0: Ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо примерно не избираме тавана на оценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да им е достатъчно и оттам нататък да видим каква е наценката. Примерно при малките магазини е нормално това да струва повече. Т.е. разходите просто за съответната дейност да са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Т.е. ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Т.е. не искаме да пресираме всички. Т.е. едната от целите да не се окаже накрая, че институциите са бухалки. Тоест, ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражения на бизнеса.
1: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
0: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Тоест, въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Тоест, тук въпросът е, че трябва да се прави контрол, правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Тоест, аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни не с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните така ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
1: Така, ако че има някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
0: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат, да не се окаже изведнъж, че комисията приема защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност и издава 1500 акта и тайна, нали, защото иска да натисне всички. Не, не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол в степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест това, което ще искаме и от потребителите, и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
1: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
0: Значи, съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
1: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената, седи колко си процента, защото така иска властта.
0: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, как да кажа, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията се е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Наясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е възможно.
1: Защото Абровски каза, става въпрос може би за политическо говорене в следващите дни. Очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
0: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващи, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта. Защото това в тяхните очи застрашава бизнеса и в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин. Със сигурност в нито един момент, когато сме програмирали всичко това, което пишехме, законопроектите и мерките, внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара е много голяма. Тоест цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим, и цялата система не е правена, за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
1: И са притискани да работят на ниска цена. Точно и така. Започнаха производство по тази тема. Това също трябва да го кажа.
0: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много, всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнес и е работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни и те притискат. Тоест, не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада. Тоест, пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че наясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти, ще се появяват опити да бъде заобикаляна, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправим.
1: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
0: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
1: 4,1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовият министър говори за 7,4.
0: Точно така. Тоест много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна от тази гледна точка, че първо България и добри изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в европейски, не само в Европейския съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблема е и тая снежната топка, образно казано. Тоест това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръхдефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим, ясно е там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да дойдат в този бюджет. Отделно по-големият проблем също е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някой от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покриваме разходи, дадем, а следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 4, 3,8 или 4 милиарда ще трябва да теглиме 15 или 20 милиарда, а после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
1: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки и иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика? Тук дни наред казват, не е вярна сметката на Донев.
0: Не, те, това, което казват е, че не трябват 3,8, а че трябват по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябват, пък трябвали по-малко, което определено не е така и ние го казахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
1: Питали Гълъб Донев, той не отговори в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
0: Не, той е много ясно откъде идва. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, не многократно, но с много над възможностите на бюджета, го направиха именно те. В смисъл, бюджета отделно, те като можеха да го направят...
1: И ППДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
0: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, но преди това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили, много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че, аз ги разбирам, какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета. Деца казва, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, ми те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направих? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
1: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
0: И така да,
1: и те
0: в момента...
1: отговарят новата власт, която е, когато дойде, да, преди изборите, тя ще си прави бюджет.
0: И дай резултата, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставка. Не го харесваха хората. И същите тия хора, които тогава, нали, си подадаха оставката и това, че хората не им харесват бюджета, в момента и казват, това бюджет е лошо, защото ми не, такъв е бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтеква вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономическите дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той е с ограничения. Реално погледнато, вероятно, голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си дейности, защото ограниченията в бюджета не им дават възможност да се разплатят. И ние сме под натиск, естествено, на свръхдефицити. Това е логично последствие от действието на досегашните управляващи. Нямаше да е така, ако те бяха приели бюджета през декември и тогава нещата щяха да си на мястото в много по-голяма степен. Защо не го направиха? Защото не можеха да го направят.
1: Новият дълг, за какво го изтеглихме, и упрека от страна на опозицията, и тук разбира ти Продължаваме промяната и Демократична България, че с тези пари ще финансирате проектите на ГЕРБ, пък в същото време искате този модел да го разбиете. Между другото, Владислав Горанов подкрепи. И тук на вашето място Румен Христов каза, това беше знак от страна на ГЕРБ. ДПС също подкрепи тъгането.
0: Да, много странни знаци, нали, разчитат.
1: Те от самото начало има знаци от страна
0: Румен
1: на ДПС.
0: Христов разчита странни знаци, аз някак си не знам, нали, смисъл, ни колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да не говорим пък между ДПС, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни в смисъл политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка и това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да им е ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме, защото...
1: Сега ще финансирате техните проекти.
0: Не, няма да финансираме...
1: тези пари, които изтеглят.
0: Няма да финансираме тяхните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава държавата се управлява от ГЕРБ, съответно със съответната коалиция, в момента се управлява от Прогресивна България. Но идеята е, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно в смисъл. Тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства, те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключим.

0: Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че те били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
1: Да, и за много назначения става въпрос.
0: Ами, да, да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък, са част от тези области, в които общо взето там е ти назначава специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега да ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера. Той е работил къде ли не. И общо взето тие лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало. Защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на назначението, дете се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да излепя етикет, винаги мога да намеря, както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски и когато управлявал БСП. Ми да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
1: Проверявате тях, които... си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре.
0: Като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които не, кадрови, последния кадрови в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някого, ами да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ами за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
1: Господин Кутев, ясно ли какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договор с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
0: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много далеч от моята експертиза. Аз все повече се заричам, че ще се опитам да се затворя от тук нататък в темите, които са в моята част. Аз съм вече председател на комисията по култура и медии. И по отношение на разговора с така и дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там. Така че не мога да ви кажа съвсем откровено каква е, какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
1: Не, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската
0: казвам,
1: страна
0: това
1: към
0: е,
1: този момент.
0: Това е извън моите в момента познания и аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да го изгледам, да че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим националните интереси над останалите. Тоест, окей, ние сме членове на Европейския съюз, членове сме НАТО, имаме някаква геополитическа ситуация на Балканите, с която трябва да се съобразяваме. И във всичкото това слагаме националния интерес на първо място. Аз съм убеден, че тези разговори са проведени по този начин. Какви са конкретиките, просто не е въпрос към мен, но нямам никакво съмнение в моралния интегритет на премиера и в това, че той в тези разговори са търсени наистина най-добрите неща за националният ни интерес.
1: Сега казахте национална сигурност, национален интерес. Този фамозен доклад, който никой не го е виждал, финално ще бъде ли достъпен за вас, депутатите, или поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък, знаете, цялата държава се тресе.
0: Значи, аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията на Сергей Станишев, дето единствено, за което намериха да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
1: А то никой не го е виждал, господин.
0: Да, и не съм от хората, които имате смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново е извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
1: Знаете,
0: и защо?
1: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова? И допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
0: Вижте, не
1: То това е много важен въпрос. Кой е имал достъп до тази

0: тази информация. Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
1: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че нали, сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да, нали, да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, за няма и месец, откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка, този прословут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван, Мавродиев се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
0: Ама той бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето място.
1: Да. Окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време. И нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удъщ на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
0: Да, и не е миналата така... година 10 или 11 пъти искаха Деньо Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
1: Както виждате,
0: сега очакваме да чуем неговото мнение.
1: Разликата е в това, че в момента вече има действие по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. В смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. защо говорим изобщо за съдебна реформа и Висшия съдебен съвет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от проверките.
0: Таймингът, дали се справяте? Господин Кутев.
1: Това е сериозен въпрос, да се справим. В смисъл, на мен...
0: Имаше заявка юли месец да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Струва ми се, това вече е невъзможно. В септември да има избран нов главен прокурор. Отиваме към края на годината ли?
1: Не, аз много се надявам, че не отиваме към края на годината, ще го направим по-бързо. Опитваме се да направим всичко максимално бързо. Сега вижте, аз обикновено се дават 100 дни, ние сме тук, даже няма 40 още. Честно казано, на мен ми се искаше много по-бързо да се случат тия неща и аз продължавам да го искам и да се стремим към това. Факт е, че аз изброих част от нещата, които се случиха през това време и те се случиха именно заради новото управление и те показват ясни знаци на промяна. Да, бих го правил по-бързо, ако можехме. Но в края на краищата Радев има още едно качество. Той се опитва, той показва последователност и се опитва да направи нещата така, както трябва. Тоест, по-важно е за мен в момента да направим нещата както трябва и възможно най-бързо. Но е важното, т.е. не е целта да арестуваме Борисов в даден момент и след 24 часа да излезе и после да осъди тия деца, го арестували. Нямаме такава цел. Целта е да въведем ред в държавата. Това е по-бавно, ще стане по-трудно, но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край. Аз съм сигурен, че България може да бъде много по-добра държава и ние ще го направим. Не защото сме ние, а защото вече няма на къде. Просто хората искат това и никой не може да си позволи да им предлага повече от това, което виждахме
0: досега. На финала на нашия разговор, кратък коментар. Решението за Украйна. Знаете, срещна също много критики от страна на опозицията. ГЕРБ сметнаха, милиарди ще загуби икономиката ни. Финално, Украйна ще продължи ли да купува от нас оръжие?
1: Въпросът за оръжието за Украйна има две страни. Едното е дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и другото е дали Украйна ще си купува оръжие, ми тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно, че българският промишлен комплекс работи, военно-промишлен комплекс той работи, той произвежда оръжие и слава Богу, че работи, защото там заети много хора. Сега, аз имам морален проблем с това, че производството на оръжие няма как. Смисъл, когато произведеш патрони, с тях се стреля. И когато произведеш оръжие, с него се убива. Тоест, нямаме съмнение, че произведеното оръжие ще доведе до смърт.
0: Хем сега... искаме да спираме войната, хем искаме да им продаваме оръжие.
1: Точно
0: малко
1: така, няма как
0: странно
1: да стане това. Сега, то проблем е, че вероятно това оръжие не отива само в Украйна, нищо чудно да отива примерно и в Газа или в Израел, възможно да отива и в Сомалия, знам ли къде още, в Йемен и така нататък.
0: Всяка вероятност не става въпрос.
1: Но най-вероятно става дума, че отива и навсякъде. Тоест, предполагам, че това. Тоест, тук стоим пред много по-голям въпрос за това всъщност кое е по-важното. Не сме го решили като общество, между другото, този въпрос. За мен той лично е важен, но така или иначе, решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украйна. Няма да го... Ние вече как ще продават нашите търговци, друг въпрос. И какво ще се случи с това оръжие след това, защото веднъж купено от някой, то може да стигне до навсякъде, вероятно. Но съвсем различна ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украйна, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украйна няма да се дава.
0: А ще проверите ли информацията, дали сме давали, какво сме давали оръжие, което не е с отпаднала необходимост, защото излезе информацията за едни танкове, които сме дали, финални думи, моля ви.
1: Аз съм напълно убеден, че такава информация ще излезе. Въпросът е кога.
0: Ни и да не е в чужди сайтове, защото там сме го виждали, струва ми се, с вас сме го коментирали преди повече
1: да,
0: година.
1: Да, това е единия проблем в цялата работа и разбира се, другия, че на мен се струва, че държавността все пак трябва да се пази дори тогава, когато не ни е удобна. В крайна краща има неща, които, включително военните разходи и това откъде и на къде отива оръжие, сигурна част и от някаква държавна сигурност. Не сигурно, а със сигурност. Така че сигурен съм, че тези неща ще станат ясни, вероятно след войната. Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи нали, по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Главният секретар на МВР си тръгна, без да разсее съмненията около причините за оставката си. В същото време България затвори вратата за нови доставки на оръжие за Украйна. Какво стои зад тези решения и какви ще бъдат последствията? Коментар от бившият вътрешен министър Валентин Радев. Добър вечер и добре дошли. Започваме с оставката на Кандев. И вчера чухме в кулоарите на Народното събрание от премиерът Радев, че той не е казал нищо по-различно от лични мотиви и след това всички са били изненадани от този пост, в който се говореше за натиск и за вземане на решение не от него.
3: Да, изненадващо е вече. Има второ свидетелство и той в лицето на Румен Радев, бив военен генерал. Аз им вярвам на тези хора. Военните трудно послъгват така. Дори политически може, но тук единия каза министъра, Демерджиев сега и Радев потвърди същото. Интересно ми защо постъпва така Кандев. Вероятно гони някаква политическа кариера, но можеше и много по-мъжки беше да го беше обявил това. Сега няма лошо. Такива, той не е първия. Значи такива, като почнем 30 години назад има такива случаи.
0: Това каза и Демерджиев. Трябваше мъжко в очите
3: да трябваше да го обяви. Да не тънеме съмнение, както вие направихте анонса. Остават съмненията. Остават, разбира се. Но нека го кажа малко по-широко, така хората да не се чудят. Това са шефовете на професионалните ръководства. Шефовете обобщаваме. Едното е главният секретар в Министерството на вътрешните работи, а другият е началника на отбраната в Министерството на отбраната. Те са върха на професионалното ръководство. Те трябва да са департизирани или пък да бъдат равно далечени от всички партии, т.е. да нямат уклони, да нямат заигравания с партиите. Нямат право на членство. Това е за всички военнослужащи и държавни служители. Между другото, най-вече тези фигури символизират това. Да не членуват в партии, да нямат публични изяви, подкрепа на най-друга партия. И всичко това се спазва. Как е в Европа? Хубаво да го знаят хората. Няма държави, така общо някаква постановка и да е казано, да, никой от тях след 3-4 години минимум нямат право да вземат такива постове, няма такова нещо. Различни са практиките, но общото правило, така от повечето държави да го изведем, е, че няма такова правило и могат да влизат в политиката. Стигат да не остават такива съмнения. И затова в Европа, без да е написано някъде, това се наблюдава. И ние като част от Европа виждам, че ние го наблюдаваме, ето и вие като журналисти казвате, останаха съмненията. В наш гражданите и в такива като мен, които наблюдаваме сектора, също останаха тези съмнения и това не е добре, но трябва да завърша така краткия преглед на това, защо не трябва да бъде, защото така ще завърша накрая, да не се случват тези работи у нас, но се случват, защото основно политиците през последните години сме виновни. Тази ферментация на демокрацията, още не сме Германия, не сме Франция, нямаме някаква история.
0: Това, че искаме удобни хора, които са на тези постове.
3: Да, и ние го искаме отгоре надолу. Политиците го правят така. Постоянната смена на властта, както много правителства от 20-та година на сам 22-та, виждате, се сменят. И тези, които са на такива постове, директори на дирекции, примерно на районни управления, те започват, т.е. ние ги принуждаваме да почват да се оглеждат кой е следващия, към който трябва да се обърнат и да бъдат лоялни, да речем. Което не трябва да е така. Значи, докато са на тези позиции, те трябва просто да забравят за партиите. Това не има работа. Те трябва да си гледат чисто професионално и така е било години наред, докато демокрацията леко изкриви този модел. И отново казвам, завършвам с това, политиците в голяма степен сме виновни, защото позволихме да пропълзи надолу от тези глави. Главен секретар, началник на отбраната, надолу тази, условно казано, политизация, но това усещане, че те не са съвсем независими в действието.
0: Е, защото е удобно на политическата класа. Трябва ли час по-скоро да има титуляр за този пост? Защото чухме от Демерджиев, с чисто сърце можел да назначи Николов за титуляр, но няма да го направи.
3: Е, нямате се предпазливи, предполагам само. Мога да предполагам, нямам информация отвътре. Защото видяхте какво става. Той му казва, да, пълно доверие, работя с теб и той си тръгва на първия месец. Един месец мина.
0: 30 дена.
3: Откъде да знае следващия какво ще направи. И с това искат да се огледат, да получат някаква увереност от тези, които ще номинират или този, който ще номинират и тогава да го назначат, разбираемо. Аз си спомням, че аз като бях министър, буквално две задачи имах. Първата ми най-важна, ми каза тогава премиера, свържи си и виж главния прокурор, не го познаваш, запознай се, той ти е дясната ръка, много ще ти помага и заедно трябва да работите. И второто нещо, посочи кой да бъде главен секретар. Това сега трябва да направи, той го знае, предполагам, министър Демерджиев, и ще го направят.
0: Господин Радев, цялата тази драма с незаконния град край Варна и един изчезнал доклад. Сега питам ви, как се случва един такъв доклад с такава чувствителна информация, до кого се изпраща? Принципен е въпроса ми.
3: Има си служби за тази работа, защото този как град ли го нарекахте, той допира за национална сигурност. Така, не може така. Да няма достъп вътре, администрация държавна.
0: Между другото, на полицаите им е отказван достъп.
3: Да, това е... Това е не само
0: възмутително. Трябвало да има полицейски акции за проверка и оттам е отказван достъп. Тук на вашето място в понеделник го каза кмета на Варна.
3: Еми, що има отказван достъп? Представете си, полицаят отива и иска да бъде, те им отказва достъп. Знаете ли какво прави полицаят в такъв случай?
0: Какво трябва да направи? Дига
3: телефон и се обажда на шефовете. Казва, тук какво става? Не ме пускат. И шефът му казва нещо по телефона, което може да се досетим какво е. Остави сега, което не трябва да се случва.
0: Което означава,
3: държавата има правила и те трябва да се спазват.
0: Чадър ли, господин Радев?
3: Да, по друг начин казано чадър, т.е. има над него, над тези полицаи, които са отишли и има отказан достъп, има хора, които са взели това решение. И даже някъде по-нагоре, сигурно и политическо. Затова казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да свършат работа перфектно, без да се съобразяват кой е на власт. Нито в общината в момента, от коя партия, нито по-нагоре.
0: Когато има заповед за експулсиране, прецедент е тя да е отменена дни по-късно. На какво основание? Пак кой казва да бъде отменена една такава телефонно заповед?
3: Телефонно обаждане или съгласуване. Тук може да гадаем и аз внимавам да не спекулирам излишно.
0: Да, защото
3: може
0: информацията не е публична.
3: Да,
0: тя надали ще стане
3: да има,
0: публична.
3: Да, може да има нещо, което, както казвате, не е публично, няма да стане ясно и след нашото интервю, може би след месец и след това. Трябва да допуснем и това. Не всичко би трябвало да бъде сложено на масата, когато става въпрос за национална сигурност и за действа на ДАНС. Но първият прочит е леко неприемлив. Как така?
0: Издава се заповед.
3: Издаваш заповед и самия сам си я отменяш след известно време, но нека бъдем предпазливи, може да има някакви основания, които не знаем.
0: Но тук не е добре да има такова нещо в публичното. Сигурност, господин Раде.
3: Да, не е хубаво да има в публичното пространство такава информация само, без да се продължи на там да се обясни, защото в хората остава горчивината, че нещо не е наред държавата. Това е много опасно. Тоест, леко ерозира доверието, за което винаги съм говорил и при
0: вас. А то е много ерозирало вече доверието.
3: Да, но много малко, относително за едни много, за други по-малко, които са във властта. Но това недоверие в държавната администрация въобще, защото да, са част от нея, трябва много внимателно и стриктно така да се ограничаваме и да се пази. Да се пази като свещена крава буквално. Без това държавата ще се разпадне.
0: Дължи ли отговори сега Деню Денев, защо е взел това решение? Кой му е наредил евентуално да го вземе това решение?
3: Разбира се, аз мисля, че той ги е дал където трябва. Въпрос е с това, което започнахме.
0: Народното събрание, знаете, искаха да го изслушат
3: да,
0: в специалната комисия.
3: Да, но въпросът е какво може да се каже на всички и защо до тук се казва това, което събуди тези съмнения и това недоверие, за което говорим. Какво става там, бе, в тая данс? Това трябва да бъде изговорено и да бъде успокоено обществото, да бъде казана някаква истина. Но дали цялата и цялата, според мен, той е казал където трябва. Все пак той е един от нас. Той е шеф на една от държавните служби и предполагам на президента, на министър-председател, в Народното събрание, на който трябва той е докладвал какво точно има предвид със сигурност.
0: Тенденциозно ли е скрита тази информация? И сега се събуждаме един ден и казваме, а, там има незаконен град. Кой е виновен? И в момента знаете, отговорността се размива между две администрации. Но то говорим за институции, не само за две администрации.
3: Това ми заприлича...
0: Широко затворени очи.
3: Заприлича ми на онай сага с Петрохан. Същата работа. Никой не е видял, никой не е разбрал. И сега, когато излезе истината, не може да я приемаме, защото как е възможно това? Нали? Човешкото съзнание не може да приеме Петрохан, че може да случат
0: такива. И там имаш ограда, и тук имаш
3: също
0: ограда.
3: Не може да възприемем, че една администрация в един град като Варна, втория или третия държавата, опитни хора там работят. Забравяме за кмета, който уж не бил там, бил по арести или къде ли не. Ма има администрация. И то не една. Има национална администрация. И всички те са пропуснали да видят или да проследят нещо. Това ние не можем да го възприемем гражданите, защото ние очакваме да има ред. И всичко това да бъде известно. А на нас ни хвърлят в пространството информация, че е дадено, не е ясно точно как е станало, изведнъж 100 къщи ли бяха и даже над
0: 104 постройки.
3: 104. Това не мога да го възприемем. Също като Петрохан. Трябва ни време някой да ни обясни нещо, да даде повече информация и да бъдат посочени дори и тези, които са си затваряли очите или просто не са си спазили.
0: А те много институции са си затваряли очите, вероятно да заради пари, защото там се говори за трафик на оръжие.
3: Пари, влияние, наркотици, неща,
0: какво
3: може да
0: ли още не. Оказва се, депутати тук на вашето място казват, че има въоръжени хора с калашници там.
3: Така, и не допускат полиция, нали? Това,
0: и не допускат полиция.
3: Това няма
0: нали
3: как да не
0: известна
3: и то на високи етажи, за които отново казвам. Спомнете си, демокрацията ни кипи в момента. Даже сменихме властта съвсем скоро с едно голямо мнозинство. И точно в тези моменти, месеци, може би година назад, всичко това е ферментирало и се случват такива работи, когато никой не знае какво става. Аз това съм го живял в администрацията. Администрацията замръзва, стои, чака и се оглежда и чака какво стане. Кой ще е следващия? Какво ще е бъдещето ми? Нали, всеки един ден на работа там, който и да в държавната администрация. И тук много такива държавни служители, или пък не само държавни служители по редицата, това са правили. Някъде някой, разбира се, са минали границата. Със сигурност да не успеем и да стигнем с помощта на нашите държавни органи до виновните.
0: За
3: да
0: политически чадъри ли говорим или за политически чадъри?
3: Едното и другото, сигурно. Със сигурност има нещо.
0: Две партии.
3: Но е необяснимо и аз като всички граждани имаме обща информация с вас, ние от вас и получаваме от медиите, нямаме достатъчно да бъдем категорични със собствената си оценка, но със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като Петрохан отново правят това сравнение, не ни се иска да го вярваме даже, че как така стана?
0: Шишков на вашето място каза пак тази седмица, с глобката го е сглобила този град, който сега трябва да бъде разрушен.
3: Не бързам си. Да видим дали е с глобката, дали е след това и точно кога е, защото излизат всякакви информации. Трябва малко време, за да стане ясно кои са виновни, но е неприятно това нещо, че се случва и най-неприятното е, че е свързано с националната сигурност.
0: Е да, това е в основата. Че става въпрос за национална сигурност, че става въпрос за един човек, за който има информация в Украйна, че има производства срещу да, него. На този етап нямаме достъп до тази информация, но най-малкото се говори. И в момента държавата казва, ние знаем къде се намира Олег Невзоров. Сега отиваме към следващата тема. Виждате ли как леко преминаваме към Украйна, на този път оръжия за Украйна. Изненада ли ви това решение на новата власт да спре оръжията за Украйна, но в същото време с надежда, че ще продаваме оръжия?
3: Аз ви кажа моята
4: версия,
3: със сигурност ще ви е любопитна, да? Защото аз гледам по друг начин на този случай, или поне се опитвам да прочета между родите какво се случва. Излиза министър, обявява повече въоръжие, на Украина няма да даваме, или да продаваме, да даваме, той каза.
0: Да даваме.
3: И после почеха да изясняват. Министър председател каза нещо и сега накрая стана ясно, че няма да даваме. Да, но ние няма какво да даваме, защото до сега по решение на Министерския, на Народното събрание. От 9 декември, мисля, че беше бърка месеца, 22-а година, тогава е написано вътре какво мога да даваме, каква военно-техническа помощ и всичко това го е казало Народното събрание. Никой няма право, дори и министър, да го променя.
0: Ама извън палатките, ръкавиците и така нататък, казва
3: там
0: се,
3: има военно-техническо имущество. Давали сме и то много пъти сме давали. Забравям първото даване. Говоря след решението на Народното събрание. И какво каза министър? Каза, няма да даваме. Като почнах да уточнявам, стана дума, че ние досега сме давали в пакети, така наречените, включително и последното предстоя дало няколко пакета, Запрянов каза министъра. Пакети се казват, няколко са дадени и всичко това става по искане на украинската страна. Когато те искат нещо, ние виждаме какво искат, какво имаме излишно. Тоест да го обясня какво значи излишно или което е с изтекъл срок или накрая
0: на... Съотпаднала необходимост.
3: Да, или съотпаднала необходимост. Това означава, че то не влиза в нуждите на армията. Значи армията си има нещо, има си мобилизационен запас още и след него каквото остане, всяка година има такива, тогава за него става въпрос и то се дава. И това сме правили до сега. И министърът каза, да, ние нямаме такива запаси извън тези първите две. Значи запаса, включително мобилизационни. След това нямаме какво да даваме. Под много сме давали, това няма да даваме. Той обявява, че няма да даваме това, което всъщност го нямаме тук. Първото нещо. След това, на кого го казва той? Той го казва на електората си. Обещахме, че няма да давам, ето ставам и обяснявам. Но не казва цялата истина, не обясният всичкото това наведнъж, а в общественото съзнание оттеква това. Спираме да даваме оръжие, боеприпаси.
0: Ама видяхте официалното съобщение от Киев. То беше. Ние винаги сме купували оръжие от България.
3: Така, това е втората част. Това закупуването е различно. Аз говоря само за даването от армията, за което спряхме. След това, нека му кажа на министъра, и той го знае много добре, затова казвам, че ще, нали, тук има една уловка. Дявол е в детайлите. Като казва, че няма да даваме, хубаво. Ние днес нямаме я. И той идва на бил министър, сайдва. Пак е проверява наистина, докладват му щаба в отбраната. Нямаме излишни такива, нито в края на срока на действие, които сме давали до сега, но а утре, ако имаме, защото всяка година, всеки месец се проверяват. Боеприпасите, Наполеон Змейл, и стрелци казват, тези имат още 5 месеца, 2 месеца или една година, или да ги снимат от въоръжение. Говоря за боеприпасите. И тогава ги освобождаваме. И тогава, ако се каже, че имаме, и тях ли няма да даваме? Той това не го казва. Разбирате ли? Той казва, нямаме, нямаме сега. Тоест, би трябвало редно да каже, няма в момента, няма и искане от Украина, затова няма да даваме. Тогава ще го обявяваш изобщо. Заради това, че трябва да чуят някой, надявам се, само за избирателите, и ми се ще да вярвам, че не искат да го чуят Русия това. Има и такива съмнения в мрежата, гърмят такива забележки. Тоест, това е диволията, това е уловката. Казваш нещо, обявяваш го гръмко, а всъщност ти не можеш да дадеш, никой не го иска, всъщност нямаш в момента, може би след това ще имаш, той това не го казва. Ето така се получи сега тази игра с приказки за пред публиката и най-вече за електората, където обявиха, че няма да дават оръжие на Украина. Извън това, ние продължаваме и след като уточни премиера и министъра го уточни, слушах интервю, че да, оръжения, отбранителната промишленост, заводите, те си бълват и си продават. Те ще си дават на Украина, Украина, както казахте, посолство обявиха, да, ние винаги сме възмездявали и така, така. Над 200 милиона се оказа, че е числото, евро, то е обмен с Киев, така че ние те пари ги вземем и модернизираме армията си. Даже е трябвало много повече неща да дадем.
0: А то и за дефицита са отивали пари, разбрахме. Не само
3: част,
0: за
3: част от част се връщали дефицита, ни детайли там, да, били задържани. Е, хубаво е, но все едно ние много бързо нараства нашия бюджет, брутния вътрешен процента. Сега сме 2,13, доколкото забелязах, до 35-та година, 10-годишния период, от декларацията в Хага, там го подписка Желязков, между другото и Запрянов, на 25 и 26 юни. Беше, те направиха там среща върха в НАТО и се реши до 35-та година, следващия 10-годишен период, всички трябва да гонят 5% от брутния вътрешен продукт и ние това правим. И това е главното, което трябва да следи, включително и сегашния министър на отбраната. И ако може да продадеме на Украина и да даде министерство възмездно, нека дадеме, не разбирам защо, трябва да го обявява предварително, че няма да даваме.
0: Господин Радев, а трябваше ли да даваме това, което дадохме извън ръкавиците, палатките? и униформите, защото се оказва, според информация на Възраждане, и не само, че сме давали танкове, които не са били с отпаднала необходимост. Не онези БТРи, които бяха някъде
3: да,
0: в складове.
3: Да, които взеха, те се
0: защо сме давали ракетите, също е въпрос, който задават депутати. Трябва ли да дадем онези С-300?
3: Така, ще повторя само, ние сме обявени за враг държава, враг от Русия. Не ние тях, те нас. Ние имаме руско въоръжение. Изцяло, почти. На 80-90%. Все пак обикни западни образци. Но всичкото, особено боеприпаси и ракетите, е руско. Ние от кого се защитаваме в момента? Ние сме част от НАТО, Европейския съюз. Защитаваме се евентуално, война има в Украина, ако нещо се случи от там. И не дай си Боже, пък от юг нещо да се случи, където и там е една война. Тоест, ние се защитаваме срещу този, от когото ни е продал въоръжение, включително ракети, включително боеприпаси, включително и друга техника и комплекси ракетни. Не е ли логично да се освободим бързо в тази война, ако е възможно, от повечето такива, не само това, което сме дали, и да го заменим с такива системи от нашите съюзници?
0: Ама заменяме ли го с
3: не,
0: такива модерни системи?
3: Не само, че
0: системи.
3: Не го заменяме, ние казваме, че няма изнищо да даваме. Аз бех, така съм по-смел, по-скоро трябваше да се освободим от много други, които ги имаме и са руско въоръжени, така обобщавам, руско, съветско даже. Трябваше дори, което е действащо в момента, но няма е тази смелост в началника на отбраната и неговите подчинени по проста причина, че те спазват закона. Депутатите трябваше да променят правилата, да им кажат да, нарушете и мобилизационната готовност, дайте повече, но освободете, продайте буквално, защото то дава се, но възмездно, чрез фондове и така нататък, не директно, от Украина се вземат тези пари, които даваме нещо и получаваме пари. И с тях модернизираме и закупуваме нови комплекти. Представете си, че в момента нямахме С-300, нямахме всички останали, които имаме. А сме купили нови, Петрият, примерно, както има в Румъния, IGS, както има в Полша или в Турция, и ги имаме тук и се защитаваме. Всеки българин ще да е по-щастлив и по-сигурен. Но не го направихме, поради това, че леко се притесняваме какво правиме, защо го правим
0: господин
3: и така нататък.
0: Господин Радев, разбрахте ли, самолетите са на гражданското ни летище до края на месеца? Това каза премиерът Радева. След това къде отиват, вие разбрахте ли?
3: Той каза да търсят друго място.
0: Ама къде е друго място?
3: Безмер,
0: в България?
3: Безмер или на друго място, да, ако искат да останат тук. Това разбрах от негово изявление.
0: Те са били позиционирани тук заради дерогацията с Лукойл, каза.
3: Е, това е една от причините. Не само. Причината е друга, че се. Но това е разменната монета, може би една от тях. Или още нещо, което ние за вас не знаем. И не е хубаво всичко да се казва. Но все едно трябва да бъдат по-смели, ако това ме питате. По-смели, когато обясняваха какво правят тези самолети. Тук аз послушах много внимателно, тогава министър забравя. Явно не можеше да каже цялата истина. И така е винаги. Не само при нас, нали? Не само нашия министър и друг министър отбраната няма да каже цялата истина. Но той каза това. Въпросът е дали трябва да бъдат на това летище или на друго. Разбира се, може и на друго, но министъра
0: председателя
3: го каза,
0: ли
3: трудно се управлява на военно. Имат проблеми с управлението, мисля, така беше формулировката.
0: Заради габаритите ли?
3: Не, той каза, няма представа, той е летец, би трябвало да е по-наясно. Каза проблеми или нещо такова с управлението им там. Какво означава това, мога да гадаеме, но очевидно тук е по-удобно за тези големи транспортни самолети в там. Това число в тази бройка, отколкото, примерно, на Безберка. Ето го увеличихме пистата, той е голямо летище, мога да приеме големи самолети. Аз лично не мога да си отговоря защо, но очевидно се работи в тая посока. Опитваме се да договорим нещо с американците. И следващата стъпка, ако трябва да останат, сигурно ще бъде на някакво военно летище.
0: Ако
3: но,
0: трябва да останат.
3: Само да припомна.
0: Финални
3: вижте,
0: думи.
3: Да, финални думи. Вижте какво става в България. Ние казваме, бориме се с тях къде да бъдат тук самолетите и изобщо ако може да ги приберете. Румъния, само преди няколко месеца те поискаха от тях същото на военната база Констанция. 200 от 300 депутати, 94% дигнаха реакцията. Разбира се, освен самолетите, разузнавателна и сателитна техника, кацайте и ползвайте летището. Нищо ще ползвате за войната в Иран, предполага се. А ние казваме, да, да, ако мога да не са тук.
0: Това било
3: риск. Вижте ли разликата между две натовски държави? И това се разбира в НАТО, трябва да кажа. Те знаят тук какво си мисли българския народ, вековните традиции, връзки с Русия и не ни притискат излишно. Според мен това са направили.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Валентин Радев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Предстои ни един час с интересни теми и гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Гените ли са единственият виновник за наднорменото тегло или затластяването е резултат от сложна комбинация от фактори? Питаме Костадин Цветков, нутриционист и клиничен диетолог. Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
0: Гените не са единственият виновник, но играят важна роля. Те определят около 40 до 70% от предразположеността ни към наднормено тегло. Въпреки това, затластяването е резултат от сложна комбинация между биологични, поведенчески и екологични фактори. По темата ни гостува сега Костадин Цветков, който е нутриционист и клиничен диетолог. С него ще говорим по тази толкова интересна и важна тема. Здравейте, много ми е драго, че сте при нас.
4: Здравейте, благодаря отново за поканата.
0: Кажете ни сега, до каква степен тук може да кажем, че гените всъщност влияят, имат влияние върху нашето тегло, върху тази предразположеност към едни и към други храни?
4: Да. Темата е много интересна. Хората така са склонни да обвиняват почти изцяло гените за това, че са, да речем, са нормално тегло. Те допринасят за това, може на база на гени ние да имаме повече апетит, може да сме по-предразположени към складиране на мазнини. Да, това е факт. Но също така не трябва да забравяме и другите фактори, които са това, че се храним с преработени храни в големи количества. Това, че не сме толкова физически активни, както преди така доста години, когато хората се трудили на нивата, примерно. Всички тези фактори днес водят до все повече и повече хора, които са с наднормено тегло и проблеми, които са съпътстващи.
0: Ако имаме такава предразположеност по отношение на гените, и както вие казвате, възможно е натрупване на мазнини, на нормено тегло, може ли по някакъв начин да въздействаме през правилното хранене, през изготвянето на индивидуален режим за хранене? Да. Сега да не казвам диети, защото не знам дали е най-правилното да се изразявам като диета, защото може би малко по-крайно това. Да. Но все пак, ако е някакъв режим, можем ли да влияем на гените си? Ако имаме тази предразположеност, все пак в положителна посока. Да влияем.
4: Да, това е много важно за зрителите да разберат, че това не е някаква присъда, а просто това е допълнителна информация, както са кръвните изследвания, както са много други видове изследвания. Когато имаме тази информация, ние може да подходим адекватно и да, ще ни бъде една идея малко по-трудна, ако се сравняваме с другарчето до нас, което е с по-добри гени, примерно, но това не означава, че ние сме обречени, просто трябва да подходим малко по-систематично и да се потрудим малко повече.
0: Колко важно е всъщност изготвянето, подхода към така нареченият индивидуалният режим, когато вече имаме хора, които имат проблеми с теглото, искат по някакъв начин да въздействат на него, да се върнат към нормалните си килограми?
4: Изключително важно и все по така се забелязва този персонализиран подход, индивидуален подход, който е при изготвянето на хранителни режими. Това е нещо много важно, защото всеки един човек има различни специфики, има различно ежедневие и дори различен бюджет. Така че всички тези неща трябва да се вземат претекст, когато се изготвят хранителни режими. Може доста така адекватно, ако човек се задълбае и види всички фактори, изключително важно е да видим кръвните изследвания, защото много хора се впускат в това да се създадат сами за себе си режим. Ще говорим, смятам и за изкуствен интелект в друг.
0: Точно така.
4: Да, но нещо, което е много важно е да видим първо, чисто като биохимия, какво се случва в нашия организъм, как функционират нашите органи, имаме ли някъде проблеми, които да съобразим, които ще ни попречат в това дали да отслабнем, дали да подобрим здравословното си състояние. Трябва да видим първо кръвните изследвания.
0: Само да кажем нашите зрители, вас не ви търсят само хора, които имат проблеми с теглото или някакъв проблем изобщо с своя организъм или нещо, което искат да правят, всъщност, защото искат да имат такъв хранителен режим, по който да вървят съответно, който да е съобразен, разбира се, и с физическата им активност. Да. Нали така?
4: Точно така. Аз работя и с спортисти, работя и с хора, които имат проблеми от типа на инсулинова резистентност, което е все по-често срещан проблем дори и при по-младите при дечицата, за съжаление. Това са хора, при които трябва да се съобразят въглехидратите. Казвам, много важно да не се изключват, да се съобразят и да са в подходящо съотношение, така че да не създават проблем, а напротив да помогнат на състоянието.
0: И сега, някой, който иска да дойде при вас, например, ако искам аз да дойда при вас, да ми изготвите хранителен режим, трябва да дойде с кръвни изследвания и...
4: Задължително.
0: Да, и вие вече какво започвате да гледате в тези кръвни изследвания, да дадем малко повече информация на нашите зрители, защо са толкова важни тези кръвни изследвания, какво започвате да гледате и с какво съобразявате след това, което ще бъде включено в хранителния режим.
4: Страхотен въпрос. Тук наистина може да дадем така доста стойност на зрителите. Когато човек чуе кръвни изследвания, той се сеща за пълна кръв на картина, която
0: точно
4: е
0: хематология. Точно така, и аз това си помислих. Да. Да.
4: Това не ни носи толкова много информация. Хубаво е за голяма част от хората да видим нашите нива на кръвна захар, съчетани с инсулин и нашия гликиран хемоглобин, който пък ще ни покаже за последните 3 месеца какво се е случило с нашата кръвна захар, в какви стойности е била тя. И много хора, когато си правят само изследване на кръвна захар, на глюкоза, те виждат моментно, това е моментно, че кръвната им захар е в норми, но ако си изследват инсулин и той се окаже, че е доста по-висок като стойности, това означава, че нашият панкреас работи доста по-усилено, за да може да задържи кръвната захар в норми. И тук се заражда, тук е началото на един потенциален проблем, който може с годините да се развие в преддиабет и диабет. Така че това са стойности, които съветвам всеки един човек да поне веднъж да провери.
0: И ако забележите такива стойности обаче, какво правите за изготвянето на хранителния режим? Как съобразявате това, което трябва да влезе в хранителния режим на един човек, ако да кажем имам човек с такава предразположеност?
4: Тук трябва да отбележим, че всеки един човек ще бъде с различен подход, тъй като инсулинната резистентност при един не може по шаблон да работим и да дадем една и съща храна в едно и също количество, дори ако хората са идентични килограми.
0: Това ще го уточним малко по-късно в разговора, защото е важно да кажем, че една диета, ако, или по-скоро един режим, ако работи за един човек, това не означава, че работи за друг.
4: Абсолютно. Като най-важно правило, може да сложим съотношение протеин, белтъчини към въглехидрати 2:1. Това до голяма степен ще гарантира, че няма да приемем такова количество въглехидрати, които да създадат проблеми много рязко да ни вдигнат кръвната захар. Има, разбира се, и други неща, като подредба на самата храна, зеленчуци, обем, фибри и други фактори, които влизат.
0: По колко пъти трябва да се храним на ден, ако да кажем хората няма такъв някакъв проблем, с който идват при вас, но както вие казахте, ако е някой спортист, колко пъти трябва да бъдат храненият?
4: Зависи каква е физическата активност, зависи какъв е спорта. Имам пак много вариации, много фактори, но да кажем, хубаво е въглехидратите да бъдат около физическата активност. Тоест, ако ние ще тренираме сутрешно време, да имаме закуска и да имаме хранене, което да бъде възстановително след физическата активност. След това е напълно достатъчно просто да си имаме още 2 основни хранения, като обяд и вечеря. Ако изпитваме...
0: Междинното хранене,
4: ако имаме голям диапазон между обяда и вечерята, не е задължително, но е силно препоръчително, за да може да не влизаме във вечерята много гладни, изнервени и дори докато стане, докато се приготвя храната, да си хапваме по нещо от хладилника, да си взимаме. Много често срещам проблем.
0: Колко е важно вечерята да бъде по-лека, заради, да кажем, ако през деня сме си позволявали малко по-тежка храна, по-тежка, нали, всеки разбира по различен начин, но колко е важно тя да е по-лека, за да може вечер, преди да си легнем, така да можем и по-бързо да преработим храната?
4: Изключително важна, особено когато вечерем е най-дея по-късно. Не защото има някакво правило, а просто защото когато ние се храним с по-тежка храна, повече мазнини, те са доста по-трудни за обработка и когато ние си легнем, няма да може да се наспим толкова качествено и да влезем в една хубава дълбока фаза на съня, и да се възстановим адекватно.
0: Тък му щях да попитам дали има някакъв час, в който е хубаво да вече да сме се нахранили, вечерята да е минала. Дали това да бъде преди 8 часа, след 8. Съм чувала много ваши колеги, които казват, ми не е препоръчително.
4: Да, преди време беше след 6 часа, нали, забранено. Да. Всъщност много зависи каква е структурата на деня на човек. И това също, когато се изготвя хранителен режим, трябва да се съобрази. Ако човек работи, да кажем, до по-късно или има други фактори, които го карат да си легне по-късно, вечерята също може да е изместена по-късно. Важното е да имаме поне 2 до 3 часа разстояние, откакто сме приключили с вечерята, докато си лягаме.
0: Точно. Как повлиява на организма ни, когато го научим, да кажем, всяка сутрин в 8 часа закуската, и по този начин се създават едни навици на организма и след това той буквално си търси, ако мога така да се изразя, тази храна точно в този час, ако е такъв изграден режим, как повлиява това на организма ни в времето и после съответно, ако го нарушим, какво следва?
4: Да, страхотен въпрос. Много добре влияе. Пак не е задължително, но ако човек може да се придържа плюс-минус един час да има регулярни хранения, това научава организма, че той ще получава дадено количество хранителни вещества и това го кара така образно да се изразя да е спокоен. Тоест нашето тяло е спокойно, ние имаме една хомеостаза, един баланс, който поддържаме във времето и това така ни кара просто да функционираме по-добре.
0: Това е същото с кафето, извинявайте, че ви прекъсвам, но ако не пием кафе, аз сме свикнали да пием кафе, започва да ни боли главата после.
4: Така е, така? Така е, абсолютно, по същия начин. Просто ние самите може да си зададем посоката. Нужното време е буквално 2 седмици да следваме една структура. След това вече нещата стават много по-лесно. Влизаме, както се казва, в едни релси и просто вървим напред.
0: Защо толкова трудно обаче на хората да спазват един хранителен режим, включително ако той е съчетан с добра физическа подготовка и физическа активност? Сякаш очакват много бързо да дойдат резултатите и когато не видят, да кажем, след една седмица резултати, което много рядко се случва да има толкова бързо резултати, ако не видят толкова бързо резултатите, просто се отказват и казват, ама този хранителен режим не работи за мен.
4: Да. Доста често срещано е. Според мен най-голямата грешка, която правят хората, е, че започват прекалено рестриктивно. Много се ограничават, създават си режим, който просто не могат да поддържат дългосрочно и в един момент те просто губят или мотивация, или желание, както се казва, просто писва им да се хранят по един и същи начин. Няма достатъчно разнообразие в храненето си. И това ги кара да спират и да се отказват.
0: Дайте да разбием сега митовете за тези ограничения. Трябва ли наистина, когато започваме, изграждаме един хранителен режим с специалист като вас, да започваме и с тези ограничения? Какво съветвате вашите клиенти? Ако да кажем някой, например, много обича, ето много обичам сладко, но как мога да се ограничавам от това сладко?
4: Да. Важно е да започнем не от самия режим, а от самия човек. Тоест, абсолютно да добием представа за човек какво харесва, в какви количества и да се, така, да се постараем това нещо да не му го махаме от живота, а то да остане там, но да остане под някакъв вид контрол.
0: Добре, постепенно намаляваме количеството. Ако до сега сме си позволявали да прекаляваме със сладкото, две парчета торта на ден, например, примерно казвам, и след това вече започваме да намаляваме, ако му може, по половин парченце.
4: Точно така. Това е добра стратегия, постепенно намаляване, но също така преглеждаме контекста. Тоест, ако харесваме да хапваме десерт, страхотно, но нека да го хапнем след доста добро хранене, основно с достатъчно белтъчини, с достатъчно фибри, за да имаме минимален негативен ефект от захарта, която ще дойде. Също така, ако можем да имаме физическа активност, нека да го направим покрай тази физическа активност, да не го хапваме вечерта, когато тъпърва ще си лягаме и ще трябва да се възстановяваме, а да го направим на обяд, когато ще имаме още значителна част от деня да бъдем активни. Дали мисловно, дали физически.
0: Има ли някакви алтернативи на така любимите ни сладки изкушения, които можем да заменим с нещо значително по-здравословно? Например, парчето торта с какво мога да го заменя? Нещо, което да бъде здравословно и да си представям, че е като торт.
4: Парчето торта, сигурен съм, че така кулинарите
0: са измислили и такива по-здравословни варианти.
4: Но аз наистина си мисля, че дори да се опитваме да се самозалъжим, ние подсъзнателно знаем, че не си доставяме това удоволствие също, което е като си хапнем истинско парче тората. Така че, защо просто да не го имплементираме по такъв начин, че да не се обърне каруц, така както се казва. Тоест, гледаме всичко на седмична база, а не ден за ден. Ако днес изядем едно парче торта, но следващите 6 дена сме доста така адекватни, доста добре подхождаме.
0: Изчистили сме от менюта, така да, да кажем, ограничили
4: тя
0: сме.
4: Тя може да присъства. Всичко е въпрос на контекст
0: на баланс.
4: И на баланс. Точно така.
0: Приема на вода, понеже трябва да отиваме към финала на нашия разговор, но приема на вода колко е важен и за това, разбира се, правилно да функционира организма ни, да. Правилно да преработва храната. Знаем, не веднъж сме говорили тук в студиото, колко е важно литър и половина, два на ден поне да приемаме и това всъщност се оказва и доста трудна задача.
4: Абсолютно, а изключително важно, особено в така през летните горещите месеци трябва да пием минимум 30 мл вода на килограм телесно тегло. Дори е хубаво да бъде до 40 мл, зависи от това колко се потим, колко имаме така физическа активност. Изключително важно е това с водата. Не да се наливаме, но през равномерен интервал от време да си набавяме нужното количество вода, да се хидратираме.
0: Още нещо важно да кажем, понеже го застегнахме в разговора по отношение на това, че една диета не може да бъде така да даде същия резултат при друг човек или по-скоро един хранителен режим. Да. Да го обясним това, защо не се получава и защо някой човек си мисли, че ако аз взема вашия хранителен режим, то ще бъде достатъчно адекватен за мен.
4: Да. Най-често това е, защото имаме различно количество мускулна маса. Самата мускулна маса изразходва доста енергия. Ако хапнем нещо, което е въглехидратно, нещо, което е сладко с захар и имаме по-висок процент мускулна маса, ние ще използваме тази захар, независимо дали ще бъдем активни или не. Така че това е едно нещо. Другото е кръвните изследвания. Ако един човек има доста по-високи нива на инсулин, ние трябва да подходим по-внимателно при него, отколкото ако човек има сравнително така ниски нива. Той може по съвсем различен начин да усвои и да преработи захарта.
0: Строго индивидуално е, да, защото съм чувала неведнъж, например, две приятелки, които си казват, твоя хранителен режим, аз ще го взема за мен да попробвам и аз как на мен ще ми подейства, но то всъщност не може да даде същият ефект. Финално съвет към нашите зрители за това, когато изготвят хранителния си режим, за какво да внимават и върху какво да се фокусират.
4: Нещата, които така и в интернет навсякъде се говорят, защото са важни. Това са протеините, белтъчините. Трябва да се фокусираме върху тях, те да бъдат ядрото. Независимо кое от нашите хранения да бъде, да мислим, имам ли източник на протеин. Да не закусваме само с круасан и с плодове. Това са предимно захари. Хубаво да имаме източник на протеин във всяко едно хранене. След това е добре да видят количеството фибри. Това е нещо, което често наблюдавам, че липсва, защото е много трудно. Трябва да направим подходящите избори, т.е. да изберем пълнозърнестите храни, да изберем зеленчуците. Това са нещата, които наистина работят и са добър старт за всеки един човек.
0: И което трябва да присъства в менюто ни.
4: Абсолютно.
0: Много ви благодаря за този разговор и всички полезни съвети. Надявам се, че сме били достатъчно полезни и за нашите зрители. А България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя. Следва.
3: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
0: С Все повече хора се събуждат уморени след горещите летни нощи. Причината не е само в жегата през деня, а в това, че нощите все по-често не носят прохлада.
1: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето? Ни питаме сега доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването и автор в Климатека. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
5: Здравейте!
1: Защо в България тези тропични нощи, като че ли все повече и повече стават по-голям период от лятото? Не само една-две нощи или една-две седмици, а по-дълъг период. Защо?
5: Това всъщност е свързано с

0: сега става задушно, прохладно, хората си казват, ами ето, отварям си прозореца, ама то влиза повече топло отвън, отколкото да нещо, което да освежи.
1: Определението за топла нощ е, че не трябва да... Тоест не пада температурата под 20 градуса. Това е така, твърд праг, който не трябва да се така интерпретира, защото имаше изследвания, които взимаха предвид 18 градуса. Всъщност 18-19 градуса
2: не е толкова топло, така.
1: Те се водят дори комфортни за тялото. Но 20 и нагоре, като може да достигне 24-5 и повече, дори има места, които сутрин над 35 градуса в много горещ климат с температурите.
2: Да. Какво ни причиняват тези нощи, в които, както казах аз в началото на анонса, че не усещаме никаква прохлада, е толкова топло през нощта, че какви са последствията за организма?
1: Всъщност 20 градуса звучи дори комфортно, но се оказва, че просто организма не може да почине по време на денонощието, да се охладите, като за да заспите, трябва с 1 градус да се намали телесната температура. Тогава сънят е по-спокоен и дълбок и ви възстановява, но ако продължава над 20 градуса температурата, се стига до такова понятие, наречено хронична жега. Тоест, през последните години все повече се обръща внимание на това, че не само горещите вълни, които сме говорили, че много натоварват хората, но и така наречената хронична жега изморява организма, натоварва сърцето, бъбреците, например, в райони с хронична жега има много често необясними такива бъбречни заболявания с неясен произход, сърдечно-съдови заболявания, лош сън. Така че именно тази хронична жега уморява хората и не дава възможност на организма да се възстанови, което води и до по-голяма агресивност, раздразнителност на хората. Безсънието само по себе си е също така рисков фактор, например, за диабет, за депресия, сърдечно-съдови заболявания, за тластяване.
0: Което наблюдаваме, знаеш, че прекъсвам, при тропичните нощи много често се събуждаме. През един определен период от време топло, ние не можем, както казвате, да се охладим. Тялото търси това понижаване на температурата, за да може да изпадне в състоянието на покой и да се възстанови през съня.
1: Точно така, важно е тук да си охладите главата. Всъщност установено, че ако си сложите, например, в хладилник в фризер е възглавницата и тя е студена, по този начин много по-бързо ще заспите, защото...
2: Върху студена възглавница.
1: Да, върху студена възглавница, тъй като 25% от топлината всъщност...
2: Ще ни бъде ли комфортно върху тази студена възглавница?
1: Ами идеята е точно да се охлади главата.
2: То за кратко повече... оставяме, нали? Да не я забравим в фризера.
1: Оставяте я за няколко минути в фризер. Тя се охлажда, слагате си я на възглавницата. Калъвката засвивате по-лесно. И това ще ви донесе
2: по-голям комфорт, да, и организма ще се чувства
1: по-добре. Идеята е да си намалите температурата с 1 градус преди да заспите. Също така...
2: Проветряването на помещението,
1: също
2: да.
1: Също така трябва да се проветрява. През деня не трябва да се проветрява, само през нощта. И най-добре, ако са топли нощите, рано сутрин, да кажем, между 3 и 6 часа е добър период за проветряване.
0: Защо не е добре през деня да проветряваме, понеже какво пускаме топлия въздух?
1: Топъл въздух, отколкото в помещенията. Точно обратното правим. Всъщност ние затопляваме помещенията по този начин.
0: Но хората си казват, нали, кислород ще вкарам, но пък ето в случай не си помагаме, казвате, особено говорим през лятото.
1: Това е вредно. Не трябва да се отварят през деня прозорците. Много хора не си направят така, но всъщност вкарваме топъл въздух.
2: Да, ние си казваме да влезе свеж въздух, ама то не е толкова свеж, защото то се е натрупало, особено сега през лятото. Да. Топлия въздух, който влиза вътре.
1: Точно така влиза, да.
0: А става ли наистина нощите, стават ли по-топли? Това, което казахте, 20 градуса, по-дълъг период от време, ако глобалното затопляне е виновно, имаме ли и тук отново човешкия фактор? Ние пък с нещо да сме допринесли хората.
1: Да, именно глобалното затопляне всъщност е причината за увеличението, както на периода, да кажем, в Средиземноморието, този период се увеличил с 35 дни, т.е. настъпва 17 дни по-рано и продължава 17 дни по-късно от обичайния, да кажем, ако е бил юни-юли, той се разширява. И освен това много по-често стават тропичните нощи. Например, в София, по принцип София много малко тропични нощи има, но те са се увеличили през последните 10 години 3-4 пъти. Но все още са малко, сравнение, например, с райони като Сандански или Черноморието, където са

0: да кажем 15-20 в стандартски 26 дни в годината, което е дали, доста така сериозен период.
1: Те изместват ли се някакси или да си знаем? От 1 до 15 август в стандартски са тропичните нощи, тогава ако можем да сме някъде друга, да не в стандартски, или няма как да ги предвидим, така да са фиксирани точно?
0: Обикновено са юли и август тези тропични нощи, но мои колеги са правили проучвания. Като според едното проучване те са от май до септември включително, но според другото проучване дори са от март до октомври са се срещали в България. Тоест наистина се разширява доста този диапазон.
2: Топлинният стрес, с който може да се сблъскаме и заради тези тропични нощи, предполагам, той какво представлява, как го разбираме?
0: Всъщност натоварва се организма и хората, които имат някакви хронични заболявания, те могат да бъдат, да се обострят, да се стига до кризи или до фатален край.
2: Продължение обаче на колко време трябва да сме имали такива тропични нощи, за да усетим това влияние?
0: Когато говорим за гореща вълна, казваме, че поне 3 дни или повече трябва, е опасно, а пък за горещи нощи колеги от Пирогов са правили такова проучване и те казват, че след третата нощ наистина нараства риска за сърдечно съдови.
2: И тогава вече се усеща този топлинен стрес, така както го наричаме.
0: Защото се натрупва, натоварва се, постига се едно натрупване, непрекъснато натоварване топлинно и може да се стига до декомпенсация.
1: Кои са рисковите групи? Ето вие казахте хората с сърдечно съдови заболявания, може би по-възрастните хора. Кои трябва да са изключително внимателни?
0: По принцип, традиционно децата, възрастните хора, бременните жени, хората с психични разстройства, с диабет, с сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания са в рискови групи. Но специално това проучване, което е в Пирогов, то установява, че хората, които са в активна възраст, да кажем под 55 години, вероятно защото повече са изложени на тези както горещи вълни, така и тропични нощи, работят повече на открито, излизат повече. Всъщност оказа, че те са в най-рискова група, така че има различни изводи от проучванията всъщност.
1: Какво може да е решението на всички тези проблеми? Охлаждане на помещението ли? Ето вие дадохте пример с това как не се отразява дори нещо елементарно, ако изстудим възглавница, но как да се справят хората? Сега си казват, ами какво да правя? Аз не мога да не спя през нощта.
0: Да, и доста хора използват климатици, които пък натоварва и енергийната система. Интересно, което прочетахме, беше интересно, че всъщност панелните, бетонните сгради доста така отдават топлина, т.е. имат голяма топлоемкост. Интересното е, че между панела и ЕПК всъщност има разлика и тъй като са по-дебели стените и по-бетон, нали, с по-голям бетон на ЕПК, се оказва, че те са дори повече топлоемки, отколкото панела. А най-добре е всъщност да живеем в тухлено жилище, което обаче от тези тухли, които са с въздух, а не плътните тухлички, а с въздух в тях, който изолира всъщност помещението. Казахме за проветряването. Съществуват и такива градски решения, повече зеленина, да не се презастроява съответния град.
2: Малко трудно може да го избегнем, особено в големите градове, вие знаете, да, какво
0: да,
2: е застрояването.
0: Но има и лоши решения. Например, в комплекса, който аз живея, има един новопостроен блок, който горни, целият му покрив е направен черен.
2: Което още повече абсолютно прави привлича
0: слънцето, така,
2: помещенията
0: да
2: стават по-топли.
0: Абсолютно нов, чисто нов блок, но не е добра адаптация към климатичните промени.
1: То виждаме и другите тези решения масово. Вече блоковете не са с покривите и с керамидите, които са с равна основа, което пък още повече се нагрява през нощта. И това как да го избегне?
0: Тя може да се води са или бяла, или с светлоотразителна боя или някаква такава повърхност, която е нали, модерна, изобретена. Така че по този начин.
2: Има алтернативни решения, казвате, но ние познаваме ли тези алтернативни решения, така че наистина да с каквото можем ние да си помагаме и по някакъв начин да ограничаваме тези горещини.
0: Можем да си вземем хладък душ преди сън, например, и да използваме бельо, т.е. да кажем нощница или спален комплект, който е от специални материи, които охлаждат, например, модал,
2: дишащи материи
0: куприна,
2: също,
0: куприна, нали, памук, който е като муселин, защото муселина, например, сравнение с обикновения памук, има много по-добра така топлоизолиращи свойства. Съществуват такива материи, които наистина охлаждат и дори интересно облекло има. което и с вентилатори, например, макар че то специално за през нощта трудно може да се носи такова облекло, но има такова работно облекло и материи, които може да ви охладят дори над 8 градуса тялото, ако се използват. И те се използват в работното облекло, например.
1: Всичко това, което казвате, е много хубаво, но хората според вас и обществото запознато ли от всички, с всички тези проблеми и последици, за да можем наистина да мислим напред, ето както казахте, сградите ни да не бъдат така конструирани, за да осъзнаме какви са проблемите и да търсим решение.
0: Ами по принцип, горещите вълни, топлите нощи и глобалното затопляне едва през последните години започнаха да стават всъщност здравен проблем. И специално като говорим за смъртността при горещо време, тя е била почти 0 на 100 000 през 90-те години в България. Докато примерно 2024 година нараства, понеже тогава е била най-горещата година, на 53 на 100 хиляди, което е огромен скок. Така че едва през последните години стана така тази тема актуална и за съжаление все още не се обръща достатъчно внимание като здравен риск.
1: Трудно ли се доказва, че заради точно промяната във времето от 0 на 100 хиляди да стане 53-ма губят живота си заради промяната във времето?
0: Ами, всъщност 2024 година беше най-горещата с най-много горещи вълни. Това са данни всъщност на Института по глобално здраве в Барселона. Така че да, достоверни са данните и едва ли има някаква друга причина, освен горещото време, толкова много да се увеличи лятната смъртност.
2: Така, в дългосрочен план ние в каква посока трябва да мислим? Ако си говорим сега, че все повече се увеличават тези тропични нощи, все повече температурата расте през нощта, организма ни трудно привиква, трудно се адаптира. В дългосрочен план какви трябва да бъдат мерките и по отношение на климата, и по отношение на това, което правим ние хората?
0: Специално трябва да се намалят емисиите, за да може да се постигне ограничаване на глобалното затопляне под градус и половина или два, което ще се окаже необратимо, ако се допусне преминаването на тази граница. В индивидуален план, може когато си купуваме, например, жилище, да мислим за това, да кажем, планинските райони, ако живеем в София, те ще бъдат в бъдеще така най-незасегнати от тропичните нощи. Тоест, хората, които живеят в планините, ще имат тази нощна почивка, която всички се нуждаем.
1: Той май като гледаме цените и за това са с по-високи цени, които са по-в подножието на планината и заради близостта до планината
0: и, това има влияние.
1: Чистия въздух.
0: Да, но тъй като доста хора обичат имоти край морето, там трябва да знаем, че всъщност са едни от местата, където има най-много
2: рискува
0: тропични нощи в България. Да, по принцип Черноморието е традиционен район на тропичните нощи в България.
1: Може би разчитат сутринта да се охладят в морето като начин за баланс.
0: Да, но има...
1: А морския бриз къде остана на финала на нашия разговор? Морския бриз къде остана?
0: Морския бриз помага пък през деня. Той ни освежава през деня, но когато говорим за топлите нощи, всъщност се оказва, че континенталният бриз е по-слаб, отколкото дневният бриз, близостта до морето и влажността оказват неблагоприятно влияние, така че дните са по-прохладни, но нощите натоварват.
2: Те първо ни предстои да взимаме решения в тази посока и, както вие казахте, ще се увеличават тези тропични нощи и трябва да сме подготвени за това, което ни очаква. А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва.
4: Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
2: Културният антрополог доктор Росен Гацин проучва феномена на дълголетието в България. Той планира създаването на специална карта на българските столетници.
1: Картата ще показва концентрацията на столетниците у нас, нещо като петте сини зони по света. Окинава, Япония, Сардиния, Италия, Никоя, Коста Рика, Икария, Гърция и Лома Линдра, Калифорния, където хората живеят по-здравословно и по-дълго от останалите. Къде е най-голямата концентрация на столетници у нас? Сега ще ни каже доктор Росен Гацин, който вече е при нас. Здравейте и добре дошли.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Казвайте бързо сега, къде живеят най-дълго столетниците, ако трябва да се местим, да купуваме имоти там, да отиваме да живеем.
5: Много интересно, защото когато разкрихме историята за най-дълголетния българин в Врачанско, село Улик, трябва да проверим дали там имотите са поскъпнали и кой си е купил вила.
1: Дали има преместване, да.
5: Да, заради водата, която там е лековита. А сега, проекта, който те първа разгръщаме, сините зони в България, към момента излиза, че в Родопите, това не е изненадващо, там концентрацията на столетници е най-голяма.
1: А защо?
5: И около Благоевград. Района е планински, както е добре известно. И на първи така поглед, движението, т.е. когато човек се движи, не върви по равна плоскост, а когато се движи нагоре-надолу, това му допринася за неговото добро физическо състояние.
1: Аз се качвам всеки ден до втория етаж, това върши ли работа или не е като в планината?
5: Така че това е добър знак. А също храната. Храната е много важна за дълголетието. И тук стигаме до българското кисело мляко, което всички казват, че е много така допринася за дълголетието. То се оказва, че не е чак толкова много.
2: Не толкова, колкото си представяме.
5: Колкото се представя.
2: Доктор Вецин, кажете ни сега, защо трябва да обособяваме тези сини зони и защо искаме точно да наподобяват тези, които Виктор вече изброи?
5: Как дойдох до тази идея?
2: Да.
5: Сини зони, като термин, не е измислено, ние не сме го измислили. Този термин е измислен от лекар и демограф, които решават да направят този проект в световен мащаб за обособяване на сините зони, които вие изборихте. И на една карта с син маркер или фулмастер изобразяват, ограждат тези сини зони и те за това са сини, т.е. цвета.
2: Цвета, с който
5: цвета
2: са ги
5: ограждали. Е син. Не,
2: да.
5: Че има,
2: не, че има нещо специфично.
5: Няма
2: там
5: никаква символика в определението на цвета.
2: Имаме ли се идентични тогава такива сини зони тук в България, така както са разпределени по света?
5: В момента нямаме. Такова понятие в България няма. Аз за това съм се захванал да го правя, защото в един момент, когато изследвах феномена на дълголетието, се зададох въпроса къде да ги търсим тези столетници. И тогава ми дойде идеята да картографирам районите, където има най-много столетници и дълголетници. И в един момент ми светна, защо да не направим карта, която да няма нещо общо с... да не е подобие на тази, която е правена в световен мащаб, а да стане една българска наша карта на дълголетието.
1: Как обаче разбираме и казваме, ето това е синя зона. Трябва ли да има 5, 10, 20 столетници на това място, за да кажем, явно мястото наистина е виновно, не просто някой е живял до 100 години
5: добър,
1: и повече.
5: Добър въпрос, защото идеята не е да се направи моментна снимка, защото ако тръгнем сега в момента и да разгледаме къде в момента живеят столетниците, няма да можем в дълбочина и хронологично да проследим.
2: Те са навсякъде в България.
5: Те са навсякъде, така, но да. Те са сега, а преди 10, 20, 30, стигаме до 100 години назад.
2: Било различно.
5: Да, моята идея е да се направи два века назад е проучване, което...
2: Може ли да се стигне до такава информация?
5: Може, разбира се.
2: Няма да има
1: архиви
2: проблем,
1: имаме ли?
2: Да.
5: След освобождението, има архиви. След освобождението на България е имало бум към това любопитство. Да се разбере колко столетници има в България. Началото на 20 век, 1919 година, има публикация в българската преса, че България е първа по дълголетие в Европа. Сега това не е вярно. Но казват, че имало над 3000 столетника. И тази информация се разтяга като лукум и стига до 4000. Това е като приказката за царя, който снесъл 100 яйца. А той просто искал да провери жена си дали е клюкарка и казал, че снесъл едно.
2: Добре, ако не сме ние, които са с най-много столетници, дълголетници, коя е страната, ако говорим тук в Европа?
5: Вие изборихте зоните, които са и в Италия, и където и в Гърция.
2: Там основно.
5: Но тук в началото на века, това, което казах преди малко, е със чувство за хумор. Но действително в началото на 20 век в България е имало изключително голяма концентрация на дълголетници и на столетници. Няколко пъти сме разказвали за снимките на Крум Саво в Родопите, на които той има кадри, които показват хора до приблизително 120 години, които са световно признати кадри. И тогава се стига до киселото мляко. Идеята, че то допринася до някаква степен за дълголетие.
1: Сега споменахте Родопите, но ще можем ли през вашето проучване да разберем тези хора, родени ли са в Родопите, там ли са живели, защото ние сега, ако на 50 години решим да си купим вила в Родопите, това ще ни помогне ли, ако след 50 живеем в Родопите, да доживеем до 100, като не сме родени
5: много
1: там?
5: Много съществен въпрос, защото много е важно столетника или дълголетник, в каква среда ние го намираме в момента на изследването.
1: Дали е емигрирал?
5: Дали той може да е живял до 95 в Родопите и да са го прибрали в младост 4 в София да живее в по-добри условия. Тогава, ако регистрацията му е в София, той в от кой регион попада и в коя синя зона на картата. Аз за това не бързам да издавам много подробности по този проект, защото има много детайли, които
2: кое ще бъде най-трудното, което ще се окаже за вашата работа?
5: Най-трудното ще бъде хронологичното проследяване на дълголетието и въпроса с регистрите.
1: Защото, имиграцията.
5: Миграцията и регистрите. Защото много се спекулира с възрастта на дълголетниците и в един момент трябва да имаме доказателства, когато твърдим, че този регион от страната има най-много дълголетници.
1: Кой пази архивите? Защото, както казвате, има много спекулации. Може някой да е добавил някое число отпред-отзад и така да си добавим 20-30 години.
5: Да, или да си смалим. Някой
1: да,
5: иска да
1: изглежда. Някой, да.
5: Архивите основно в миналото са били църковните регистри, които са за ражданията, за умиранията и за венчавките и кръщенетата. Но когато отиде една родилка и казва, аз съм на 20 години, нали, те не знаят това дете, т.е. майката на това дете колко е годишна, и ние не можем да бъдем сигурни в тази информация. Ние трябва да я сверим с друг източник и да имаме.
1: А кой е този друг източник, ако няма тогава? Кметствата. ГРАО не е имало.
5: Не е имало, но кметствата съхраняват информация. Даже в края на има регистри от края на 19 век, 1800 години, в които това, ако не е достоверна информация, вече не знам какво може.
2: А можем ли да достигнем до тази информация обаче с какво начина на живот в тези сини зони, които вече са познати, се е различавал от тези сини зони, които ще са при нас? Тоест от местата, които при нас имаме столетници. Може ли да стигнем до тази информация?
5: Основната теория на сините зони е, че човек не само биологичните фактори влияят върху неговото.
2: Не само гените, които имат.
5: Не само гените, не само биологията, а неговия социален живот, социалните му връзки, комуникацията, неговата ангажираност до дълбока старост също допринася за продължителността на живот. Това е в основата на сините зони. Да. Освен ДНК, освен наследствено, защото няма как без тези фактори. Но човекът какъв е той като предмет и като фикус ли живее в жилището, където живее и в общността, как го приема неговото семейство, тясното семейство и широкото семейство, фамилията, допитват ли се до него по определени въпроси, държат ли го в кондиция или са го изолирали в ъгъла.
1: Това, което ви казахте, Родопите, това са места, където е планинско, с работа, къщи, не си стоиш само пред телевизора.
5: Да, въпреки че сега се променят условията. Човек може да живее като в апартамент, дори в Родопите. Начина на живот е важен.
1: А киселото мляко колко е важно? Няколко пъти го споменахте. Наистина ли то е толкова важна съставка и този еликсир на дълголетието?
5: Началото на 20 век киселото мляко е определено точно като еликсира на дълголетието в България.
2: Сега обаче това се е променило.
5: И аз разбрах, че в момента даже 70% от производството на кисело мляко, понеже тръгна разговора, е под гръцко влияние в момента в България. Така разбрах.
2: Друго много важно нещо по отношение на начина на живот на тези хора, психичното здраве, тук колко е важно?
5: Психичното здраве, аз точно това казах, че когато човек се чувства ангажиран в общността и не е изолиран, той се чувства полезен и по този начин се съхранява и неговото психично здраве. И то няма как да не е фактор в дълголетието.
2: То е свързано
5: и се получава една система, която създава предпоставки за сини зони.
2: Добре, ако изборим, доктор Гацин, това, което ни казвате сега, начинът на живот, това, което се включва, храната, с която е
5: географския фактор, географския т.е. височината. Колкото твърди се, че колкото е по-планински района,
1: Надморската височина.
2: Това оказва
5: влияние. Но тук пак стигаме до фактора миграция. Ние не знаем тези столетници, които са. Защото в момента в София има най-много столетници. Ако отворим регистър, веднага може Статистическия институт да разберем, че в София са най-много столетниците.
1: Но кога са дошли в събитието, което вие казахте?
5: Кога са Това означава много, много работа, за да се проследи едва ли не каква миграция са извършили тези столетници,
2: да,
5: родните им места.
2: Да, и аз исках просто тези фактори, които повлияват на това дълголетие, да ги изборим. Освен храната, физическата активност, психичното здраве, географския принцип, какво още друго
5: и наследственост.
2: Добавям? И наследственост.
5: Има данни, че че за дълголетието наследствеността е фактор. Това също е важно. Храненето, казват, малко храна. Всички столетници, с които аз съм разговарял и данните, които съм събирал от етнографските архиви, показват, че малкото храна не трябва
2: да
5: се прекалява с храната.
1: А съпоставено мъже, жени, които
5: повече
1: живеят?
5: Повече са жените.
1: Жените.
5: Жените са. И в момента в България мисля, че са около 100 мъже и 300 над 300 жени.
2: Не сме по-приспособими или сме всъщност...
5: Това
2: като...
5: вече е в
1: проучването.
5: Принципи на биологията, които...
1: А може би физическата работа, която по-често от мъжа е по-тежка?
5: Аз изненадах се, когато разбрах данните в момента в България, колко е кратък живота на мъжете, средната продължителност на живота.
1: Колко
5: даже
1: е?
5: В Видин 68 години на мъжете. Това е много, много... лош
1: резултат. А има ли обяснение? Пак това, което е при външни фактори, вътрешни фактори, може би тревожност, работа?
5: Стреса също, хроничният стрес също е голям фактор за дълголетието. Тоест в тези сини зони, които и вие изборихте, стреса е на много ниско ниво. Дори в Сардиния там са 6 села, които са обособени като сини зони, изследвали са родените в началото на 20 век хора и всички фактори са на лице.
1: Кой трябва да ви съдейства за тези сини карти, сини зони? Казвате кметство, може би някакви музеи, църкви, които пазят архиви, понеже това си е доста работа.
5: Да, кметства, които са към общините. Във всяка една община има регистър, както регистър ГРАО. Те са данните, които са от началото на века и от поминалия, те са дигитализирани и има достъп. Много е трудно да ви кажа, когато не си пряк наследник на определени хора, не можеш да изискваш информация, освен в масивите, които са общо достъпни.
1: Изкуственият интелект може ли да ви помага да...
5: Не, много греши.
1: Много, анализира. Греши?
5: Изключително големи грешки. Аз съм си направил опити. Изключително големи грешки прави изкуственият интелект в тази насока. Бърка данните и бърка периодите. Много разочарован
2: съм. Не може да му се доверявате.
5: Не мога да му се доверявате.
1: Повече пак си прави, отколкото...
2: Да.
5: Но поне съм сигурен, че не може да помогне в тази посока.
2: Какви са рисковете пред тези сини зони? Сега това, което стои на преден план, което може да откроите.
5: Рисковете са грешките в архивите и недобре запазените архиви и неглижирането на архива.
2: Защото и липсата на определен архив.
5: Дори да го има, значи аз съм се сблъскал в конкретни селища, правят ремонт на църквата. Там има безценни архиви. И дядо Поп е решил архива да го изнесе вънка на двора с 3-4 баби и като завали дъжд и до там с архива.
1: И те са го забравили.
5: Да, аз съм свидетел на такова нещо.
1: Сега, а как правите проверката? Защото, както казахте, някой може да отиде и да каже на попа в църквата, аз съм на 20, аз съм на 30, но няма как. Ако познаваш баба Тонка и всички казват баба Тонка е на 98-100 години, проверката как се осъществява?
5: Когато влезеш в дълбочина в конкретно селище и започваш да проучваш, то не е малка работа. Когато се започне да се проучват фамилии и родове, вече навлизаш в терминологията и разбираш, казваш, този род е Терзиеви, да кажем. Това име го срещаш в различните архиви, в църквата, в читалището, в кметството и се правят насрещни, така наречени проверки.
1: Като родословни дървета.
5: Да, и като родословни дървета, в които светват конкретните фамилии. Няма как да се правят толкова големи грешки, когато се работи професионално.
2: Колко дълго време може да ви отнеме?
5: На този
2: всъщност,
5: етап не мога да ви кажа.
2: Това, което
5: това е една вечна тема.
2: Нещо огромно, тема. Което ще трябва да направите.
5: Да, вечна тема. Аз в момента си подготвям цялостната концепция.
1: До вашата 100 годишнина да си имате работа.
5: Да.
1: Някакъв срок поставили ли сте? Си казвате вечна тема, но все пак някакви граници?
5: Поне за 2 години да може да стане.
1: Поне две години
5: трябва да... Но аз периодично ще изнасям информация какво се случва в този период, защото всяко едно селище е цяла вселена, от която могат да излязат невероятни неща.
2: И то, както вие казвате, назад в архивите може едни региони, едни така наречени сини зони, всъщност да са били такива сини зони тогава,
5: да,
2: а сега
5: са.
2: Вече да не са. И
5: да.
2: То пак ще се изследват тези феномени. Що всъщност вече не са?
5: В началото на миналия век България е представена като една синя зона. Мен това ме едно от нещата, което ме провокира.
1: Цялата България.
5: Едва ли не, да, покрай киселото мляко и другите неща. Тя е представена като зона на дълголетие. Правени са фотографски картички с наши дълголетници, които са представени в Германия. Снимки на дълголетници са представени в Щатите. И в един момент да се стигне до там, че във Видин средната продължителност на живота да бъде 68 години.
2: Казвате много интересни процеси са това, да, доктор Газин. Да.
5: Ще ви държа в течение.
1: Само кажете, обясните ли отидете до някъде от тези другите сини зони, които изброихме? Сардиния, Никоя, някой, който да ви каже да почерпите опит.
5: Да,
1: как са го направили, да си го приложим при нас?
5: На този етап искам в България да затвърдя сините зони и тогава.
1: Добре.
2: И тогава след това ще се правят и тези разлики, за които аз попитах. Много ви благодарим, доктор Газин, за този разговор. А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: Ето 1 час минало седмо, време е да сложим финал.
1: Утре в 9:30 отново ще бъдем заедно.
2: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип до утре.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България, имам предвид, на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от малкото, един от много малкото, който е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазара на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазар на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави. И опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би. А в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет, каквото мнозинство за сега мисля за такава политика на охлабване на паричната политика няма, но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, да виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз си мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За да, за следващата никой не знае какво ще стане. Да.
1: Половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говоря пък за опозиционно настроени политици.
0: Да, извинявай, че ще прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай.
1: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
0: събрани, са събрани.
1: Са,
0: да.
1: Събрани.
0: Да.
1: И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на, второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от, от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, то
0: не, е тежко,
1: не,
0: да.
1: Не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за, грубо казано, фактурите. Не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говорихи за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото, да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация, освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителят трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висока.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджета през за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се,

0: се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
1: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
0: Да. Да се... не просто механично да се свалят 10%.
1: То е невъзможно от, механично да се свалят
0: 10%. От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Мисля, че затова не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
1: Да.
0: Така че още следващия бюджет да...
1: Да го почувства.
0: Да го почувства полах, така, свеж полах. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали, някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели ни до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
1: за когато са гласували, да.
0: Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизния си път. Тоест, тези младите, които определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
1: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
0: Но ето, време е да почна да звучат.
1: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
0: Ми така, както вече се почна да се движи.
1: да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
0: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери да критикувам в полинена. Защо взехме нов дълг?
1: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе не може да се финансираме. Да.
0: Затова. И пенсиите да се плащат, нали, с този
1: дълг. Оне пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
0: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не е толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите, и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече

0: изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи и това доставя все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
1: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит, единствения си официален, така наречените бреди облигации.
0: Да.
1: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
0: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от бреди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
1: Да, там беше много страшно заради
0: Либора. И не знаеш
1: Либора,
0: утре,
1: да.
0: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
1: Да.
0: Бяха в долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
1: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
0: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителството на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%, а след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
1: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомнете.
0: Да, някой сигурно и... Как ти да?
1: Да.
0: Но когато започнахме 2001 година с 75% дълго бреме, и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие, така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с това.
1: Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
0: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
1: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт 125 милиарда евро, да. Близо 4. Това е много сериозна сума.
0: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
1: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
0: Да.
1: Така, простата сметка така излиза.
0: Ще стане, ако има кой да го финансира.
1: Да.
0: Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин вече, бидейки част от еврозоната ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
1: Ние сме яли всички
0: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
1: нали, може да погледне. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
0: Да, тогава вече...
1: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим завинаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се кажем.
0: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
1: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
0: фонд. Не го казвам това за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброй години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направлени индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 25-та година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наемните цени са относително стабилни при индустриалните имоти даже върват нагоре.
4: Точно така.
3: Има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления и в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща с по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените, по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион. Наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и разбира се автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри или теопаркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България, в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, който говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става по за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. Коментираме го в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост, и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID насам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат, гъвкавостта, която предлагат този тип пространство, е изключително важно и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространства, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. В този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще, първо, ще остане устойчив и второ, ще видиме засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
3: Благодаря ви.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика.

Hey!

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

not just anything.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Life on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 11 август, вторник, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Ето акцентите в предаването днес. Украйна не е насочвала умишлено дронове към България. Стана ясно с срещата на посланник Олеся Илашчук с външният министър Велислава Петрова. Темата коментираме след минути с международните анализатори Владимир Владимиров и с доцент Момчил Дойчев. И още. След взрива във военният завод в село Белица до Трявна, какви са причините за експлозията, питаме доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
1: Добро утро, Мария! В предаването днес ще говорим и как да преодолеем радикализацията на непълнолетните чрез социалните мрежи с Георги Еленков от Националната мрежа за деца и с Явор Колев, бивш началник на отдел киберпрестъпност в ГТБОП. Както и за бума на болките в кръста след отпуските. Кои са летните навици, които ни разболяват? Питаме ортопеда доктор Росен Георгиев. И още, срещаме ви с българските медалисти от Олимпиадата по изкуствен интелект. Готови сме да започваме. Останете с нас.
0: Точно така, или готови сме да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания до 11.30. Може да ни слушате и по Радио България онер. Продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Он Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса в Сандански и в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево. След обед ще се развиват купести облаци, главно над западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И обратно у нас, в сряда, четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат до 40 градуса. Повече облаци ще се очакват в петък над Западна България. Любопитна новина. Зрелостникът Марио Петков от Плевен завоюва бронзов медал на Международната олимпиада по изкуствен интелект в Казахстан. Той е част от националния отбор на България по изкуствен интелект за втора поредна година. В състезанието са участвали рекордните 103 държави и територии, което я нарежда сред най-големите научни олимпиади в света по брой участващи страни. Отборът на България бе в състав от 8 ученици. Те спечелиха 3 медала и 2 почетни грамоти. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: обикновен. Денят носи динамика и желание да действате веднага. В работата избягвайте прибързани решения. В любовта откровен разговор може да изясни нещо, което ви е тежало. Телец. Финансите и практичните въпроси излизат на преден план. Добър момент ще и да подредите бъдещите си планове. В личния си живот очаквайте повече спокойствие и приятна близост. Близнаци. Комуникацията е вашия кос. Възможно е интересно предложение или новина, която ще промени плановете ви. Не обещавайте повече, отколкото можете да изпълните. Рак. Ще имате нужда от малко повече лично пространство. Доверете се на интуицията си, особено при важни избори. В любовта малък жест може да означава много. Лъв. Вашия ден за действие. Самоувереността ви ще бъде забелязана и може да получите признание. Внимавайте обаче да не превърнете увереността си в излишен инат. Дева. Подходящ ден ще бъде за работа, организация и довършване на започнатото. Не се вторачвайте прекалено в дребните недостатъци. Не всичко трябва да бъде перфектно. Везни. Очаква ви по-социален и приятен ден. Среща или разговор може да ви донесе нова идея. В любовта бъдете честни и търпеливи. Скорпион. Нещо, което сте отлагали, вече изисква решение. Имате силата да поставите граница там, където е необходимо. Вечерта е подходяща за почивка и време с любим човек. Стрелец. Денят ви подтиква към промяна и нови преживявания. Възможно е неочаквано предложение. Не се страхувайте да излезете от рутината, но проверявайте и детайлите. Козирог. Фокусът пада върху работата, парите и дългосрочните цели. Малък напредък утре може да се окаже важен за по-късните ви решения. В личните отношения не бъдете прекалено сериозни. Водолей. Неочаквана идея може да ви вдъхнови. Подходящ момент ще бъде за нов проект или промяна в ежедневието. В любовта оставете нещата да се развиват естествено. Риби. Интуицията ви ще бъде особено силна. Ако нещо ви се струва не както трябва, не го игнорирайте. Денят ще бъде добър за творчество, почивка и искрен разговор.
1: Украйна не е насочила умишлено дронове към България. Това стана ясно след срещата на посланник Олесия Илашчук с външният министър Велислава Петрова. А темата коментираме с международните анализатори Владимир Владимиров, който е вече при мен в студиото, и с доцент Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България. Ще го включим него онлайн. Но първо към господин Владимиров. Здравейте, господин Владимиров.
2: Здравейте на вас и на вашите зрители.
1: Господин Владимиров, кажете ни за този дрон, това, което ни каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Това не е дрон за нападение. Това не е военен дрон по някакъв начин, от който трябва да се притесняваме. Имаме ли обаче основания за притеснение?
2: Потвърждавам и моето проучване показва, че дори всеки един от нас може да погледне снимките, те са публични в интернет. Това не е нападателен дрон, който е зареден с сериозно количество взрив. Той просто е паднал на наша територия. Имаше най-различни реакции от такива по-спокойни, като моята, до истерични, дрон се взриви и така нататък. Трябва да гледаме фактите, защото ситуацията е достатъчно напрегната, за да създаваме и ние допълнително напрежение, но този дрон и този пореден епизод ни връща отново в реалността. А тя е, че ние сме на една от граничните държави до най-голямата война след Втората световна война в Европа и отваря много болни, бих казал, въпроси по отношение на нашите възможности като държава и като въоръжени сили да имаме възможности за реакция срещу такива летящи цели, дали са дронове, дали са ракети и така нататък. Тъжният извод е, че след толкова много години, бих казал абсолютно всички правителства до сега от 1989 година, оставиха българските военни без средства, сериозни, модерни, за защита на българското небе и българската територия. Дори бих добавил, че България, за съжаление, във всички аналитични доклади се отбелязва като най-слабото звено в противовъздушната отбрана на НАТО и на Европейския съюз въобще, което мисля, че е по-сериозния сигнал и по-сериозния проблем, отколкото един паднал дрон в царевицата до Кардам.
1: Но все пак, господин Владимиров, от това, което виждаме и за което най-често си говорим след този случай, е липсата на национална антидрон система. Имаме налични антидрон системи и сега засилване на определени конкретни точки, които ще имат по-голяма защита след този случай, но все пак имаме липса на такава национална антидрон система.
2: Това, което за мен е важно да изкоментираме с вас, е, че държавата, която има най-голям опит практически в света, е Украйна. И Съединените щати, и държавите от Персийския залив, и всички държави в Европа търсят експертизата и търсят възможностите за обмяна на опит с Украйна и нейния безпрецедентен опит в защитата от летящи цели, дронове и така нататък. България е единствената държава в Европа, чийто министър-председател на практика каза, че ние няма да помагаме с Украйна. Имаше много сериозни обществени настроения срещу подписания договор от правителството на Гюров за партньорство и във военната област с Украйна. И тук отваряме въпроса, ако не работим с Украйна, откъде ще вземем тази експертиза и откъде ще купим дронове? Или ще изчакаме другите държави от Европа да научат всичко, което трябва от Украйна, и след това ще купим скъпи дронове? Втори много притеснителен за мен е момент. Президента Радев, сегашен премиер на България, точно преди месец в Париж извади България от коалицията на желаещите. И не само, че я извади и от коалицията за антибалистична защита на Европа. Всички европейски държави се готвят да изградат обща противоракетна и противобалистична отбрана на Европейския съюз. Е, България е извън това. И тук
1: как
2: отваряме...
1: Как се обяснявате това и това решение за изваждането? Това за това, че ни казаха, че нямаме място в коалицията на желащите.
2: Това трябва да попитате премиера Радев. Защото аз си задавам въпроса, ако ние не сме на общата европейска платформа и заедно с нашите съюзници от НАТО и от Европейския съюз не работиме по защитата на България, то варианта оставяме незащитена нашата територия, което е кошмарно като сценарий. И вариант Б, трябва да прецениме утре, в утрешния ден, тези 5-10 милиарда, защото говорим за много сериозни средства, трябва да ги вземем от пенсионерите и да ги дадеме за противоракетна отбрана. Или как точно си представяме, че това е много сериозен въпрос, на който няма публичен отговор. Има действия, но няма отговор как ще бъде проведена тази ключова политика.
1: Предлагам ви в разговора сега да включим и доцента Момчил Дойчев, за да чуем и неговото мнение. Доцента Дойчев, предполагам, чухте какво си говорим до момента с господин Владимиров тук в студиото и това, което той преди малко каза, че България се явява най-слабото звено в противовъздушната отбрана на НАТО. Така ли е и според вас?
3: Очевидни факти не могат да бъдат по никакъв начин опровергавани. Според мен ситуацията е даже още по-сериозна, защото у нас няма никой политик с трезва мисъл, който ясно и категорично да каже откъде идва заплахата, военната заплаха за България. Аз не съм чул от официална гледна точка, от официален политик, от управляващ политик в момента, който да каже, че Русия е заплаха за националната сигурност на България, че Русия провежда такива удари под фалшиво знаме с такива дронове, и ние имаме вече толкова примери, за които по медиите не се споменава, че с фалшив украински в кавички дрон беше нападнат близо до Симпоток край Синоп турски терминал. След това съвсем в същия ден, когато падна този фалшив, да го наречем, дрон, защото той не е избухнал в първия момент, премиера каза избухнал, след това се оказа, че нищо не е избухнало, както и да е. Но в крайна сметка такъв дрон избухна и на молдовско-украинската граница. В същия ден и беше привикана не украинския посланник, а руския посланник в Кишинево. Така че могат да се дадат много други примери. Само преди месец външният министър на Полша предупреди, че Русия използва дронове примамка на Черно море. И не само там. Същото беше казано от военния министър на Литва Робертас Каунас, който каза, че има данни за готвени провокации, които се случиха буквално на следващия ден. В Германия по същия начин, край Лайпциг, точно пак в район, в който беше район, в който украински военни карго самолети присъстваха, беше взривен отново такъв уж украински дрон. От, ясно от кого? Защо нашите политици, които са на власт, мълчат по тази тема?
1: Какво ни казвате, доцент Дойчев, че този дрон е дошъл от Русия, под, тоест, както вие казвате, уж все едно е украински?
3: Ами това данните показват, примерно, че дрона, който турците разкриха, че е тръгнал от Крим и който се взриви до техния син поток, всъщност от Крим разстоянието до Самсун е същото, колкото от Крим до Кардам. И за това, че румънци, никой не го е забелязал, говори, че от Крим през Черно море той, летейки ниско, може съвсем безпрепятствено да кацне, както се каза, в България. Точно мястото, където животоспасяващия Украина газопровод минава. Тоест, нещата са толкова прозрачно ясни, че няма накъде.
1: Но въпрос остава и за това, защо не сме успели да засечем този дрон, включително и Румъния не е успяла да го засече. Да. Трудно ли е да засичаме такива малки дронове? Каква система ни трябва да бъде достатъчно ефективна, че да ги засичаме?
3: Чисто технически ние може да питаме Украина, както каза колегата. Украина е най-добре подготвена и развита в тази област, но ние отказахме сътрудничество с нея. Отказахме да бъдем в коалицията на желаящите, т.е. имащите воля да се съпротивляват на руската хибридна агресия. Против нас, не против просто само войната срещу Украина. Така че тук е безспорно в тази система на строителство на дронове Украина сега е номер едно. Това го каза американският държавен секретар. Най-силната армия в Европа е украинската в момента. Тя има е напреднала в това отношение. Всяка седмица има сведения, че всяка седмица се променя системата на строителство на дронове, които се усъвършенстват непрекъснато и от едната и от другата страна, воюваща страна. И Украина е водеща в това отношение. И това се вижда в последните месеци на войната с успешните удари на 3000 км от руско-украинската военна граница. Така че ние трябва да вземем опита на Украина, а не да се отчуждаваме от нея и да се представяме едва ли не, че сме неутрални в една война, която засяга пряко българския национален интерес.
1: Доцент Дойчев, останете така на линия. Сега към господин Владимиров. Господин Владимиров, на кого разчитаме да ни помага по някакъв начин, на нашите съюзници ли, и възможен ли е удар с друг дрон по критична инфраструктура в България, защото този дрон беше близо до такава инфраструктура?
2: Да, важно да отбележим, че критичната инфраструктура, до която падна дрона, е газопровода, който захранва Украина с газ от Турция през България, през Румъния. Така че Украина няма никакъв интерес да взриви един от малкото си източници на природен газ. Това е важно уточнение за зрителите, за да избегнем всякакви спекулации. Докато българските политици говорят нелепости от типа на, че в Черно море искат да виждат лодки и платноходки, спомняме си тези реплики, няма да имаме ефективна защита. Докато българските политици странят от общоевропейската инициатива за противодронова, противоракетна, противобалистична отбрана, няма да имаме успех. Българските воени са едни достойни хора, но те са оставени, пак повтарям, с много стара, допотопна, бих казал, техника да се оправят. Когато има учения на НАТО, нашите противовъздушни системи се гасят. Дори не ми се навлиза в тази толкова неприятна за нас като българи тема. Час по-скоро трябва да се върнем към общия европейски разговор. Освен когато викаме посланика на Украина, да отворим и разговора с какво можем да си бъдем полезни двете държави, защото България е един една от държавите, която сериозно подпомага Украйна, и това не е тайна за никого.
1: Всеки... Трябваше ли да бъде привикан и посланника на Русия?
2: Това е стандартна процедура, но аз смятам, че в случая трябваше да бъдат извикани и двамата посланици, тъй като все още не е съвсем ясно откъде идва дрона, но е ясно кой е агресора и кой започна тази война, и това е безспорно. Всички останали европейски държави, както каза господин Дойчев, когато имат такива проблеми, викат руския посланник, защото там е първо причината за всичките тези вълнения. А само да довършим вашия въпрос. Спомняте ли си, когато беше истерията и разговора около военната база в Безмер, как заплахата от Иран, единствената заплаха от Иран би могла да бъде балистична ракета. Помолихме нашите съседи гърците да преместят една батарея Patriot в Северна Гърция, за да ни покрият и защитят. Да, НАТО е общ съюз, да, заедно се защитаваме, но България много закъсня с изграждането на собствени капацитети, така че утре да бъдем много по-сигурни. И пак казвам, единственият ни вариант е да влезем в сериозна комуникация с Украйна и да намерим механизмите, по които да изградим бързо качествена антидрон защита, защото...
1: Може ли да си я произвеждаме тук в България?
2: Разбира
1: нещо, за което призова е президента Илияна Йонтова.
2: Разбира се, че може да си я произвеждаме, но това може да стане единствено в колаборация с много напредналите компании, които вече няколко години имат реален боен опит. И абсолютно съм сигурен, че в България има достатъчно и IT компании, и производствени предприятия, които могат да произвеждат такива дронове. Въпрос е на технология, на разговори и на поглед в бъдещето.
1: Сега към доцент Дойчев. Доцент Дойчев, колко трябва да се притесняваме? Може ли да го приемаме като проби в националната ни сигурност? Отделно като погледнем този дрон, разбира се, и разбира се предупрежденията, които получаваме от Иран.
3: Вижте, разбира се, че трябва да се притесняваме, но главното не е притеснението, а професионализма. Липсващия професионализъм, който може да премахне всяко притеснение, помагайки за изграждане на стабилна антидрон защита с помощта на нашите съюзници, с помощта и на Украйна. И това може да стане много по-бързо, а не по този бюрократичен начин, при който се чака обществени поръчки. Разбира се, че ние произвеждаме дронове. Имаме частни фирми. Но това трябва да става много по-бързо, много по-ефективно. Сега заплаха от Иран. Извинете, ама това е несериозно. Нали? Сега, Иран не заплашва, защото ние сме слабото звено в НАТО и Европейския
1: съюз. Те по-скоро ни предупреждават с ноти, видяхте.
2: Хибридно.
1: Моля? Те по-скоро ни предупреждават с ноти, видяхте това.
3: Ама предупреждават ни, защото сме слабо звено за тях и за руските им съюзници. Нали? Те не действат самостоятелно. Нали? Мисля, че те така просто се реши. Те си имат стратегия. И няма такава заплаха от Иран толкова, колкото, разбира се, заплахата идва от руската хибридна война против нас, против Европа, против НАТО. Така че ние тук трябва да се организираме, трябва да започне наистина масово производство на такива дронове. И вижте сега, тук нещата логически трябва да разсъждаваме. Нас ни заблуждават, нали, от правителството с какво ли не. Не знам колко лъжи вече изрекоха по тези теми, но ето вижте и взрива покрай поредния взрив в военен завод на Гебре. Ами, извинете, ама пак Рукула ли беше виновна, нали, Жегата ли беше виновна?
1: Сега се търсят, извинете, причините.
3: Ама, това е 13-ти взрив от 2012 година насам. И добре, че бяха чехите да разкрият, че ГРУ, руското военно разузнаване, чрез своята мрежа в България включително осъществява тези вече 12 и 13 взрива в български военни заводи. Защо прокуратурата мълчи? Защо мълчат службите? Къде е националната сигурност тук? Това не е изолиран случай, разбирате ли? Това е формата на съвременната хибридна война. Ние не искаме война, естествено, ама сме принудени да се отбраняваме и трябва да се отбраняваме.
1: Добре, доцент Дойчев, тогава как ще наваксваме пропуските, които имаме? Защото чухте вътрешния министър Иван Демерджиев, който каза, че не може 3 месеца да бъдат наваксани за сметка на години бездействие. По отношение на безпилотните летателни апарати.
3: Колко години беше на власт и неговият премиер? Колко години имаха нали, от 5 години те имат служебни правителства. Половината това време те бяха на власт със служебни правителства. Защо нищо не направиха през това време? Така че нещата са много по-сложни. И предишните, да, и предишните 10, 12 години, 13 години са пропуснати. Но трябва да видим...
1: Колко време ще ни трябва да наваксваме, доцент Дойчев, с тази антидрон система, която трябва да имаме, защото виждаме в каква ситуация се намираме в момента?
3: Ами, значи, ние не бива да изпадаме в паника, но ние можем много бързо да наваксаме при професионализъм от страна на политическия елит, сътрудничество с частния сектор, който произвежда в България дронове в сътрудничество с най-вече с Украина и нашите съюзници. И ние можем много бързо да наваксаме, стига да има политическа воля за това, а не да се създава паника, че видите ли не сме защитени, защото тия преди нас са виновни. Ама така не може, така не се прави.
1: Има ли прехвърляне, господин Владимиров, по отношение на политическата отговорност тук сега?
2: Ако говорим за противовъздушна отбрана, за дронове и комплексна защита на територията на страната, мисля, че премиера на България може да не е много вещ в други области, но тази е професионалната му сфера. И смятам, че премиера Радев има цялата отговорност, но и цялата власт в ръцете си да реши тези ключови въпроси за отбраната на територията и на небето на България в спешен порядък. А за съжаление действията му обаче говорят в съвсем друга посока. Неглижиране на опасностите, изключване на България от общите европейски платформи и системи и неясна политика, няма обяснение от страна на правителството и на премиера как ние смятаме самостоятелно да развиваме тези технологии. За да не бъдем песимистични, България и българската индустрия, българските IT компании имат всички капацитети много бързо да влеземе в час, най-грубо казано, и да започнем да догонваме водещи държави. Така че смятам, че въпрос на политическа воля и на отделяне на необходимите средства това да се случи много-много бързо.
1: Да направим едно такова уточнение, това, което каза министър Демерджиев, че се водят разговори с чуждестранни партньори и производители за придобиване на необходимата техника. Това обаче колко време ще ни отнеме, докато водим тези преговори, повтарям, в ситуацията, в която се намираме, около нас се водят войни.
2: Какво стана, когато Иран започна да бомбардира с дронове богатите петролни емирати в залива? Поканиха Зеленски.
1: Тоест, казвате, че най-голямата ни грешка е това, че отказваме сътрудничество с Украина по отношение на дроновете.
2: Точно така, защото ако утре ние изчакаме обществените поръчки и така и купиме някакви дронове, може да се окаже, че те вече са безвъзвратно устарели. Нещата се променят с дни и с
1: часове.
2: Нали
1: беше първоначално, имаше такава идея да си сътрудничим с Украина по отношение на дроновете, да придобиваме опит от тях. Какво стана, господин Владимиров?
2: Нищо. Отговорът е просто нищо. Излязохме от разговора с Украина, излязохме от разговора с останалите европейски държави за общ противоракетен щит. Аз не зная каква е целта на тези политически действия, но те водят до задълбочаване на кризата ни и невъзможностите и липсата ни на капацитети за защита на нашата територия. Това не може да продължава така.
1: Светлина в тунела, виждате ли, въпрос към вас и към доцент Дойчев след секунди за това. Дали има решение на този въпрос или в момента чакаме само за придобиването на такава антидрон система, за да се справим? Защото ако утре изпаднем в ситуация, в която по-голям дрон влезе в територията на България, какво правим тогава?
2: Ще разчитаме на Румъния да го свали и на
1: ако те не го засекат
2: огромното количество съюзници и самолети и техника, които са в Румъния. За да бъдем точни за зрителите, да покажем мащабите, Румъния, нашия съсед, приятел, партньор, през последните няколко години е похарчила 17 милиарда долара за противовъздушна отбрана. Нови самолети, нови ПВО комплекси, но ешелонирана отбрана. Румънските граждани могат да спят много по-спокойно, защото виждат и знаят, че тяхната държава се е погрижила. България с много, много, много трудно поръчахме една система от Германия, а ни трябват много, много повече. Така че момента не е за неглижиране, а момента е за спешни действия, за да догоним изпуснатите няколко влака.
1: Доцент Дойче, въпроси към вас за това какво трябва да направи в спешен порядък правителството сега.
3: Ами, аз мисля, че всеки професионалист знае какво в спешен порядък трябва да се направи, но като че ли правителството не знае или не иска да го направи, поне такова впечатление тези хора оставят с липса на професионализъм в сферата, в която са избрани, дори в които би следвало да са професионалисти, защото бивши военни все пак. Вижте, много спешно България трябва да придобие. Ние това от години го говорим, нали? То е толкова ясно. Усилване на противовъздушната отбрана с по натовски стандарти, освояване на нови системи, новите системи на дронове, възстановяване на военната връзка с Украина. Ние за два месеца при това правителство загубихме огромния капитал, който бяхме натрупали и в Европейския съюз, и в НАТО, като страната, която най-много подпомагаше, макар и заплатена помощ, но ние най-много подпомагахме Украйна. Ние трябва да влезем в центъра на Европейския съюз, а не да се самоизолираме в името на някакъв фалшив национален интерес под чуждо знаме. Ние трябва най-спешен порядък да реформираме системите си за сигурност. Ние трябва да реформираме в най-спешен порядък представата си за съвременната война, която наскоро генерал Петреас показа какво. Американският генерал Петреас показа, че тази война вече няма нищо общо. Тя е хибридна война. Тук специално против Европейския съюз и НАТО се води хибридна война. Ние това дори не смеем да признаем. Какво да говорим за това, че трябва технически да се усъвършенства противовъздушната отбрана, изобщо цялата система, отбранителна система на България с най-модерните оръжия, които в момента се ползват и се използват на бойното поле в Украина, в Израел, в Персийския залив.
1: Разбрах ви, доцент
3: Дойче. Това трябва да бъде настолна задача. Веднага трябва да започне да се работи в това направление.
1: Много ви благодаря и на двамата за този разговор. Един разговор, разбира се, с продължение, за да видим от тук нататък какви ще бъдат действията на правителството по отношение на защитата на България. Благодаря ви за този разговор. А България сутрин продължава с още важни теми. Останете с нас.
4: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: България on Air.

0: България на ер.
1: Как да преодолеем радикализацията на непълнолетните чрез социалните мрежи? Темата коментираме с Георгия Ленков, директор политики за деца в Националната мрежа за деца, и с Явор Колев, бивш началник на отдел киберпрестъпност в ГДБОП. Него ще го включим онлайн в разговора. На първо към господин Ленков. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на зрителите!
1: Кажете, господин Ленков, защо стигаме до тези случаи, в които виждаме такава агресия сред децата и в които саморазправата се превърна в начин за правосъдие?
2: Да, изключително тежкият и потрисъщ казус от Пловдив, както и този от Радомир от вчера, както и безчет други казуси, с които ние от Национална мрежа за децата сме сезирани практически всеки частно, всъщност са индикативни за това, че ние не успяваме като институции, като общество да адресираме големия проблем за детската криминализация, за агресията от и между деца, включително в тази все по-предизвикателна обстановка на мултиплициране на насилието онлайн, на възнаграждаване на насилието в виртуална среда и неговото героизиране. И един от елементите на героизиране на това насилие в виртуална среда е свободното разпространение на тези модели на организиране на хайки, на прегръщане на саморазправата и самоуправството от страна на младежи, които не работят с институциите, не сигнализират към компетентните правораздавателни органи, а взимат правосъдието в свои ръце и прегръщат правото на улицата, което също е особено тревожно. Ние от Национална мрежа за децата от 22-а година още имаме едно становище до редица институции, включително до Съвета за електронни медии, за това, че трябва да се пресекат също тези модели на ловци на педофили, които всъщност спомагат за това виртуалната среда да е инкубатор за насилие.
1: Как трябва да го разбираме това, че тези младежи се са определяли като ловци на педофили и това, което са казали, това, което чухме от съдията, че това е била първата им акция?
2: Да, точно така. Те явно по този начин изразяват принадлежност към една подобна субкултура. Видяхме и пречупените палци, имаше много трактовки за това как всичко това се свързва с символиката на неонацистки групи, чието съдържание и чието призиви за радикализация циркулират и се разпространяват и се усилват свободно във виртуална среда. Така че всичко това изисква неминуемо мерки от страна на държавата. Нашият призив е да ползваме този ужасяващ случай на насилие и съдизм от страна на деца, за да поговорим спокойно и задълбочено за това какви секторни реформи конкретно са необходими. Една от секторните реформи касае закрилата на деца в виртуална среда и нека кажа, че тук няма лесно решение и че с една гола законова забрана на достъпа до социални медии от страна на деца, да речем до 16 годишна възраст, ние няма да осигурим закрила на децата онлайн и няма да ги предпазим включително от радикализацията в виртуална среда. Трябва много по-широк комплекс от мерки, трябва дигитална грамотност в училище, медийна грамотност, критично мислене, да се говори в класната стая за всички тези процеси, които текат онлайн и които са част от по-широко хибридната война и дезинформацията и опитите да се поляризираме допълнително. Така че да, трябва ни широк комплекс от мерки, включително интензивна образователна превантивна работа.
1: Нещо, за което говори господин Явор Колев, който ви предлагам сега да включим в разговора. Надявам се, че се чуваме, господин Колев.
3: Аз ви чувам.
1: Кажете ни, господин Колев, това, което си говорим и сега с господин Еленко в студиото за това как да се предпазят децата от тази радикализация и през социалните мрежи, организирането, разбира се, на такива групи, за които сега си говорим и това, което са се определили младежите като ловци на педофили. Вие неведнъж сте говорили и колко е важно всъщност превенцията на децата, работата на децата в училище.
3: Превенцията е работа на цялото общество, не е отговорност само на държавата или само на училището. Тя започва още в семейството и това е родителите, възпитавайки децата си така, както ги възпитават в реалния живот, така трябва да ги възпитават и в виртуалното пространство. Тук не става въпрос само за технически мерки, като родителския контрол, който познаваме от устройствата, като ограничаване на времето за присъствие в интернет пространството или ограничаване на достъпа до неподходящо съдържание. Трябва да родителите и децата да имат доверие помежду си и когато едно дете попадне в определена група, да не се страхува да сподели с родителите си, че има някакъв проблем, че то бива привличано в някаква неподходяща група или комуникацията с неподходящ човек. За съжаление обаче ние възпитаваме децата си, учим ги как да бъдат внимателни в реалното пространство, а в дигиталното в много случаи не знаеме къде са те, какво посещават, кого следват, какви видеа гледат, защото виждате, че в социалните платформи алгоритмите на социалните платформи карат детето да получава информация или това, което го интересува, получава информация, която го залива и го вкарва в една такава система, която постоянно получавайки такава информация, то остава с впечатлението, че това е нещо допустимо, че това е нещо нормално и започва то губи реална представа, тъй като знаем, че във възрастта на пубертета децата са още много емоционално, психически нестабилни и нямат реална представа от...
1: Защо го няма обаче доверието, господин Колев? Доверието към институциите, в случая тези младежи започват саморазправа, решават, че сами ще предприемат действия, вместо да се обърнат към институциите, ако случайно са попаднали на такъв случай, ако имат съмнения, че става въпрос за такъв човек, който по някакъв начин може да злоупотребява с деца. Защо го няма това доверие?
3: Защото аз самия като в кампанията Пази детето в интернет, която през последните 5 години посетихме почти всички училища в страната и се срещнахме с стотици хиляди деца, родители, учители, видях една така, един възторг от тези клипове, които в определени социални мрежи се разпространяват от така наречените ловци на педофили. И те ги фаворизират и героизират. И това остава от тях впечатление, че това е нормалната практика и начин на противодействие на тези насилници. По този начин и те самите искат по някакси да станат значими. Разбира се, това съвсем не е така и ние говорим много с децата, че ролята на правоохранителните органи, на полицията, прокуратурата и съда са тези, които трябва да противодействат на киберпрестъпленията и в частност на сексуалното насилие срещу деца, а не това да остава в ръцете на некомпетентни хора, защото то води, както видяхме и от последния случай, до много тежки последици, както за жертвата, така и за извършителите на това престъпление. Техният живот ще бъде така от тук нататък белязан с една много сериозна травма, с последици за бъдещето им.
1: Господин Колев, останете така на линия. Връщам се към господин Еленков. Тук в студията. Господин Еленков, и това, за което разбираме все повече подробности за този случай и начина, по който са действали тези младежи. Как е възможно младежи на такава възраст до такава степен да измъчват един човек, че изобщо да не се трогват от това, че този човек се мъчи насреща им и те по никакъв начин, никой от тях да не предприеме действия за прекратяване на това деяние?
2: Да, тук не би ми се искало да психологизирам и да правя подобен тип оценка във връзка с това как функционира в тълпа едно човешко същество, как взаимно се импулсират действията между участниците в тази тълпа и всеки валидира насилието на другия и го усилва. Но ми се ще много бързо да направя с две думи една препратка към класическия роман Повелителят на мухите от Уилям Голдинг. Там група деца наблюдаваме как постепенно се варваризират, как постепенно те нормализират насилието, прегръщат жестокостта и садизма. Само че уловката е, че действието на класическия роман се развива на самотен остров. И въпросът тук е, при все, че тези деца не са били на самотен остров, през месеците, през годините, в които те постепенно са нормализирали насилието, прегръщали са тази радикална идеология, изживявали са се постепенно като правораздавателни органи, в последствие като екзекутори и палачи, къде е било родителското тяло, системата на закрила, системата на борба срещу противообществените прояви също така, която остава трайно не не е реформирана и която се регулира от един закон от 58 година, който е морално и функционално устарял. Къде са били също така органите отговорни за закрилата на децата онлайн? Всичко това е действително много, много ценен разговор. Абсолютно подкрепям думите на господин Колев. Ние сме партньори на дирекция Киберпрестъпност и нека насоча тук зрителите и към Националния център за безопасен интернет и неговите безплатни ресурси safenet.bg. Той се поддържа от три граждански организации, но там ежедневно практически публикуваме съвети за деца, за учители, за родители, така че да се разпознава насилието. И нека като казвам разпознаване на насилието, направя още една много кратка бележка. Важно е също така да преценим доколко образователната система в България е способна да разпознава и да сигнализира насилието. Защото аз си спомням, убеден съм зрителите също, един казус, при който дете беше заставено да живее в селскостопанска постройка и неговите учители, макар да виждат ежедневно насилието, твърде дълго се колебаеха, тъй като нямаха необходимите знания и подготовка. Колебаеха се дали и към кого да подадат сигнал, като накрая пуснаха анонимен сигнал. Та е важно действително всички ние като граждани, като значими възрастни до децата, като учители, психолози, педиатри, хора, които са до тях ежедневно, да разпознаваме насилието и да имаме също така уколна, да сигнализираме, да се обръщаме към институциите активно.
1: Кой носи отговорността, кой носи вината и в контекста на това, което казвате сега? Дали това са родителите на първо място на тези младежи? Дали е училището? Дали е по някакъв начин държавата и какви мерки може да предприеме държавата от тук нататък?
2: Да, на мен ми се ще именно за това, за последната част от въпроса ви да се заловя, свързана с конкретните мерки за секторни реформи. Нека ползваме този ужасяващ казус като повод за задълбочен разговор за това какви реформи ни трябват конкретно на практика, тъй като наблюдавам една огромна стихия във Фейсбук, взаимно сочене с пръсти. Едни потребители твърдят, родителите са виновни изцяло, други винят държавата. Отново и по тази тема се дополяризирахме, донасъскахме, барикадирахме допълнително в информационните си балони, точно така. Напротив, можем от различни агли да обгледаме този казус и да посочим конкретни дефицити. Аз посочих един такъв, системата на борба срещу противообществените прояви. Трябва ни нова нормативна уредба. Да, има чудесни местни комисии по места, като тази в град Враца, например, чудесни обществени възпитатели, но това са изолирани практики. Трябва ни всички тези добри практики да се институционализират, да работят много по-добре местните комисии, общините по места да не формализират и неглижират тяхната работа, обществените възпитатели да имат ресурси и знания. Това е една системна промяна. Друга системна промяна касае образованието и това, което се случва в българската класна стая. Аз вече казах за способността ни да разпознаваме насилието, но също така в училище от най-ранна възраст до последния гимназиален клас е необходимо активно да се преподава социално-емоционално учене. Децата да се учат да са помирители, да разпознават и да говорят за своите емоции, да се намесят проактивно, когато има конфликт, но не като наблюдател, който заснема видео и го споделя в социална медия, а като помирител, който опитва да построи мост между двете страни. Това се преподава в много други държави успешно. Има тествани световни модели, като модела КСЕЛ, които се прилагат в държави като Финландия, като Ирландия, чието пример ние следва да възприемем,
1: да,
2: що се касае образователна реформа. Разбира се, адаптирайки го към българската среда. И много бърза бележка, ние от Национална мрежа за децата си партнираме с колегите от фондация Лъчезар Цуцорков. Те адаптираха световния модел КСЕЛ на преподаване на социално-емоционално учене към българската реалност. Създадоха по програма Укрилено начало страхотна методика за начални учители от първи до четвърти клас за преподаване на емоции и на социални умения. Въпросът е всичко това да се възприеме от образователната система и да бъде практика навсякъде.
1: И въпросът е колко време ще отнеме, защото докато бъде внедрено едно такова нещо като промяна или като реформа, през това време виждаме такива случаи, които по този начин потресат цялото общество. Но отново към господин Колев. Господин Колев, доколко силно е въздействието на всъщност тези групови модели на поведение, които наблюдаваме в социалните мрежи, организирането на тези групи от младежи, които се изживяват под формата на хора, които ще раздават правосъдие?
3: Да, това е така, но тук преди всичко трябва да дадем, да отдадем и значение на ролята, която има Министерство на вътрешните работи, да наблюдава такива организирани групи и да предотвратява тяхната радикализация и извършването на престъпления. В този смисъл Министерство на вътрешните работи трябва да преосмисли стратегията си за противодействие на киберпрестъпността.
1: Има ли инструменти, с които може да борави вътрешното министерство в тази посока?
3: Разбира се, че има. Не можем да разчитаме единствено на дирекция киберпрестъпност. Да, тя може да има методическо и ръководство над разследванията, когато става въпрос за сложни престъпления, но тъй като киберпрестъпленията вече са масови и виждаме, че почти няма престъпление в наказателния кодекс, което да не е извършено с помощта на високите технологии. В този смисъл във всяко едно районно управление трябва да има компетентни специалисти и по линия на икономическа полиция, и по линия на криминална полиция, които да противодействат на тези престъпления. Да, когато става въпрос за много сложни престъпления, да, те ще бъдат възлагани на главна дирекция, на дирекция киберпрестъпност към ГДБОП. Но масово тези престъпления, които се извършват в интернет пространството, могат по места да бъдат разследвани и много по-бързо да се взимат мерки. И тези сексуални престъпници, за които говорим, децата не да се ангажират с тяхното разобличаване и, както виждаме, не дай Бог и наказание, а това нещо да бъде извършено от полицията, да има много по-сериозни резултати, съобщения в медиите, разбира се, и това ще има съответния превенционен ефект от гледна точка на ролята на полицията. Разбира се, и тук, като стана дума за отговорността, отговорността е и на държавата, и на училището, и на родителите. Всички трябва да поемем своята роля. Неправителствения сектор също, частния бизнес. Ние сме пример за това как една кампания успешна, като Пази детето в интернет, успя да направи доста за безопасното поведение на децата в интернет. И мисля, че с общи усилия такива случаи, като този, който коментираме днес, няма да бъдат да се случват повече.
1: Господин Колев, как може да се достигне до тези групи сега, за които с вас си говорим, и в същото време как може да се реагира, как някой, ако има сигнал или е забелязал нещо съмнително за подобни групи, веднага към кого трябва да се обърне?
3: Много е важно всеки един от нас, когато е в интернет и попадне на някакво такова съдържание или бъде отправен към него нещо, което счита, че е незаконно, ако това е дете, да се обърне, разбира се, на първо място към родителите си веднага. Ако сме възрастни, към дирекция киберпрестъпност на ГДБОП. Там има съответните комуникационни канали, като телефонни номера, електронни пощи, онлайн чатове, с които можем директно да се свържем и да се предприемат съответните мерки. Но трябва и да запазим цялата комуникация, всички доказателства. Това е изключително важно, което ще подпомогне разследването и документирането на тази престъпна дейност.
1: Още един акцент, господин Колев, ако ми позволите, за това доколко е възможно и тези младежи по някакъв начин във времето да са били жертва на такива хора в

0: Не вярвам, че е било в семействата, но са го видяли в интернет. Тези ловци на педофили сме ги виждали и в руското интернет пространство. Един от най-известния приключи с живота си с убийство в затвора. Така че това са отрицателни примери, които децата не трябва да следват.
1: Господин Колев, понеже отиваме и към финала на нашия разговор, ще се върна след малко към господин Еленков, но моля ви, кажете ни от тук нататък какво трябва да се направи и как трябва да се работи, разбира се, и с родителите, не само с децата, защото те не са по-малко важни. Родителите, които всъщност дават примера на децата си в семейството.
0: Родителите, всеки един родител, още от решението да има дете, трябва да бъде отговорен. И трябва да възпитава детето си, да създава контакт на доверие и във всеки един момент детето да може да разчита на него. Защото това как учим детето да пресича правилно на светофар, по пешеходна пътека, по същия начин трябва да обучаваме децата си и на правилно и безопасно поведение в интернет. Защото престъпниците вече не са зад ъгъла, а са зад екраните на устройствата. Децата прекарват огромно време и свободно, и учебно време в интернет и във всеки един момент могат да станат, за съжаление, жертва на киберпрестъпления.
1: Много ви благодаря, господин Колев, за това включване в нашия ефир. Връщам се към господин Еленков. Господин Еленков, вие преди малко споменахте, че трябва секторни промени, в случая, че трябва да се съсредоточим и да погледнем и към родителите. Какво трябва да се направи в тази посока?
2: На първо време, като говорим за секторни промени, аз посочих редица реформи, които са важни, но ценно е да спомена също така, че ние вече седма календарна година подред нямаме стратегия за детето. А тъкмо един такъв рамков документ може да заложи като свой основен приоритет противодействието и превенцията на детската агресия, на детската криминализация, реформа на системата на борба срещу противообществените прояви, как да има по-ефективна мултидисциплинарна работа по тези случаи, при които деца се криминализират, имат девиантни прояви и правонарушения. Ето един призив сега, когато има редовен кабинет с стабилно мнозинство, най-сетне да бъде приета стратегия за детето и да влезем в задълбочен професионален разговор за различните секторни реформи, разбира се, без да се изолираме от разговора за отговорността на семейната среда, на родителите. И тук отново отправям призив да се ползват свободно ресурсите на Центъра за безопасен интернет, част от които са тематично насочени специално към родители и подкрепят родителите за това как да забележат ранните признаци на това, че детето е преследвано, тормозено, заплашвано от някого в виртуална среда, как да проведат разговор в последствие с него, как заедно да запазят писмена следа и да я изпратят към Центъра за безопасен интернет, респективно към дирекция киберпрестъпност. Всичко това е необходимо.
1: И от тук може ли да кажем и как трябва да се работи с тези младежи? Споменавате за тази стратегия. За какво ни пречеше до сега всъщност да имаме такава стратегия? Кое беше спирачката да не се приеме такава стратегия?
2: Основно спирачката беше дезинформация в виртуална среда, разпространението на фалшиви наративи за отвличане на деца към Норвегия и прочее. Всички си спомнят масовата истерия, подбудена онлайн отново през 19-та година, която способства това да нямаме стратегия. Така че трябват ни работещи институции, тъй като можем много да си говорим и за дефицитите на правосъдната система, които също способстват това хората да прегръщат саморазправата и самоуправството. Работещи институции, интензивна превантивна работа и правосъдие.
1: Много ви благодаря за този разговор. Един разговор наистина с продължение, защото те първо предстои да видим какви ще бъдат промените в тази посока. Благодаря ви. А България сутрин продължава. Останете с нас до 11.30.
3: Gary O'Neill.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Он Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса в Сандански и в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево. След обед ще се развиват купести облаци, главно над западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед над Европа, над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И обратно у нас, в сряда, четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат до 40 градуса. Повече облаци ще се очакват в петък над Западна България. Любопитна новина. Зрелостникът Марио Петков от Плевен завоюва бронзов медал на Международната олимпиада по изкуствен интелект в Казахстан. Той е част от националния отбор на България по изкуствен интелект за втора поредна година. В състезанието са участвали рекордните 103 държави и територии, което я нарежда сред най-големите научни олимпиади в света по брой участващи страни. Отборът на България бе в състав от 8 ученици. Те спечелиха 3 медала и 2 почетни грамоти. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: След взрива във военният завод в село Белица до Трявна, какви са причините за експлозията? Питаме доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Включваме го онлайн. Здравейте, доцент Иванов.
1: Здравейте.
0: Какви са по-вероятните причини, за да виждаме този взрив? Знаете и това, което каза вътрешният ни министър Иван Демерджиев, е, че по-скоро става дума за вътрешни причини. Какво означава това обаче?
1: На този етап от разследването, от изясняване на причините, няма как да категорично да се говори за тях. Т.е. кое е породило този взрив. Нека да изчакаме да се събере достатъчно информация и тогава ще видим какви версии са възможни на базата на тази информация.
0: Вече започнаха обаче спекулациите. Знаете, дали са вътрешни причините, дали са по-скоро външни, дали има външно вмешателство, което, разбира се, тази версия вътрешният министър я отхвърли.
1: Този вид производство е високо рисково, така че ние не бива да отхвърляме нито една от версиите. Плюс това, нали, геополитическата и политическата ситуация в Източна Европа е такава, че тия версии би трябвало да се проверяват. Съвсем логично е и в реда на логиката на една война да се случват такива неща в места, където се произвеждат боеприпаси, снабдяващи една от двете страни. Така че, според мен, не бива още на този етап да се отхвърлят или пък да се приемат като валидни версии, преди да е събрана достатъчно информация. Този вид производство, по принцип, е високо рисково, така че такива неща се случват, дори и без да има външно въздействие. Дали е в резултат на престъпна небрежност, нехайство или пък природни явления, това вече разследването ще изясни.
0: От военния завод обаче казва, че се изключва човешка грешка. Пак да ви попитам, и вие казахте, не трябва да се изключва нито една от версиите, но все пак и това, което получаваме като информация от тях.
1: Прекалено рано е и няма как да кредитираме мнението на военния завод с доверие. Като се събере информация, тогава ще се каже каква е версията. По кои версии ще се работи?
0: Защото чухме и още една версия. Чухме и още една версия, доцента Иванов. Това, което чухме от кмета на Трявна, че взривовете са предизвикани от запален камион. Все още наистина е много разнопосочна информацията.
1: Да, интересно е къде е бил кмета на Трявна, когато е станал взрива, че така категорично твърди, че взривовете не са предизвикани или са предизвикани от запален камион. Това са спекулации. На този етап всеки говори това, което на него му е изгодно.
0: Как може и как трябва да се действа от тук нататък по отношение на този случай? Защото това е пореден такъв случай. С взривове, слава Богу, сега няма пострадали, няма жертви.
1: Да, въпросната фирма системно е имала такива инциденти. Тук вече службите ще кажат на базата на работата по следите останали от предишните инциденти и следите, които има след сегашния инцидент, дали става въпрос за външна намеса или имаме поредица от нещастни случаи. Пак казвам, прекалено е рано, за да се правят категорични изказвания. И освен това има служба, нали, Държавна агенция национална сигурност, която е оправомощена да противодейства и да контролира този вид, да противодейства на заплахите спрямо тези производства и да контролира тяхното функциониране, да е нормално в рамките на закона и да е защитено от подобни неща.
0: Колко засилен е контролът, доцент Иванов, в тези предприятия?
1: Тук трябва да питате председателя на ДАНС. Трябва да питате МВР. Общо взето,
0: след като виждаме вече и тези инциденти, които, както вие казахте, не са един изолиран случай.
1: Пак казвам, тук има версия, че има такава нещастна случайност. Няколко пъти да се случат различни инциденти, които да създават впечатлението за системност. Това е едната версия. Другата версия е, че някой системно оказва влияние върху функционирането на този отрасъл и конкретно на тази фирма. Това са съвсем валидни версии, които с времето трябва да се изяснят. Те трябва да са пределно ясни вече на базата на информацията от предишните инциденти. Дали обществото трябва да бъде информирано или не, това си е решение на Държавна агенция национална сигурност и МВР.
0: Хората все пак се интересуват от тези отговори, доцент Иванов, но по повод и на предишни взривове, които сме виждали, защо разследванията от тези предишни взривове са останали някъде в задънена улица и не са разяснени на обществото?
1: Вижте, проблема на такива инциденти е, че не остават достатъчно човешки следи. Да, имаме достатъчно следи от взривове, от разпилени боеприпаси и така нататък, но температурата, разпръскването не оставят годни за използване човешки следи. И ако нямаме качествена агентурна оперативна работа в обкръжението, вътре в производствения процес, въобще наблюдаемост на тези процеси в цялата държава, тези отговори, естествено, съвсем нормално не присъстват в общественото пространство.
0: Тоест казвате, че по-трудно се правят тези разследвания, така ли?
1: Моля?
0: Казвате, че по-трудно се правят тези разследвания в случая, където са заличени тези следи, но в този случай, при този взрив, разбрахме, че системата за видеонаблюдение е работила.
1: Значи имаме късмет и компетентните органи бързо ще изяснят причината за първоначалното запалване и последващите взривове. Това е проблема, кое е предизвикало първоначалното запалване. Дали е камион-цистерна, дали е високите температури, дали е грешка в технологичния процес, дали е небрежност в технологичния процес. При такава ситуация, където има голям брой оцелели хора, които са вътре в самия производствен процес и достатъчно видеоматериал, предполагам, че това бързо ще се изясни.
0: Но от друга страна, доцент Иванов, тук е поставен и въпроса за безопасността на българската отбранителна индустрия. Вие как ще коментирате?
1: Това е приоритетна задача на държавата, държавните институции. Държавата има доста голям брой институции, които са призвани да гарантират нормалното функциониране на тази индустрия и да я защитават от външни намеси и вътрешни, разбира се, независимо дали това е диверсия или саботаж. Те са ясни. Министерство на вътрешните работи и ДАНС. И Министерство на економиката, разбира се.
0: Ясни са институциите, ясни ли са обаче мерките, които трябва да се предприемат за тази безопасност?
1: Абсолютно ясни са. Те са разписани, има достатъчно голям брой нормативни документи.
0: Да, тук не остават само на черно, на бяло написани, доцент Иванов. Аз за това ви питам. Вие казвате, има ги на документи, но доколко се изпълняват?
1: А това вече е друг проблем. Нали? Ние няма как да знаем за това как функционира в реално време системата за контрразнавателна защита и защита на економиката и конкретно системата за защита на този високо рисков дял от нашата икономика. Това нещо си е класифицирана информация, макар че службите от време на време би трябвало да информират обществото за това какво се прави, за да могат хората да живеят спокойно.
0: Да, но
1: се намират около такива рискови обекти.
0: Да, защото и хората са притеснени от цялата тази ситуация.
1: Това е нормално, но, как пак казвам, държавата има достатъчно голям инструментариум и тя трябва да го накара да заработи на максимални обороти. Особено в сегашната геополитическа ситуация.
0: Като споменавате сегашната геополитическа ситуация, ако влезем в хипотезата, в която преди малко коментирахме, че е възможна и вероятността, разбира се, за външна намеса, знаете и преди българските власти са обявявали, че при 4 взрива на военни складове, вероятно са били извършени от офицери на руското военно разузнаване. Тук може ли да допускаме нещо подобно? Или, както вие казвате, не се изключва нито една версия?
1: Тези неща би трябвало да се прецизират все пак. Когато казваме, възможно е да бъдат извършени от някого, какви са ни доказателствата? Защото иначе се получава празно говорене. Били няколко човека в България въобще, нали, влезли и станали взривове. Вижте, тези неща не се правят толкова дилетантски от службите. Ако някой наистина иска да организира диверсия, той няма да е възложен на човек, който оставя следи на ГКПП-тата и се движи с собствения си паспорт, на който пише агент на група. Няма как така да стане. Така не става в реалния живот.
0: Очакваме тогава да видим какво ще покаже разследването и какви ще бъдат обявените причини всъщност за този взрив в военния завод в Белица. Много ви благодаря, доцент Иванов, за това включване в нашия ефир. А България сутрин продължава с още важни теми. Останете с нас. България On Air.

0: България On Air.
1: Пожарът във военния завод Емко край Трявна е овладян. Няма активни огнища и към момента няма опасност за населението. Извършват се проверки на въздуха, а предстои разследващите органи да влязат на място и да установят причините за взрива и последвалия пожар. С последна информация включваме онлайн сега кмета на Трявна, Денчо Минев. Здравейте, господин Минев.
2: Здравейте на вас и на вашите зрители.
1: Господин Минев, кажете каква е ситуацията сега в Трявна, в околните населени места? Има ли замърсяване на въздуха? Изобщо каква е цялостната ситуация след този взрив в Емко?
2: Предстои даже след броени минути сформиране на щаба да докладва пред мен за ситуацията, но към момента ситуацията е овладяна и е спокойна и няма опасност за местното население. Включително има изпратена и станция от РИОСВ, която е позиционирана в кметство Плачковци, която измерва дали има някакви на разлика в показателите на въздуха. Към момента, преди един час, директорът на РИОСВ Велико Търново лично ми докладва, че няма отклонения в нормите на въздуха, защото във вчерашния ден имаше оплакване именно в този район. По екипи на пожарната също вчерашния ден направиха измервания. В случая, другото, което беше проблемно, са локалните пожари, които са овладяни, но трябва да се следят, защото все пак това са боеприпаси, може да има, трябва да са под наблюдение.
1: Имаше един пожар, за който съобщихте, извинявайте, че ви прекъсвам, но имаше един пожар, за който съобщихте, че съответно се разраства и той ли е овладян вече?
2: И този пожар е овладян. Всичко е под наблюдение към момента. Екипи на пожарната. Активирал съм и към днешна дата доброволното формирование към община Трявна, което помага в такива ситуации, защото теренът е пресечен. Местни хора, на които благодаря, които са с високо проходими джипове, оказаха съдействие на пожарникарите. В такива моменти е важно да следват инструкция на пожарникарите и да се ползват доброволни професионални доброволци, а всички останали, които желаят да помогнат доброволно, следва да са под инструкциите на пожарната. Най-важното е към днешна дата герои са служителите на фирмата, защото аз като кмет ми е най-важно това. Няма пострадали хора, няма жертви, защото пред очите ни видяхме как един склад буквално изчезна от картата и от кадастралната карта и фактически беше изцяло изпепелена. Отломките се намират на около 300-400 метра в страни от продукцията, която е била вътре. Така че за мен това е важно, че хората по време на силен стрес, на паника, абсолютно адекватно са реагирали, успяха да се евакуират, което е най-важно, защото в площадката на Емко работят между 250 и 300 души. Това е изключително.
1: 300 души бяха евакуирани, нали така? Дали ме чувате, господин Минов?
2: 250-270 души бяха евакуирани успешно. Така че това е най-важното. И другото е за туризма. Защото трябва на един от градовете с силен туризъм, любимо място на много българи, в центъра на България. В случая не се отразява по никакъв начин на туристите.
1: Кажете ни вие как разбрахте за взрива. Чухме ви да казвате, че този взрив е започнал от запален камион. Откъде вие имате тази информация?
2: Нямам подобна информация към момента. Разследващите органи ще изяснят причината. Една от версиите, по която се работи, е и тази. По данни на... Получихме сигнала на 112. Също така от работниците имаше информация.
1: Някой от местните ли е съобщил всъщност за това?
2: Не ви разбрах.
1: Някой от местните ли е съобщил за такъв запален камион, който е бил в близост, който може да е провокирал взрива?
2: Да, в късното време това е една от версиите, която органите на МВР работи, но тепърва ще се работи, защото последният взрив беше вчера след обед около 14:30 и след като мине 24 часа, тепърва могат да направят и на терен процесуално следствени действия, като производството, досъдебното производство е под надзор надзора на окръжната прокуратура, като имаше представители съответно на окръжна прокуратура в лицето на окръжен прокурор Петков. Така че каквото е необходимо, разследващите органи ще предприемат съответните дейности за установяване на какво се е случило.
1: Продължава ли да има екипи на терен за взривовете, които вие съобщавате, че са последващите след основния?
2: Да, и към днешна дата има екипи на военните, които изпълняват мисия, именно която е в защита и на гражданите, на които съм изключително благодарен, на екипите на военни, на полиция, на пожарна. Военните ще направят съответните обходи, именно да е сигурно, че и в бъдеще време няма да има някаква опасност, тъй като там имаше пълна палитра от военни изделия, които биха могли да застрашат по някакъв начин преминаващи хора в периметъра, защото излезна извън площадката на военния завод в Тегорска територия. Така че са предприети действия. Вечерта беше обезпечено с охрана на жандармерия, на полиция, така че местното население беше спокойно по отношение на имуществото, защото в такива случаи не са на лице и инциденти в подобни моменти, в които някои хора имат трагедии, някои хора се възползват от това нещо, но бяхме взели превантивно мерки. И най-важното е следенето на и овладяването на тия локални пожари, защото това е в периметър от 300-400, че някъде и в пъти повече, като метри, където са имало отломки.
1: Могат ли спокойно хората да излизат навън? Вие казахте, че е безопасно сега за населението, защото още в началото на взрива, след като стана ясно, вие ги призовахте да си останат в къщи или да излизат само с маски. И има ли отчетени някакви токсични вещества в въздуха или към този момент нямате такава информация?
2: Към този момент нямаме и компетентните органи ни върнаха обратна информация, че няма опасност, няма токсичност в въздуха. В случая запалимите вещества, които са се запалили, които се е взривил от склада, не водят до някаква такава опасност. А иначе това са стандартни мерки, които са препоръчани. В такъв случай има си определен вид маски, в които могат да предпазят населението в случай на задимяване. И така че към настоящия момент може напълно хората да бъдат напълно спокойни за обстановката в община Трявна и на територията на площадка Билица, където се намира и производството на военния завод Емко.
1: Много ви благодаря, господин Минев, за това включване в нашия ефир. Ние продължаваме да следим ситуацията и в Трявна, и в останалите населени места. България сутрин продължава. Останете с нас.
0: България On Air.
1: Вече при мен в студиото. Здравейте, доктор Георгиев.
3: Здравейте на вас и на вашите зрители.
1: Кои са най-честите причини сега, за да си говорим за такъв бум на болките в кръста и във врата? Летните отпуски ли наистина променят по някакъв начин нашите навици и започват и се появяват такива болки?
3: Причините са много. Освен, че променят нашите навици, по-голямата част от младите пациенти се кукват да спортуват през летния
1: доста
3: сезон.
1: Доста по-интензивно.
3: По-интензивно, в резултат на което се провокират и в по-голяма степен и болките в ломбалния отдел, най-често и в цервикалния отдел. При възрастните пациенти наблюдаваме един феномен, че увеличават работата на вилата с внучето, кучето и заради това много често се оплакват от болката, която се дължи основно на неправилна позиция на тялото по време извършването на физическа дейност.
1: Може ли да кажем какви са симптомите, които ни сигнализират, колко силна е болката, през какъв интервал от време се появява тя, за да започне да ни сигнализира и да ни каже, че нещо не е наред, не е просто някаква болка, която се е появила за кратко и след това е изчезнала?
3: Пациентите трябва да знаят, че винаги болката е сигнал, че е време да потърсят специалист, дали ще бъде ортопед, дали ще бъде невролог, неврохирург, но това е винаги сигнал, че нещо не е както трябва в нашето тяло. Симптомите могат да бъдат от лека болка, която може да се превърне в изключително силна до невъзможност за ежедневните движения и навици, които имат пациентите. Симптомите могат да бъдат съпроводени също така и с изтръпвания, с загуба на сетивност на долните крайници или на горните крайници, с затрудняване на походката, на куцваща походка, което означава, че пациентът е чакал прекалено много, и трябва да потърси в по-голяма спешност.
1: Защо има такова неглижиране на тези болки? Какво смятаме, че ще отминат, че те са за кратко и няма нужда да се обърнем към специалист?
3: Българинът не обича да ходи на доктор, това е истината. Винаги мислиме, че ще мине, че при нас няма да се случи
1: или
3: да се развие.
1: Или случайно да не ни открият нещо, знаете, това, което така, най-вече се използва.
3: Да не ни открият някоя дискова херния, която трябва да изисква по-сериозно лечение. Истината е, че трябва да се правят чести профилактики и превенции на тези състояния.
1: Колко често трябва да бъде, доктор Георгиев, за да са наясно и нашите зрители, за да не пропускат тези прегледи?
3: Всеки един симптом заслужава да бъде проверен. Тоест, началото на една болка е такава причина да отидем на доктор и да проверим нашето състояние на гърба.
1: С какви най-често оплаквания идват вашите пациенти при вас и кое всъщност най-сериозно натоварва гръбнак?
3: Най-честите оплаквания са болките, които първоначално започват само след натоварване, след което прогресират и са през целия ден, през нощта, пречат на пациента да спят дори. Болката прогресира, става дори пареща, невъзможна, дразнеща, все по-малко се повлиява от лекарствени препарати. Тук хубаво е да посочим, че не е добре пациентите сами да си предписват.
1: Точно това ще да ви попитам. Самолечението до каква степен дава някакъв резултат? Сами ли си назначаваме това лечение с някакви медикаменти?
3: В огромен брой от пациентите първо пробват самолечение, това, което е работило при техния съсед. По този начин...
1: Това респективно не означава, че работи при тях, нали?
3: Това много често и най-често не работи при тях и всеки един пациент си има своята специфика, своята индивидуалност, своята нужда от образни изследвания, разбира се, като рентгенови изследвания, ядромагнитни резонанс да се задълбочи диагностиката, което ни дава и опцията за по-правилно лечение на тези състояния.
1: Сега по време на летният период и на летните отпуски, знаете, това с което хората предпочитат по някакъв начин да се охладят, са климатиците. Те до каква степен влияят? Може ли да кажем, че могат да повлияят сериозно, за да се появят такива болки в врата?
3: Те, че повлияват, това е факт, но бих казал, че това са лесно преодолими неща, които ако се потърси навременно лечение при специалист, са неща, които можем лесно да коригираме. С промяна на поведението, с базова терапия в общите случаи е достатъчно. Разбира се, ако тези неща не помагат, може да включим и физиотерапевтични методи за лечението. И смятам, че в по-голямата част от пациентите имат много добър резултат.
1: Може ли да кажем, доктор Георгиев, на базата на тези болки, било то в кръста или в врата, може ли те по някакъв начин да са признак за скрито хронично заболяване?
3: Те най-често са точно такъв признак. Дисковата херния или протрузията, което е начален етап на дискова херния, хронично състояние, което има фази на активация и фази, в които пациента не усеща за симптомите и болките, но това е нещо хронично, което седи там и чака своята проява, която най-често се случва при неправилно седене, климатици, натоварване.
1: Прекаленото стоене пред компютрите, това, което най-често пък правим на работното си място, ако една част от работата ни е свързана с работата с компютър.
3: Като цяло, седенето на стол, на дивани, всяка една седнала позиция патологичен за нашия кръст и работата, която е свързана с повече седене пред устройствата, например, изисква вставане на час и половина, раздвижване и да няма дълго заседяване пред тези устройства, което стана в момента пандемията на 21 век е точно заседяването пред устройствата.
1: Да, това ли е всъщност разковничето, което сега и вие споменавате, всъщност да се правят такива почивки? Ние не веднъж сме оговорили тук с вас в студиото, колко всъщност е важно да си правим такива почивки, но в крайна сметка ние не го изпълняваме.
3: Това е комплекс от неща. Трябва да имаме хигиена на нашето поведение, хигиена на почивката, хигиена на спорта. Много е важно не само на всеки час да ставаме и да си развижваме нашия кръст. Също е така важно да извършваме редовни спортни дейности. На практика мускулатурата ни държи изправена в пространството и когато ние загубиме тонуса на тези мускули поради застояване, неспортуване, често отпускане на мускулатурата, и тогава се получават най-често и тези състояния като протрузи, дискови херни. Затова моят съвет е да не се неглижира и спорта.
1: А правилната стойка, доколко разбираме какво означава правилната стойка, така че да не стоим, да стоим възможно най-изправени, да не натоварваме кръста си, особено дори когато сме на някакъв стол и стоим повече, по-дълго време.
3: Правилната стойка е много важна, не само когато седиме на стола, а когато дигаме тежко и когато извършваме ежедневните неща. Тя определя натоварването в нашето тяло, на нашия гръбнак и е изключителна важност.
1: Това, което сме говорили с вас отново за сколиозата, която се появява при децата, точно при тази неправилна стойка, при дори и от друга страна, при носенето на много тежки раници. При децата обаче, какво трябва да се направи?
3: При децата, за щастие, много по-рядко се установява тези симптоми за болки в кръста. Най-често е в периода на пубертета, когато почват да тренират активно и да спортуват. Много често наблюдаваме в момента, в летния период, травми от тротинетки, от колела, които водят до болки в тази зона и могат да провокират и да дадат началото на едни такива оплаквания в бъдещ период.
1: Ако трябва да обобщим, доктор Георгиев, най-важните съвети за това как, ако имаме такива болки, да намалим тези болки в кръста и във врата и как да не се стига до тях. Най-важното е превенцията, за което говорихме до сега.
3: Най-важното е профилактиката и превенцията. Това е моят съвет. Има ли болка, веднага се потърси лекарска помощ.
1: Много ви благодаря, доктор Георгиев, за този разговор. България сутрин продължава с още важни теми. Останете с нас до 11:30.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. О нея с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса в Сандански, в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

0: Сега включваме онлайн доктор Стефан Кирилов, главен експерт в Национален парк Рила, за да разберем какви са правилата за поведение на посетителите, които трябва да спазват в защитените зони. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Моля ви сега с вас да напомним кои са правилата, които трябва да спазват посетителите в защитените зони на Националният парк, също така и заради нарушенията, които наблюдаваме.
1: Да, всъщност много важна е темата, свързана с правилата за поведение на посетителите в Национален парк Рила, особено през старта на активния туристически сезон. Това всъщност за Рила е периода от края на юни месец, целият месец август и, разбира се, вече по-малка посещаемост на територията на парка има и през септември месец. Основните правила за посетителите са най-вече ние апелираме към движението само по маркираните туристически маршрути, да не се отклоняват туристите от тях, тъй като така има човешко присъствие извън пътеките, дори при голями туристопотоци се достига и до ерозия. Най-натоварените райони в Национален парк Рила наблюдаваме Семте, Рилски езера и към връх Мусала. Има наличие на антропогенна ерозия, която всъщност при прилагане на конкретни мерки, така борбата с ерозията отнема така десетки години. Реално, освен неползването на алтернативни маршрути на територията на парка, много важно е туристите да не навлизат в водните обекти. Всъщност Рила е водната планина. Рила дава началото на едни от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров. Тук има и 150 езера. И реално навлизането в водните обекти е строго забранено, тъй като тези водни обекти, те са всъщност и питейната вода за 25 населени места около територията на Националния парк, а също така за една част от столицата, за град Перник, така че тази чиста питейна вода, тя трябва да не се замърсява и въобще туристите, посещавайки Националния парк, да знаят, че това е едно водно богатство, което реално съществува в този вид, който в момента го наблюдаваме повече от 16 000 години, още от Дюнопското озеледяване в Рила. Други така важни моменти през активния туристически сезон е вече за четвърта поредна година дирекция на Национален парк Рила издава заповед за непалене на огън на открито и въобще всякакви огневи дейности, тъй като доста пожари през годините нанесоха сериозни щети. Една вековна гора, опожарена, се възстановява в рамките на 40-50 години и затова реално тази превантивна мярка, която се прилага, е изключително важна.
0: Доктор Кирилов, моля ви само да ни опоясните нещо. Правилата не са от вчера и от днес за Национален парк Рила. Хората би трябвало да са наясно с тези правила. Защо обаче не се спазват? Какво е вашето обяснение? И виждаме наистина навлизането в водните територии, паленето на огън, това, което споменавате сега.
1: Да, замърсяването с отпадъци. Реално непрекъснато правим кампании. Само ако трябва да дам конкретен пример за района на Семте, Рилски езера, това е най-посещаваното място. Може би повече от 70-75% от туриста потока в Рила посещава годишно Семте, Рилски езера. Само там сме поставили над 20 информационни табели с правилата за поведение на посетителите и, разбира се, на български, на английски език, така че туристите през последните години са и от много други държави. И може би въпросът е, че планирайки едно посещение в защитената територия, те преди това трябва да проучат въпроса, да се запознаят с правилата за поведение. Също така ние поддържаме и посетителски центрове, посетителски информационни центрове в Паничище, Също така в Самоков и тук при нас в централния офис в Благоевград. И реално посетителите не идват да почерпят тази важна за тях информация още преди навлизането в защитената територия, за да се запознават с така обектите, правилата за поведение, въобще с туристическите маршрути, кой маршрут съгласно тяхната дневна програма или двудневна програма е най-подходящ. Нашите колеги от посетителските центрове дават една ценна полезна информация, защото те може би най-добре познават защитената територия и винаги са в полза. Да, разбира се, нашите служители паркоохрани контрол, които са на терен, също дават информация на туристите, но реално дали това е достатъчно, тъй като нарушения все още има.
0: Как следите всъщност за тези нарушения, само да ни кажете? Как следите за тези нарушения и какви са санкциите за нарушителите, които навлизат в водните територии, палят огън, замърсяват тези защитени зони?
1: Първо да отговоря, нали, как следиме за нарушения. Чисто физически, всеки парков охранител обхожда своя терен, своята охранителна територия и наблюдава за дейности, които се извършват на територията на парка или въобще за посетителите. Правят се на обекти, които извършват някаква дейност или всяка една дейност на територията на парка се съгласува с съгласувателно писмо. И реално за района на езерата, сега пак нали, темата с най-посещаваното място, командироваме служители от други паркови участъци, които да подпомагат контролно-охранителната дейност. Разбира се, използваме и дронове, за да може да облитаме така трудно достъпни райони, не само за подпомагане на контролно-охранителната дейност, а също така и за превенция от пожари или при извършване на дейности, които са в защитената територия, например, нали, паша на домашни животни в субалпийския пояс, който е така в по-високата част.
0: Колко бързо реално получавате информацията от дроновете? Това, което преди малко казахте, че и дронове да също така ви помагат за сигнализирането на нарушенията.
1: При дроновете се получава също така навременна информация. Дирекция на парка е оборудвана и с така специализирано оборудване, с АТВ-та и УТВ-та, които много бързо могат да достигнат до определеното място или на нарушение, или на случай на, нали, на наличие на запалване. Така че те по най-бързия начин могат да се предвидят, но най-ценното за нас е, че ние непрекъснато получаваме сигнали от гражданите, които са от особено важно значение за дирекцията на парка и особено когато са по-конкретни, дава се точна информация за мястото и когато са навременни, на момента се подават. Имаме една бърза реакция на служителите парк, охрана и контрол и се отива на място и се решава проблема. Това, което искам да кажа, че през последните няколко години нарушенията така драстично намаляха. Може би хората станаха по-отговорни, може би всички повече заобичаха, нали, дивата природа на Национален парк Рила, която между другото опазва 6000 биологични вида растения, животни и гъби. Те са изключително ценни, не само водата и чистият въздух.
0: За санкциите обаче не ми казахте. Какви са санкциите за нарушителите?
1: Те са установени в Закона за защитените територии и варират между 500 и 5000 лева за физически лица, които са сега превалутирани в евро. Това е за физически лица, където предимно има по-често санкции. Вече за юридически лица почти нямаме случаи на нарушения.
0: Доктор Кирилов, отиваме към финала на нашия разговор, но моля ви, кажете какви са основните проблеми сега с горските пожари и как се справяте?
1: Всъщност ние от април месец до ноември месец, това е пожароопасния сезон на защитените територии, които са изключителна държавна собственост. Това са националните паркове. Както ви казах, за четвърта поредна година вече има забрана на паленето на огън, защото проблемите с горските пожари върху територията на планината всяко едно лято е така, е доста опасна. При възникване на пожар едно такова природно бедствие може да нанесе значителни щети. Реално нашите колеги в момента обхождат териториите на националния парк по охранителни участъци. Използваме, както казах, дронове. Предвиждат се на по-трудно достъпни места. Реално знаеме местата, където по принцип са пожароопасни, тъй като имаме и план за така пожарна безопасност. Използваме нашето специализирано оборудване, предприемаме необходимите мерки, дори при извършването на дейности в защитената територия, независимо дали ще бъде някакво специализирано събитие или масова проява, така организаторите подписват декларации за спазване на правилата за поведение за пожарна безопасност. И разбира се, това, което е най-новото, в момента изпълняваме така една много добра инициатива, национална кампания на Министерството на околната среда и водите, която е свързана с превенцията от горските пожари. И в момента провеждаме с много клубни форми, с ученици, с студенти, дори през летния период и продължаваме през есента да популяризираме ценното природно богатство на Национален парк Рила и така да може да го опазим, тъй като риска от пожари се увеличава непрекъснато с настъпващите промени в климата през последните години.
0: Лична отговорност на първо място към всички нас, разбира се, които посещаваме Национален парк Рила. Много ви благодаря за този разговор, доктор Стефан Кирилов, главен експерт в Национален парк Рила. А България сутрин продължава. Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Българските ученици спечелиха 3 медала на третото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект в Казахстан. А в студиото вече при мен са сребърният медалист Мартин Недев и носителят на бронз Пресян Георгиев. Здравейте, момчета, много ми е драго, че сте при нас. Честити медали, виждам ви с тези медали и това е повод за гордост. За нас кажете ни обаче как се стигна до тези медали, как се стигна до тези отличия. Кой ще започнем, Персиан, за това е?
2: Да, всъщност Олимпиадата по изкуствен интелект в момента е в третото си издание. Подбора за български ученици за първ път беше посредством състезанието, национално състезание. То се проведе в Пловдив и от него бяха избрани 16 ученици за разширения отбор. Съответно, от него беше избран националния отбор с още 2 контроли в формата на Международната олимпиада.
1: Добре, това е структурата изобщо, да. Как се е случила олимпиадата. Мартин, ти за първи път си част от националният отбор. Как се стигна до твоето включване в националният отбор и откъде този интерес към изкуствения интелект?
3: Всъщност, както Прис каза, аз видях националното състезание и миналата година на есен бях правил проект и по астрономия, включващ изкуствен интелект, защото се занимаваме с астрономия. И всъщност оттам проявих интерес да се развия още в тая област. Включих се в националното състезание, класирах се за разширения отбор, после на националния и всъщност така стигнахме и до международната.
1: И сега стигна до международната олимпиада. Какви задачи имаше сега на тази олимпиада, международна олимпиада, в която да предполагам нивото е много високо, то изкуственият интелект се развива с много бързи темпове. Какви бяха задачите, Пресян?
2: Да, всъщност задачите се различават с изключително голям обхват. Те са с различни модалности, понякога боравим с бази данни с аудио, понякога видео, снимки и така нататък. Задачи са многостъпкови. Например, мога да дам за пример, че първата задача имахме фрагменти от диалози и трябваше да ги транскрибираме и да ги наредим така, както те трябва са последователно в един нормален човешки разговор.
1: Тези реплики, които вие сте имали там, са били от изкуствен интелект, нали така?
2: Не. Нормални човешки разговори, но са ни дадени размесени. Ние трябва съответно да установим реда, в който трябва да бъдат наредени.
1: Кое беше най-трудното в тези задачи? Кое най-много ви затрудни вас?

0: че много големи и силни държави, които имат вече установени системи.
1: Кои са по-добри от нас, ми кажете?
2: Големите държави. Русия, Китай, домакините Казахстан имаха много добро представяне.
1: С какво толкова ни превъзхождат? Какво са по-добри? По-бързи са от нас в решаването на задачите? Дават по-бързи, по-добри решения или какво?
2: Може би системата им е по-систематизирана. Нали? Явно са изградили някаква структура на подготовка, много, която работи. Нали?
1: А вие колко време се подготвяте сега? Колко време беше подготовката за тази олимпиада? Християн или Мартин?
0: Всъщност структурираната подготовка беше в рамките на една седмица, но основно се подготвяхме за олимпиадата на принципа на самоподготовката. Съответно събирахме се, вадихме задачи от интернет. Като, понеже олимпиадата е изключително нова, задачи няма
1: прекалено. Ние сме създатели, да кажем, на тази олимпиада. Да. Ние тук в България, кога? 2024-та година беше първото издание.
2: Бургас.
0: Да. А 2024 беше първото издание, но наистина няма достатъчно задачи, затова понякога се налага да бъдем изключително креативни, да намираме бази данни и сами да се съчиняваме задачи, по които после да тренираме модели и да се опитваме да докараме решения.
2: И може би това е предимството и на тези големите държави, защото имат много хора, много ръководители, които могат да измислят, да създават задачи, с които да подготвят своите отбори.
1: А при вас, преподавателите, кои са хората всъщност, на които вие разчитахте за подготовката си?
2: Нашите ръководители на отбора Алексис и Мелания, също Делян Бойчев, който ни беше и ръководител на подготовката.
1: Какви са най-ценните съвети, които те ви даваха за тази олимпиада? Така че, както и Мартин спомена преди малко, напрежението да не е на толкова високо ниво, да бъдете максимално спокойни, освободени, така че да мислите само за задачите.
0: Да, всъщност те ни помогнаха изключително много с техническата подготовка и с изучаването на необходимата теория. Но основното, което ни дадоха, е психологията зад състезанието. Да. Те ни казаха да не се притесняваме по време на решаването на задачи, да се създаваме единствено със себе си, а не с останалите. И това беше изключително ценно за представянето на България.
1: Защо толкова много ви харесва работата с изкуствен интелект? Защо се насочихте към него?
2: Защото е нещо креативно, нещо, което всеки проблем е различен сам по себе си. Не зацикляш на едно и също място. И винаги има нещо ново, което може да правиш.
1: А притеснява ли ви, плаши ли ви по някакъв начин, че наистина изкуственият интелект навлиза в всяка една сфера на нашето ежедневие, че толкова бързо се развива, че даже на моменти си говорим, че може да измества определени хора от техните професионални позиции. Вас плаши ли ви това?
2: Определено е страшно, особено професии от типа на кол-център, продавачи. Даже имах на олимпиадата имаше една китайска фирма роботи, които показваха робот, който може да зарежда склад, да нарежда продукти на рафтове на магазини. Си е страшно това да го видиш и да си представиш, че всички тези хора може да си изгубят професията си.
1: Пресян, при теб плаши ли те по някакъв начин това развитие на изкуствения интелект?
0: И аз вътрешно изпитвам носталгия към това, че може би искам като отида в магазин продавача да бъде човек, а не робот. Но смятам, че няма място за притеснение толкова, понеже вярвам, че в бъдещето има млади хора, които ще се погрижат изкуствения интелект да бъде интегриран възможно най-естествено и възможно най-здравословно за всички.
1: Може ли да му поставяме граници на изкуственият интелект? Той е всъщност той да се ръководи от нас, от хората, а не той да ръководи нас.
2: Може, но трябва организирана структура и то на доста мащабно ниво, нали, да се регулират.
1: Успявате ли по време на тази олимпиада да създадете приятелства, добри контакти с връстници, други ваши връстници от други държави, с които да поддържате и след това връзка?
0: Да. Аз мисля, че това е най-ценното на олимпиадата. Понеже ние можем да отидем и да решим задачите и да вземем медали, но в края на деня най-важното е това, че се запознаваме с други млади хора, които споделят същите наши интереси. А всъщност, понеже много голяма част от отбора ни не се занимава само с изкуствен интелект, имаме хора, които занимават с физика, с математика, с информатика.
1: И вие имате други странични интереси от изкуствения интелект, нали така?
0: Да.
1: Мартин ти спомена преди малко астрономията, нали така?
0: Да, така че успяваме да се познаем с други хора, които сме виждали по други международни форуми, и да си говорим с тях, съответно да установим едни приятелства, които остават за цял живот после, дори с някои от тях после правим научни проекти заедно и разработки.
1: Което е чудесно, че имате такава връзка с вашите връстници.
0: Да,
1: отиваме към финала на нашия разговор, но моля ви, кажете ни сега, вие сте в 12.

0: 12-ти клас, завършили сте 12-ти клас, сега обаче следва висшето образование. Къде ще продължите образованието си? Вече ясно ли е какво искате да правите, с какво искате да се занимавате? Дали изкуственият интелект ще бъде в основата, Мартин?
1: Аз избрах Софийския университет, факултета по математика и информатика. Избрах да се уча в София. Тук си ми харесва и смятам и тук да си живея.
0: Чудесно, чудесен избор. Пресиян, при теб?
2: Аз все още не съм избрал къде да продължа следването си, но знам, че със сигурност ще се занимавам с нещо, което е близо до изкуствения интелект или поне пряко се прилага там.
0: Ние ви пожелаваме много успеха и в следващите предизвикателства, които си отправяте, и в вашето образование. И няма по-хубаво това да си оставате тук в България. Благодаря ви много за този
1: разговор.
2: Благодарим.
0: А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес ще се видим отново утре. Знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте. Хубав ден от целия екип. До утре!

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България On Air

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Thanks to the guests for the week.

България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България on Air.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

И аз като него изгрявам всеки ден. Пия за морето, но здраве и за мен. И аз като него изплувам всеки ден. Пия за морето, но здраве и за мен. И аз като него изплувам всеки ден.

0: България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. След експлозиите във военния завод Емко предстои обезвреждане на взривни вещества в района. Виртуалната среда е станала инкубатор за детска агресия и радикализация след жестокото убийство в Пловдив. Експерти призовават за спешни реформи и строг родителски контрол. Днес отново опасни горещини и жълт код за 16 области. Градусите на места ще стигат до 38. Няма опасност за хората след взривовете в склада за боеприпаси във военния завод край село Белица. Пожарът е овладян, но в гората остават локални огнища там, на където се разпростря огъня след експлозията в склад в завода. Извършват се проверки на въздуха в района. На терен продължава дежурствата на екипи на полиция и местни власти. Най-вероятно този следобед експерти влизат и в самия епицентър на взривовете – склада на завод.
1: Част от жителите на Белица остават евакуирани след взривовете във военния склад.
2: Кого не го притеснява пожар? Близко е. По права линия дали има 500 метра. Дойдох.

0: Чупаха, вземаха ги от тук. Общо около 15 човека.
1: На 7 км от военния завод се намира село Вонеща вода. Чавдар Борисов има вила там. Въпреки взривовете, той нощувал в нея и тази вечер.
2: Изчаках да видя дали ще има някакви проблеми, все пак да разбера за какво става. Просто и дойдох. Мои съседи тук бяха пуснали едно дронче, снимаше от високо. Имаше, вчера наистина имаше на няколко места локални пожари, но доколкото разбрах, до вечерта бяха загасени.
1: Следствие на взривовете, дребните отломки от боеприпасите, избухнали в склада, са довели до пожар в Широколисната гора.
3: Осколките следствие на взривяването има множество локални огнища, които са предизвикани като пожар. Нощта премина спокойно. Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални. Населените места няма риск. Възможно е някъде да има вследствие на вятър и повишаване на температурите временно разпалване, но като цяло периметър е локализиран.
1: От компанията Емко, чиято собственост е склада, отхвърлиха версиите човешка грешка или късо съединение като евентуални причини за инцидента.
4: Складовите, къде се съхранява такъв тип материали и готова продукция, естествено нямат електрозахранване.
1: До момента няма отчетено замърсяване на въздуха в Трявна и Плачковци в резултат на взривовете.
5: Станция към момента е разположена на кметство Плачковци, ще измерва въздуха, тъй като по права линия има, нали, има възможност облака да е достигнал до кметството и затова трябва по категоричен начин да успокоим нашите съграждани, че няма превишаване на нормите.
1: След изтичането на 24-часовия период от последния взрив, разследващите ще влязат в склада за оглед. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Габрово.
6: Само двете момичета от задържаните тинейджери за убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив ще обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Това потвърдиха от окръжния съд в Пловдив за новините On Air. Едното момиче е на 15, другото на 17 години. Останалите трима младежи не са подали жалба срещу мерките си, срокът изтече с нощи, а в четвъртък апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата. След жестокото убийство, което потресе цяла България, основният въпрос – как и кога един тинейджър се превръща в радикален и безпощаден насилник? Виртуалната среда помага ли? В студиото на България сутрин специалисти рисуват мрачната картина на увеличаващото се насилие сред младежите и призовават за спешни секторни реформи и строг родителски контрол.
7: Размяна на юмруци и заплахи между деца е все по-честа гледка, смятат специалисти. Проявата на подобна агресия най-често се случва в тинейджерските години, а според експерти достъпът до видеа в социалните мрежи, които показват такова насилие, кара децата сами да разрешават споровете с сила.
8: Един от елементите на героизиране на това насилие във виртуална среда е свободното разпространение на тези модели на организиране на хайки, на прегръщане на саморазправата и самоуправството от страна на младежи, които не работят с институциите, не сигнализират към компетентните правораздавателни органи, а взимат правосъдието в свои ръце и прегръщат правото на улицата.
7: А почти седмица след фаталния случай в Пловдив възниква и въпросът. Защо все повече младежи имат интерес да участват в подобни актове?
9: Видях един възторг от тези клипове, които в определени социални мрежи се разпространяват от така наречените ловци на педофили. По този начин и те самите искат по някакси да станат значими.
7: Експертите са единодушни. Всичко това изисква мерки от страна на държавата.
9: Трябва да дадем и значение на ролята, която има Министерство на вътрешните работи, да наблюдава такива организирани групи и да предотвратява тяхната радикализация и извършването на престъпления.
8: Системата на борба срещу противообществените прояви също така, която остава трайно нереформирана и която се регулира от един закон от 58 година, който е морално и функционално устарял. Къде са били също така органите отговорни за закрилата на децата онлайн?
7: Колев припомни, че докладването на всяка проява на насилие е гражданско задължение на всеки един от нас.
6: Престъпленията, извършвани от млади хора, са проблем, по който България ще си сътрудничи с Турция. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след среща с турския си колега Мустафа Чивчи. Сред темите, които двамата са обсъдили, са още трансграничната престъпност, както и методите за опазването на границите. Чуйте още.
10: Споделихме вижданията на турската страна, че престъпленията, извършвани от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борим. И постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока. Като общи приоритети отбелязахме борбата с нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора, борбата с контрабандата.
6: Украйна все още не е отговорила на запитването ни дали падналия дрон край Кардам е техен и дали на него имало взривно вещество. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българските власти са изпратили в Киев серийния номер на безпилотния апарат, но все още липсва отговор. Военният министър е провел нов разговор днес с началника на служба военно разузнаване да направи среща с колегите си в Украйна и там отново да поиска информация по случая.
11: Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Поради проста причина, че, както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен, може да бъде по един или друг начин въздействан на системата на GPS. Разбира се, и двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS. Не само ние. И в Румъния не са успели да го засекат, а посоката, от която е дошъл, е от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките от дрона по земната повърхност. Така че ние по същия начин сме във връзка и с румънската страна. В интерес на истината сме изпратили снимките и при тях. Те също са потвърдили в интерес на истината нашето виждане, че това е точно такъв дрон при мамка Майя.
6: А падналият край Кардам дрон поставя сериозни въпроси за възможностите ни за реакция в подобни ситуации. Това посочиха експерти в ефира на България On Air. По думите им, страната ни трябва да си партнира с Украйна по отношение на антидрон системата, а причината именно Украйна има най-богат опит.
12: България, за съжаление, във всички аналитични доклади се отбелязва като най-слабото звено в противовъздушната отбрана на НАТО и на Европейския съюз въобще, което мисля, че е по-сериозния сигнал и по-сериозния проблем, отколкото един паднал дрон в Царевицата до Кардам. Държавата, която има най-голям опит практически в света, е Украйна. И Съединените щати, и държавите от Персийския залив, и всички държави в Европа търсят експертизата и търсят възможностите за обмяна на опит с Украйна.
13: Примерно, че дрона, който турците разкриха, че е тръгнал от Крим и който се взриви до техния син поток, всъщност от Крим разстоянието до Самсун е същото, колкото от Крим до Кардам. И за това, че румънци, никой не го е забелязал, говори, че от Крим през Черно море той, летейки ниско, може съвсем безпрепятствено да кацне, както се каза, в България. Точно мястото, където животоспасяващия Украйна газопровод минава.
6: Това са обедните новини. До края ще видите още. 130 са вече жертвите на мощното земетресение в Колумбия. Ловци забелязаха пума на 75 км от Варшава. У нас отново ден с много високи температури. За 16 области обявен жълт предупредителен код за опасни горещини. На места градусите ще стигат 38. Най-топло днес ще бъде, виждате на картата, в части от северна и югозападна България. Утре също остава много горещо. В четвъртък вече започва леко разхлаждане. А в най-горещите летни дни, като този, специалистите препоръчват да избягваме, да излизаме навън в най-топлите следобедни часове, да поддържаме температура в помещенията, където се намираме с градуси не по-ниски от 10 от тези, които са навън. Съветват още да се пие много вода. И нещо много важно, никога не оставайте в заключени коли деца и животни. претоварени камиони и нередовни документи и неисправни машини. Такива нарушения са отчетени при проверки на полицията и автомобилна администрация в Бургаско. Акцията е насочена към претоварените камиони и до момента са проверени около 50 машини. При всяка пета е констатирано нарушение.
14: Установени са закононарушения и то не едно. За жалост са повечко, към момента 8 има такива. Установени са претоварвания, доста фрапиращи случаи има, като са претоварванията между 7 и 14 тона.
15: Общата маса не трябва да надхвърля 40 000 кг или така наречените 40 тона. Ние имаме случай близо 15 тона отгоре. Гледаме и за техническата част, за техническата изправност, документалната част, както и абсолютно всичко свързано с работното време на водачите, почивки и управление. Гуми, дискове, спирачни, абсолютно всичко визуално камиона.
6: Трите нови станции на метролиния 3 на Софийското метро по булевард Владимир Вазов ще бъдат открити този петък, 14 август. Това са метростанциите Стадион Георги Аспарухов, Бесараби и генерал Владимир Вазов. Те отварят врати за пътници в 12 часа. По данни на Общинското дружество Метрополитен се очаква разширението до квартал Левски да осигури възможност за още над 45 000 души всеки ден да използват метрото. Водещото от света на 130 са вече жертвите на мощното земетресение, което разтърси Колумбия с сила 7,4 по Рихтер. Спасителни екипи продължават търсенето на оцелели под руините. За около 200 души все още липсва всякаква информация. Сред най-засегнатите градове е Кали, където е обявен вечерен час в опит да се предотвратят безредици и мародерства. Тежки са щетите и в най-засегнатите западни части до границата с Еквадор. Съединените щати обявиха помощ от 15,5 милиона долара. Европейският съюз също осигурява средства за хуманитарни действия и мобилизира сателитната си програма Коперник в помощ на спасителните акции. При руска атака с балистични ракети тази нощ срещу Киев е била поразена една от детските болници в града. Избухнал е пожар в склад, който е локализиран. За сега се съобщава за един ранен човек. Персоналът и пациентите са се укрили на време в бомбоубежище. При руските удари в град Запорожие загинаха 6 души. Там Русия е атакувала и с ракети, и с авиобомби. Още 3 са загинали в Днепропетровска област. Москва твърди, че се целила във военни обекти. Украина от своя страна ще продължи с далечните удари на руска територия, за да покаже на руските граждани, че е нужно прекратяването на войната. Това каза украинският президент.
16: Наших сил оборони Украины уражено еще один объект российского...
17: Поредно постижение на нашите украински сили. Беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост на повече от 2500 км в Тоболск, Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите удари в голяма дълбочина. А руснаците, те за първи път не могат да водят войната без подкрепление от Северна Корея. Сега се подготвят да разположат допълнителен контингент от севернокорейци. Получили са, представете си, само допълнителни балистични ракети от Северна Корея.
6: А в самата Русия стотици поддръжници на либералната партия Яблоко се събраха пред Върховния съд на страната, за да протестират срещу решението за отстраняването на партията от парламентарните избори през септември. Съдът уважи жалба от прокремълската формация Родина, която твърди, че Яблоко е екстремистка организация, тъй като с призивите си за прекратяването на войната срещу Украина пречела на освобождаването на руски територии. Към обвиненията бяха добавени още куп нарушения, включително за нарушаване на авторски права, незаконна агитация, подкрепа за екстремизъм. Лидерът Николай Рибаков заяви, че партията му ще обжалва съдебното решение, защото не може да се пренебрегват онези руснаци, които не искат да бъдат убивани в Украина. След като съдът обяви решението си, хората, подкрепящи Яблоко, предимно млади хора, скандираха позор. Полицията им оказа натиск да се разотидат. И накрая на емисията една история, която напомня за подобна тук в България. Ловци са забелязали животно, което прилича на пума в район на около 75 км от полската столица Варшава. Той е било видяно през нощта с бинокъл, съобщава местен кризисен център. По-късно в района са били открити и следи. Към местните хора беше отправено предупреждение да избягват горите и залесените места и да не пускат децата да играят навън без надзор. В района патрулират вече служители на горското стопанство, води се наблюдение с монтирани камери. Изобщо не е ясно откъде се е появило дивото животно. Така се разделяме. Следващата ни емисия е в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще се развиват купести облаци над страната. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са от 35 градуса до 40 в Сандански, в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево. След обед ще се развиват купести облаци, главно над западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И обратно у нас, в сряда, четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 40 градуса. Повече облаци ще се очакват в петък над Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20.
1: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Албусръска. Добър ден! След взривовете във военния завод Емко в Белица, параметрите на въздуха в района са в норма. Горският пожар, възникнал след експлозиите, вече овладян. Районът се наблюдава с дрон и остава под охраната на полиция и жандармерия.
1: Част от жителите на Белица остават евакуирани след взривовете във военния склад.
2: Кого не го притеснява пожар? Близко е, по права линия, дали има и 500 метра. Дойдоха, вземаха ги от тук. Общо около 15 човека.
1: На 7 км от военния завод се намира село Вонеща вода. Чавдар Борисов има вила там. Въпреки взривовете, той нощувал в нея и тази вечер.
3: Изчаках да видя дали ще има някакви проблеми, все пак да разбера за какво става. Просто и дойдох. Мои съседи тук бяха пуснали едно дронче, снимаше от високо. Имаше вчера, наистина имаше на няколко места локални пожари, но доколкото разбрах, до вечерта бяха загасени.
1: Следствие на взривовете, дребните отломки от боеприпасите, избухнали в склада, са довели до пожар в Широколисната гора.
4: От осколките следствие на взривяването има множество локални огнища, които са предизвикани като пожар. Нощта премина спокойно. Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални. Населените места няма риск. Възможно някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите временно разплаване, но като цяло периметър е локализиран.
1: От компанията Емко, чиято собственост е склада, отхвърлиха версиите човешка грешка или късо съединение, като евентуални причини за инцидента.
5: Складовете, къде се съхранява такъв тип материали, готова продукция, естествено нямат електрозахранване.
1: До момента няма отчетено замърсяване на въздуха в Трявна и Плачковци в резултат на взривовете.
6: Станция към момента е разположена на кметство Плачковци, ще измерва въздуха, тъй като по права линия има, нали, има възможност облака да е достигнал до кметството и затова трябва по категоричен начин да успокоим нашите съграждани, че няма превишаване на нормите.
1: Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Габрово.
0: Само двете момичета от задържаните тинейджери за убийството на 37-годишния Георги Кузев Пловдив ще обжалват мярката си за неотклонение задържане.

0: не под стража. Това потвърдиха от окръжния съд в Пловдив за новините On Air. Едното момиче е на 15 години, другото на 17. Останалите трима младежи не са подали жалба срещу мерките си. Срокът изтече с нощи. В четвъртък апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата. А след жестокото убийство, което потресе цяла България, основният въпрос – как и кога един тинейджър се превръща в радикален и безпощаден насилник? Виртуалната среда помага ли? В студиото на България сутрин специалисти рисуват мрачната картина на увеличаващото се насилие сред младежите и призовават за спешни секторни реформи и строг родителски контрол.
1: Размяна на юмруци и заплахи между деца е все по-честа гледка, смятат специалисти. Проявата на подобна агресия най-често се случва в тинейджърските години, а според експерти достъпът до видеа в социалните мрежи, които показват такова насилие, кара децата сами да разрешават споровете с сила.
2: Един от елементите на героизиране на това насилие във виртуална среда е свободното разпространение на тези модели на организиране на хайки, на прегръщане на саморазправата и самоуправството от страна на младежи, които не работят с институциите, не сигнализират към компетентните правораздавателни органи, а взимат правосъдието в свои ръце и прегръщат правото на улицата.
1: А почти седмица след фаталния случай в Пловдив възниква и въпросът. Защо все повече младежи имат интерес да участват в подобни актове?
3: Видях един възторг от тези клипове, които в определени социални мрежи се разпространяват от така наречените ловци на педофили. По този начин и те самите искат по някакси да станат значими.
1: Експертите са единодушни. Всичко това изисква мерки от страна на държавата.
3: Трябва да дадем и значение на ролята, която има Министерство на вътрешните работи, да наблюдава такива организирани групи и да предотвратява тяхната радикализация и извършването на престъпления.
2: Системата на борба срещу противообществените прояви също така, която остава трайно нереформирана и която се регулира от един закон от 58 година, който е морално и функционално устарял. Къде са били също така органите отговорни за закрилата на децата онлайн?
1: Колев припомни, че докладването на всяка проява на насилие е гражданско задължение на всеки един от нас.
0: Отново ден с много високи температури за 16 области е обявен жълт предупредителен код за опасни горещини. На места градусите ще стигат 38. Най-топло днес ще бъде в части от Северна и Югозападна България. Утре също остава много горещо, в четвъртък леко разхлаждане. А в най-горещите летни дни като днешния специалистите препоръчват да избягваме да излизаме навън в най-топлите следобедни часове, както и да поддържаме температура в помещенията, където се намираме с градуси не по-ниски от 10 от тези, които са навън. Разбира се, трябва да се пие много вода, да сме облечени в светли дрехи и не забравяйте никога, не оставяйте в заключени коли деца и животни. От света 169 са вече жертвите на мощното земетресение, което разтърси Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. Спасителни екипи продължават търсенето на оцелели под руините. За около 200 души все още липсва всякаква информация. Сред най-засегнатите градове е Кали, където е обявен вечерен час в опит да се предотвратят безредици и мародерства. Тежки са щетите и в най-засегнатите западни части до границата с Еквадор. Съединените щати изпращат помощ от 15,5 милиона долара. Европейският съюз също ще осигури средства за хуманитарни действия и мобилизиране на сателитната си програма Коперник в помощ на спасителните операции. При руска атака с балистични ракети тази нощ срещу Киев е била поразена една от детските болници в града. Избухнал е пожар в склад, който е локализиран. Съобщава се за един ранен човек. Персоналът и пациентите са се укрили навреме в бомбоубежище. При руски удари в град Запорожие пък загинаха 6 души. Там Русия атакувала и с ракети, и с авиобомби. Други трима са загинали в Днепропетровска област. Москва твърди, че се е целила във военни обекти. Украина от своя страна ще продължи с далечните удари на руска територия, за да покаже на руските граждани, че е нужно прекратяването на войната, каза президентът Зеленски.
4: Наших сил оборони Украины уражено еще один объект российского.
5: Поредно постижение на нашите украински сили. Беше поразен още един обект от руската нефтопреработвателна промишленост на повече от 2500 км в Тоболск, Сибир. Сега и този регион е в обсега на нашите удари в голяма дълбочина. А руснаците, те за първи път не могат да водят войната без подкрепление от Северна Корея. Сега се подготвят да разположат допълнителен контингент от севернокорейци. Получили са, представете си само, допълнителни балистични ракети от Северна Корея.
0: И накрая една история, която напомня за подобна тук в България. Ловци са забелязали животно, което прилича на пума в район на около 75 км от полската столица Варшава. То е било видяно през нощта с бинокъл, съобщава местен кризисен център. По-късно в района са били открити и конкретни следи. Към местните беше разпространено предупреждение да избягват горите и залесените места и да не пускат децата си да играят навън без надзор. В район патрулират и служители на горското стопанство. Води се наблюдение с монтирани камери. Не е ясно откъде се е появило дивото животно. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще се развиват купести облаци над страната. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са от 35 градуса до 40 в Сандански, в района на София 35 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево. След обед ще се развиват купести облаци, главно над западна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Поглед и над Европа, над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И обратно у нас, в сряда, четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 40 градуса. Повече облаци ще се очакват в петък над Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Проваляме ли се като родители и защо комуникацията липсва? Кой е виновен за жестокостта на децата ни? Дунав пресъхва със всеки изминал ден. Езерото Сребърна е пред бедствено положение. Как оцеляват птиците в резервата? Нападение от кучета, може ли добрата дресировка и отношение към животното да намалят инцидентите? Как слънчевото затъмнение ще повлияе на зодиите?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Парите никога не са били просто числа, те са решение, страх и понякога предупреждение. Тази седмица едно решение, взето далеч от тук, в Европейската централна банка, може да стигне директно до джоба ни. Не с шум, не с криза, а тихо през лихвите. Повечето икономисти очакват нещо, което звучи скучно, но не е. Пауза сега и почти сигурно повишение след броени седмици. Една кратка пауза, след която може да дойде ново поскъпване на парите. Въпросът вече не е дали това ще се случи, а колко ще струва. Защото зад сухата дума лихва стои съвсем конкретна реалност. По-високи вноски по кредити, по-труден достъп до финансиране за бизнеса, по-бавно движение на икономиката. И всичко това в момент, в който цените така или иначе остават високи. Европа е в странна ситуация, цените растат заради енергия и геополитика, икономиката се колебае, а централните банкери трябва да вземат решение, за което няма добър вариант. Да натиснат спирачката, да рискуват растежа или да изчакат и да рискуват инфлацията да се върне още по-силно. Това вече не е просто икономика. Това е избор между два риска. Такъв какъвто може да видим и в България. И за това първата тема, предаването тази вечер, е посветена именно на това предупреждение на Европейската централна банка, която ни говори за възможност за вдигане на лихвите по кредитите. Темата ще коментираме с кредитния консултант Николай Остамитев. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, добре заварили.
0: Какво предстои с лихвите, господин Остамитев, ако стъпим на предупреждението на Европейската централна банка, което ни казва, че след няколко месеца можем да видим един сигурен тренд нагоре и поскъпване на кредитите?
1: Да, всъщност още не е взето това решение, но по това, което знаем отпреди, когато се чуе такова нещо, обикновено, то се случва, така че очакваме в началото на юни, на 1 юни, т.е. всъщност не на 10 и 11 юни, да бъдат повишени с 25 базисни точки, т.е. с 0,25% да бъде повишен основния лихвен процент на Европейската централна банка. Така че не знам дали трябва да казваме защо.
0: То е ясно.
1: Вие го казахте защо. Това са, че инфлацията върви нагоре, вече инфлацията за месец март беше 2,6%, а еталона, бенчмарка, би трябвало да бъде 2%, така че има 0,6% увеличение и това налага това решение, защото все пак централните банки, те провеждат монетарната, тази паричната политика и искат да узъптят инфлацията в края на краищата. Инфлацията е повишаването на потребителските цени. Това, което казахте, беше добре, защото повишавайки лихвите, Охлажда се до някъде кредитирането, харчим по-малко, но пък от тази гледна точка се ограничава и потребяването. Оттам може би и вътрешния продукт.
0: Отражение върху икономиката.
1: И може да добре е да се поддържа един баланс, да не се пресече онази граница, която пък ще доведе до стагнация в края на краищата.
0: Дайте да говорим сега за България. Какво би означавало това 0,25 за лихвите в България? Пренасяме ли го автоматично, ако лихвата сега е 4, да стане 4,25? Или тази сметка не изглежда толкова проста?
1: Да, отговарям така. Ако да кажем, че връзката не е автоматична, не е механична, т.е. ако Европейската централна банка повиши лихвата с 0,25%, това не означава, че нашата ипотека веднага ще се увеличи с 20%.
0: Или потребителски кредит.
1: Потребителски кредит, ипотека и така нататък с 0,25%. Това откъде идва? В България малко нещата са по-специфични. Тъй като всяка една банка в България определя своята лихвена политика не върху лихвите от Европейската централна банка, ами по някакви техни други методики. Големите банки в България работят върху среднения депозитен индекс и той в България не е толкова висок. Какво е усреднен депозитен индекс, така за да ни разберат хората? Това е всъщност големите банки какви проценти дават на депозантите, на депозитите. Всички знаем, че са почти никакви на големите, го казвам, на тези, които са структуроопределящи за този пазар, за този вид пазар в България. И надяваме се, че това увеличение на това увеличение на лихвата в Европейската централна банка няма да увеличи толкова много, веднага, обаче веднага няма да увеличи лихвите по нашите кредити, по стари кредити.
0: Какво обаче може да означава всичко това наистина за България? Да говорим по-конкретно. Ако от юни Европейската централна банка вдигне този коефициент, който говорим, кога можем в България да предвидим, че това ще се усети и с колко? Защото въпросът, който всички се задават, с колко ще се вдигне вноската ми по кредит?
1: Да кажем, че нямам кристална топка в момента да кажа колко точно ще бъде. Ще става плавно, бавно и вероятно ще става увеличението повече към тези кредити, които са нови, които сега се отпускат, защото все пак да напомним, че лихвата по една ипотека или по един потребителски кредит се състои от два компонента. Едното е една твърда част и една плаваща част, която в икономическата теория наричаме референтен лихвен процент. Точно този референтен лихвен процент би трябвало да се повиши, ако се повишат и лихвите от Централната банка. Тя в случая на нас е Европейската централна банка, защото ние сме в Еврозоната.
0: Възможно ли е банките у нас обаче да реагират по-бързо, отколкото очакваме, и повишението на лихвите да започне да се усеща още през май?
1: Възможно е. Възможно е, разбира се, но ние разчитаме на това, че всяка една банка в България, ако спазва закона и няма някакво, да го кажем, картелно споразумение между тях, те работят в конкурентна среда и не би трябвало да повишават еднакво лихвите. Вероятно ще става бавно, пипнешком, с опити да видим дали няма да се събори ипотечния пазар за тях. И според мен ще стане бавно.
0: Какво трябва да направи човек с кредит сега? Да чака, да види какво ще се случи, или да се опитва да го предоговаря на по-ниска лихва, да си свали вноската. Въобще трябва ли сега някакви действия да бъдат предприети с оглед на тези прогнози?
1: Бих казал, че най-добре да предоговори на по-ниска лихва, но това няма как да стане в момента, вече. Защото, нали, да кажем, че вече няма как да се договорят по-ниски лихви. Нека да бъдат внимателни в това, което правят. Нека да прегледат семейните си бюджети, да видят каква част от този, какъв процент от семейния бюджет, от разходите е разхода по ипотечния кредит. Понякога има хора, които имат заделени средства и могат да покрият кредитите, но да кажем, че тъй като техните свободни средства, които не им трябват за живеене, са в, може да са в някакви финансови инструменти с по-добри доходности, отколкото е кредита, и да предпочитат да си остане този кредит, такъв какъвто е, а пък да си останат другите пари по друг начин.
0: Дали обаче сега, в момента, ситуацията, в която се намираме, е знак към тези, които обмислят усвояването на нов кредит, да спрат, да изчакат? Или пък казвате, по-добре сега, докато лихвите още не са тръгнали нагоре? И има ли значение, ако ще се договаря кредит с плаваща или с фиксирана лихва?
1: Статистиката показва, че когато има заплаха за доходите, когато има заплаха, усеща се във въздуха, че се очакват по-високи лихвени равнища на ипотечните кредити. Усеща се, да. По всички показатели се вижда. Има охлаждане на пазара. Тогава хората по-скоро са склонни да изчакат, а не да прибързат сега на ниските лихви, защото бъдещето е, може би, малко по-неясно.
0: Ефтиното сега може да се каже.
1: Част от купувачите ще изчакат, търсенето на кредит очевидно ще се охлади леко. Вероятно цените няма да паднат така рязко, както, нали, много хора се надяват, че ще паднат цените. Говоря за купувачите, разбира се, продавачите изобщо не мислят така. Няма да паднат рязко.
0: Какви грешки най-често допускат хората в такива периоди, когато лихвите започнат плавно да вървят нагоре?
1: По-скоро, може би, и тук друг път съм го казвал, да се направят един стрес-тест, да го кажа. Обикновено, когато кажа стрес-тест, и хората така се стресират едва ли не, А това всъщност е много елементарно нещо. Обикновено са получили такъв погасителен план от банката, където всичко е написано. Нека да заместят лихвата там, която им е сега в момента, да я заместят с някаква, която те, да речем, в техните представи мисля, че ще стане, и да видят каква е вноската, която ще се получи тогава на ипотечния кредит или на другия кредит, който
0: имат. И с колко би могло да се повиши това, ако стъпката, за която говорим, е 0,25%, това не е нещо, кой знае колко значимо.
1: Така е. Наистина, не е нещо голямо. Затова аз не виждам...
0: Дългосрочен план изглежда, да, значимо, но така на месец не се усеща.
1: Да кажем, че ако много внимателно са направени разчетите, когато се е теглил кредит за разходи, за приходи и така нататък, т.е. хората са били подготвени и са взели кредит, който отговаря на техните възможности, т.е. те са били подготвени тогава, смятам, че няма опасност да... Нали, какво може да стане? Кредитът да стане пресрочно изискуем или на български да стане лош кредит и човек е да загуби имота, който досега...
0: Да, но това е най-лошия сценарий. Всъщност,
1: това е най-лошия сценарий. Да. Според мен няма да се случи толкова.
0: Вървим ли изобщо към ситуация, в която вноските за много хора могат да станат непоносимо високи?
1: Само за тези, които са били неподготвени. Само за тези, които са били на ръба на това да вземат кредити, защото имайте предвид, че в България едно от изискванията за финансиране на недвижим имот, за купуване на недвижим имот, изискването е съотношението от общ дълг към нетен доход да бъде 50%. 50%. Тоест, ако на български, ако получавам 2000 евро нетна заплата, банката би им отпуснала кредит с вноска 1000 евро, и това е всъщност на, да кажем, че един граничен случай. Добре е това число да бъде 30-35%. Тоест да не е наполовина, ами да стане 30%.
0: За да има толеранс, за да има луфт
1: и да се чувстват добре тези, които са взели кредите, защото в този живот не е само кредит, има и съвсем други разходи.
0: Да, да. Други. Има ли шанс, риск, тези 0,25% да са само първата стъпка към нещо по-сериозно, което предстои? Или смятате, че това, за което говори Европейската централна банка и евентуално ще видим в България, ще бъде само една стъпка, която ще е достатъчна, за да успокои малко пазара?
1: 0,25% не е голяма стъпка в края на краищата. Тези 2% стоят доста отдавна, доста стабилно стоят в еврозоната. Аз смятам, че ще се пробва с 0,25%. Надявам се, че Централната банка, тя, нали, може да направи така, че да, като провежда парична политика, не е само повишаване на лихвите, може да се окаже така, че може да продава държавни ценни книги на търговските банки, може да увеличи минималните задължителни резерви на банките, за да пак да се охлади по някакъв начин, да се узъпти, да го кажем, инфлацията. Така че има и други инструменти, други механизми, които Европейската централна банка може да приложи, и да се надяваме, че те ще бъдат ефективни и няма да се наложи да се повишават лихвите. Но това да не успокоява хората. Възможно, нека да си проверят един
0: възможно
1: анализ.
0: Възможно ли е да видим и по-строги условия за отпускане на кредити, успоредно с повишаването на лихвите? Тоест, от една страна по-скъпи кредити, от друга страна затягане на условията.
1: Възможно е. Спомняме си, че преди година и половина, октомври месец, Българска народна банка още тогава, тя беше органа, който седеше тези неща, въведе ни три правила, които нито една банка не може да ги наруши. Това беше за 50/50 финансирането, за което преди малко говорихме. Това беше, че един кредит не може да бъде по-голям, по-дълъг от 30 години и че трябва да има самоучастие минимум 15% в големите градове. Може Европейската централна банка да предяви някакви такива регулации и към търговските банки по някакъв начин да ограничи финансирането, да го охлади по-скоро.
0: Допускаме ли, че подобен процес с повишаването на лихвите по някакъв начин ще има резултати върху бизнеса и ще доведе до по-малко инвестиции?
1: Естествено. Нали, тези 0,25% повишаване на лихвите не се отнасят само за физически лица, то се отнасят за целия банков и небанков финансов пазар, така че аз си мисля, че ще бъде така.
0: Да, казахте, понеже сме на финала на разговора, за това какъв резерв трябва да има едно домакинство в такава несигурна среда, но за тези, които сега се чудят какво да правят в тази ситуация, в която Европейската Централна банка намеква, че ще има промяна, коя е по-добрата, по-сигурната стъпка? По-кратък срок на кредита с по-висока вноска или обратното? По-дълъг период, разсрочен за повече години с по-ниска вноска, но пък с риск да не знаем какво ще се случи в дълъг период.
1: Така, дългите срокове обикновено може лихвата като число да е по-ниска, но на лихвата и трябва време да се разгърне, време да се натрупа. Тоест в абсолютни стойности дългосрочните кредити ние плащаме по-голяма лихва, защото просто ги плащаме по-дълго време. Лихвата, която ние определяме, преди малко говорим за 2%, 2% и половина, 2,6% на годишна база. Все пак, нали? Тоест, ние ще я платим на година, ако я плащаме 30 години, естествено ще платим повече от една лихва, която е 4%, обаче я плащаме 5 години или 10 години. Така че това е въпрос на персонален разчет на възможностите на всеки един. Дали ще бъде физическо лице, дали ще бъде организация, която да се направи една добра сметка, за да вземе адекватно решение за себе си. Няма правилен начин да се вземе.
0: Но казвате, като заключение извод от този разговор, риска трябва да бъде добре премислен. Благодаря ви за участието, а ние се връщаме в студиото веднага след рекламите, за да говорим по тема, която по някакъв начин е естествено продължение на разговора за това, което се случва и на имотния пазар. Останете с нас, връщаме се след минути в студиото.
2: Реклама. Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: България on Air.
0: Градът вече не е просто място, в което живеем. Той мисли, изчислява и предвижда. днес решенията за това как ще изглежда градът утре не се взимат само от архитекти и политици, а от данни, алгоритми и технологии, които тихо преначертават картата на живота ни. Но докато говорим за умен град, един по-прост въпрос става все по-труден. Можем ли изобщо да си позволим да живеем в него? Цените растат, достъпността намалява, а устойчивото строителство, по-зелено и по-модерно, често се оказва и по-скъпо. Така градът се оказва разделен между визията за бъдещето и реалността на хората днес. На 4 май в специалното издание на Bloomberg TV България Talk 26 «Устойчив град» този сблъсък ще бъде в центъра на разговора. От пазара на жилища, през сградите на бъдещето, до ролята на институциите, решенията, които оформят средата, в която живеем. Защото въпросът вече не е как изглеждат градовете, а за кого ще бъдат те. В дискусията ще се включи архитект Любо Георгиев, заместник-кмет на градско планиране и развитие на Столична община, с когото говорим сега в аванс преди форума. Здравейте и добре дошли.
8: Здравейте.
0: Господин Георгиев, и ми се иска, като говорим за устойчив град, за София, това повече визия ли е или вече е реален процес с оглед на всичко, което виждаме около себе си?
8: Със сигурност има елементи на устойчивост. Ще спомена няколко неща. Някои от тях са дълго наследство назад, десетилетия назад. Например, София има много добра зелена система. Това са много широки и големи паркове, улично озеленяване, квартални градинки. Това е нещо, което ние трябва да пазим и се грижим, и е наследство. Не може да се похвалим, че сме го създали ние.
0: И като говорите за зелена, за жива система, какво означава това на практика за всеки един човек, който живее в такъв град?
8: Това значи достъп до озеленяване, и тук дисбалансът в София е доста голям. Има места, които както пред блока си имат достатъчно зеленина, а достатъчно значи по норми, в нормите има определен минимум, а така и достъп до паркове. Има зони в града, в които зеленината остава някъде картинка в далечината или част от маркетингово предложение при покупката на жилище, което практически не се е реализирало. Едно от нещата, по които ние работим в Столична община, е да реализираме два ключови проекта, свързани с зеленината, и те ще водят говорят за това, тази устойчивост. Едното е зеления ринг, който е система, връзка, кръгова връзка между десетки столични квартали, която би обединила, мисля, че над 200 000 човека като директен достъп до паркова и велоинфраструктура. Другият е превръщането на софийските реки, канали в случая, в реки и зони за рекреация и отдих.
0: Вие, като казвате всичко това сега, аз пък се задавам въпроса, дали технологиите и данните наистина по някакъв начин, като говорим за модерните градове, подобряват живота в града? Или просто го правят по-сложен на фона на всичко това, което сме свикнали да живеем като пространство до сега?
8: Данните сами по себе си нищо не значат, ако не знаеш какво да ги правиш. Давам ви много конкретен пример. Години наред в общината биват провеждани експертни съвети по много специфични казуси, свързани с зони, в които има свлачища. В тези експертни съвети се взимат решения и се дават указания за това колко да е възможният максимален изкуп, така че да няма риск от свлачището. Тези решения остават като данни просто в протокола. Това, което правим сега, е този тип и още много други решения, свързани с качеството на средата и на територията, да влизат в ГИС система, така че тези данни да водят до конкретно знание и прилагане на правила в последствие. Тоест, ние данните ги имаме, ама ако не ги свържем и не ги използваме, все тая.
0: Да, обаче това, за което вие говорите, на мен ми се струва един много дълъг процес напред във времето, и той някак си не е ли свързан с една стратегия за дългосрочна визия, не е работа на парче.
8: Абсолютно. Това, което споменах за данните, е много практично приложимо и в рамките на месец ще се случи за, например, геоложките характеристики на терените, но наистина трябва да се работи с визия за града. Аз имам щастието да преди години да водя този процес визия за София и смея да твърдя, че в момента нещата, които аз в ролите си на заместник кмет, в рамките на това управление на кмет Терзиев, има именно в тази посока вървиме. Предписанията, които тогава преди 6-7 години вече направихме с визия за София, а те са именно за едно дългосрочно развитие, което се върти около екологичните характеристики на града, но и факта, че ние в този град има смисъл да живеем и растем и така се припознаваме с него, само ако сме съучастници, т.е. активното въвличане на гражданите в процесите.
0: Обаче от друга страна, нали знаете колко хора ще ви кажат, че с тези нови технологии, с толкова движение, с тези сгради, които никнат почти във всяко каре, градовете стават все по-недостъпни за живеене, включително ако трябва да излезем извън София.
8: Ами, аз не бих се съгласил тук. Новите технологии зависи какво визираме. Ако става въпрос за дигитализация, те много често по-скоро ни паркират на дивана пред играта, видеоиграта или телевизора и всъщност това намалява много често социалния ни контакт и всичките тези социални уж мрежи. Голяма част от технологиите всъщност те са най-полезни, когато са невидими и в града, в град като София, в Столична община има доста данни, които смеят твърде и колегите ми с транспорт, които се занимават и тези с околна среда и тези дигитализация, все повече ги вплитаме така, че да се вземат умни, интелигентни, а това не звучи, не ти е нужен изкуствен интелект за тая работа, необходимо е просто ти да си осъзнал какви неща, какви данни с какво да свържеш, така че да взимаш информирани решения.
0: Доколко тези модерни сгради, както всички ги наричаме, аз малко съм резервиран към това определение, но въпреки това, правят пазара оправдано скъп?
8: Наистина много от сградите, които са с по-високи технологии, разбирайте сензори, които нямаш ключ за входната врата, с пръстов отпечатък или с разпознаване на лице и този тип неща, това струва пари. За мен умни сгради не значи непременно такива, които са опасени отгоре до долу с кабели и сензори, а значи на първо място да са проектирани с мисъл за обитаване, ако говорим за жилища, пък и за офиси, което значи ориентация, ослънчаване, размер на прозорците, начин по който се придвижваш гледки. Тази интелигентност и умност на сградите може да съществува и без нито една, без нито един гигабит информация. Всичко друго е въпрос на оптимизация. Това да можеш да си провериш водомера от разстояние или да можеш да видиш каква ти е тенденцията в използване на ток, на електричество. Тези неща по-скоро ни дават възможност ние да стегнем малко портмонето и джоба, ако твърде много сме харчили вода, например. Но не мисля, че само по себе си това ще направи живота ни по-лесен. Ключово тук е с какво правим с данните като инструмент за проектиране, а не просто като нещо, което виждаме така ярки визуализации по тях.
0: Мислите ли, че по някакъв начин общинските власти и вие в качеството на заместник кмет имате възможност да влияете по отношение на достъпността на жилищата, на това модернизиране на сградите, на това как технологиите вече все по-често започват да определят хода на един такъв процес?
8: От гледна точка на достъпност, много индиректно, именно чрез фактори, които са свързани с разпределението на застрояването по територията, но действия, които сега, чиято подготовка правим в момента, свързани с създаването на цялостни устройствени планове, т.е. да не се работи на парче и да се чудиш след като си купил апартамент, къде да заведеш детето си на детска градина, ефект ще има чак след години, 5 минимум.
0: Как изглежда според вас една сграда на бъдещето и кога подобен тип строителство може да стане масово?
8: За мен сградите на бъдещето са тези, които са добре обмислени в контекста, в който са разположени, не сама за себе си. Това изисква роля на общината, изисква роля на проектантите, хората, които плащат, т.е. клиентите. Това е възможно и сега. От гледна точка на сграда на бъдещето, която е мисли, чувства и ни предлага дали да се качим 2 етажа пеша или да вземем асансьора, това не мисля, че ще стане някога масово. Навлизането и възможността да човек да си позволи много скъпи сензори и анализи ще остане по-скоро нишова. Но мисля, че данните тук може да са много полезни и то за демократизиране на този процес на планиране още на градско ниво, градоустройство. Много повече, отколкото сграда.
0: Върви ли София в правилната посока или изостава според вас?
8: София дълги години в публичната си среда изостава от частните инвестиции. От гледна точка обаче на инициативи, които се случват в града, свързани с данни умен град, имаме много добри такива. От института Гейт, през разни пилотни проекти в общината, Insight като институт също. Така че има няколко инициативи в София от години, които се случват и те поставят София на добро място, средно добро място в световен мащаб, може винаги по-добре.
0: Да, със сигурност аз съм убеден, че темата ще търпи своето развитие с оглед на модернизацията не само на София, но и на много други градове у нас. А още подробности по темата, припомням ви, ще разберете на специалното издание на Bloomberg TV България, Talk 26, Устойчив град, което ще бъде на 4 май. С този разговор завършва предаването днес. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България онлайн.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса в Сандански, в района на София 36 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 15 до 18 градуса, а на 1500 метра от 22 до 23 градуса. Поглед и над Европа, над

0: са новините на България On Air.
1: Високите температури причиниха пожари на няколко места в страната. Жълти кодове има и за утре. Подробностите следват. Това са централните новини във вторник. Аз съм Илана Ангелова. Ето още от акцентите. Военен хеликоптер и огнеборци от няколко области в борба с пожар в Пазарджишко. Пламъци има и край Тополовград. Друг пожар пламна край курорта Свети Влас. Все още има невзривени боеприпаси от склада на МКО в село Белица. Няма риск за населените места в района, уверяват от оперативния щаб. Жестокостта в Пловдив. Двете момичета, задържани за убийството на Георги, искат да излязат от ареста. А експерти призовават за строг контрол и реформи сред подрастващите. Пожар избухна в Пазарджишка област. Гори районът между селата Виноградец и Карабунар. А в борбата с пламъците се включи и военен хеликоптер. Още за ситуацията там сега ще ни каже Ангел Узунов, който е на мястото.
2: Здравейте от землището на селата Виноградец и Карабунар, където днес по обяд избухна втори голям пожар в рамките на седмица. Само преди дни, както вече знаете, беше гасен в продължение на два дни голям пожар на територията на 69 км при автомагистрала Тракия, който се намира наистина на съвсем метри от тук. Днес нов голям пожар в област Пазарджик. На терен за погасяването му работят множество екипи на пожарната. В гасенето от въздуха вече се включи и военен хеликоптер от 24-та авиационна база Крумово. По информация на областна дирекция на МВР в Пазарджик, на място са 6 екипи на районните служби пожарна безопасност и защита на населението от област Пазарджик. В борбата с огъня се включват екипи от Пловдив, София и Ихтиман. По искане на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. В акцията по гасенето се включи хеликоптер Ми-17 от авиобаза Крумово, както вече ви казах. Към момента усилията на пожарникарите е огънят да бъде локализиран. Той е там в далечината. В момента това, което може да видите, е само някакъв дим от него. Но в обедните часове огънят е спрян буквално на метри от влизането му в село Виноградец. Изгорели са сухи треви, както и частни лузя. На този етап опасност за населението и в двете населени места няма. Обстановката обаче е изключително динамична. Ние оставаме тук и продължаваме да следим всичко, което се случва.
1: Информация на Ангел Узунов. Благодаря. Голям пожар е избухнал и в района на Благоевградското село Дъбрава. На място са насочени екипи на пожарната, служители на горското стопанство и десетки местни доброволци, които се борят с пламъците. Към момента не е ясно каква точно площ е засегната и има ли пряка опасност за къщите на хората в селото. Пламъци избухнаха и на Свети Влас в района над местността Инцараки. Сигналът за огъня е подаден малко преди 14 часа днес. Огънят там пък е обхванал сухи треви и храсти в района. Впоследствие е навлязал и в малка част от горският участък. На място също са изпратени 4 противопожарни екипа, 2 от Несебър и 2 от Бургас. Огнеборците са предприели действия за локализиране на огъня. Към момента няма данни огънят да застрашава близките населени места в района. Друга тема, която следим, няма опасност и за хората след взривовете в склада за боеприпаси и във военният завод край село Белица. Пожарът е овладян, но в гората остават локални огнища. Извършват се проверки на въздуха в района, а на терен продължават дежурствата на екипи на полицията и на местните власти. Ето още.
3: Невзривените боеприпаси са открити при оглед от военни експерти.
4: Извън загражденията

0: Открити са такива, там незабавно също ще бъдат предприети мерки. Разлетеният епицентър на самия взрив. Опасност има от един, който е така, представлява, нали, по-сериозна опасност. Другите за момента няма непосредствена опасност от самовзривяване.
1: Жителите на по-отдалечените села също следят с тревога екологичната обстановка.
2: Нямаме се от създадената ситуация. Макар и далеч село Въглевци от Белица също е застрашено от замърсяване, защото река Белица минава покрай завода и минава и през Въглевци. А за горските пожари да не говоря. С тая разпръснатост на осколките има вероятност и до тук да стигне пожара.
3: Мои съседи тук бяха пуснали едно дронче, снимаше от високо. Имаше вчера, наистина имаше на няколко места локални пожари, но доколкото разбрах, до вечерта бяха загасени.
1: Пожарните екипи продължават да потушават локалните огнища в гората, но опасност за населените места няма, увериха от пожарната служба.
4: Друга нощта премина спокойно. Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални.
1: Към момента не е отчетено замърсяване на въздуха в резултат на взривовете.
5: Станция към момента е разположена на кметство Плачковци. Ще измерва въздуха, тъй като по права линия има, нали, има възможност облака да е достигнал до кметството и затова трябва по категоричен начин да успокоим нашите съграждани, че няма превишаване на нормите.
1: От ЕМКО излязоха с позиция, че човешка грешка или късо съединение не са причина за инцидента в склада.
6: Складовете, къде се съхраняват такъв тип материали и готова продукция, естествено нямат електрозахранване.
1: След пълното обезопасяване на периметъра на инцидента в завода, ще започнат процесуално следствените действия, огледи, изземване на документацията за склада и експертизи.
7: Все още няма отговор от Киев на запитването за падналия над Кардам дрон, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му не е ясно дали апаратът е превозвал взривни вещества. Стоянов обяви още, че се водят разговори да се закупят антидрон системи в рамките на месец.
8: Идентифициране серийният номер на безпилотния апарат паднал край Кардам, обяви военният министър. Той е изпратен на украинската страна в очакване да стане ясно дали дронът е техен, въпреки че от Киев са категорични, че не са изпращали машини към страната ни.
9: Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Поради проста причина, че, както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен, може да бъде по един или друг начин въздействан на системата на GPS. Разбира се, и двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
8: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също коментира случая, като отправи критики към управляващите.
10: Нищо друго не може да казваме, защото ето към днешна дата един казва било чепен плат, друг казва няма взрив на него, паднал си там слънчогледа, един казва било за приманка, друг казва така си летел. Ние до ден, до този момент, за да си изкажеш политически, ние трябваме да разполагаме и факти.
8: На този фон експерти са категорични. България трябва да си партнира с Украина в развитието и употребата на антидрон системата. Причината – доказаният опит на Украина.
11: Държавата, която има най-голям опит практически в света, е Украина. И Съединените щати, и държавите от Персийския залив, и всички държави в Европа търсят експертизата и търсят възможностите и възможностите за обмяна на опит с Украина.
9: Правим в интерес на истината, правителството водим усърдни разговори и в най-кратък срок да закупим такива допълнителни системи, които да бъдат разположени в тази посока.
8: Военният министър е провел и нов разговор днес с началника на служба военно разузнаване да проведе среща с колегите си в Украина, на която отново да поиска повече информация по случая.
7: А правителството с първи предложения за нов механизъм, по който да се изчислява минималната работна заплата. Властта е договорила с социалните партньори първите критерии, по които да се определя минималния размер на възнагражденията. Какви са те и от кога влизат в сила? С информация включваме сега Антония Яворова. Здравей, Тони!
12: Здравей! Добър вечер. Това, което стана ясно, е, че става дума за работна среща, на която е бил обсъден механизмът за изчисляване на минималната работна заплата, който да включва няколко критерия, сред които покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот. Също така, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, не на последно място, и темпа на растеж на работните заплати. Нека кажем, че към този момент минималната работна заплата се изчислява като 50% от средната брутна заплата за страната. От Финансовото министерство посочват, че такъв механизъм трябва да бъде разработен възможно най-скоро, а от социалното пък подчертаха, че всеки етап от тази процедура ще се консултира с синдикатите и работодателите. Днес темата коментираха само единствено синдикатите. Нека ги чуем.
13: Това, което имахме по досегашно действащия механизъм, водещото минимална работна заплата около 700 евро. Трябва да се търси механизъм, формула, договорен диапазон, който да клони към сума, която е близка до тази. Концепцията ни е, че минималната работна заплата с времето трябва да се доближава до заплатата за издръжка в един средносрочен план, нали, те да станат еднаква стойност, за да може да гарантираме, че хората на минимални, взимащи минимални доходи, ще могат да покриват своите основни нужди.
12: 4 години дълъг период ли за оценка на адекватността на минималната заплата?
13: Съгласно, нали, директивата, това е максималният срок, който трябва да се прави адекватност. По тази точка ние имахме забележки. Нашето желание тази адекватност да се мери на по-кратък срок.
12: Какъв?
13: Директивата казва, че минималният срок е 2 години.
12: И така, в петък се очаква да се проведе още една среща в Финансовото министерство, на която ще разберем повече подробности за механизма, свързан с изчисляването на минималната работна заплата.
7: Информация на Антония Яворова. Благодаря. Новините във вторник вечер продължават. Ето какво ще предстои да видите. Акция срещу камионите в Бургаско. Всеки пети тежкотоварен автомобил е нередовен. Броят на загиналите при земетресението в Колумбия не спира да расте. Европейският съюз и Съединените щати обявиха помощи за латиноамериканската страна. Нов случай на побой от младежи в Пловдив. Полицията задържа две момчета на 17 и на 18 години за нападение на двама граждани от непалски произход. Инцидентът е станал в полунощ на 24 юли на ключов булевард в Пловдив. Младежите се нахвърляли на чужденците и започнали да ги удрят по тялото и по главата. Сигналът за случая е подаден от минувачи, а нападателите са установени след преглед на видеозаписите в района, извършен в хода на разследването за смъртта на Георги Кузев на Младежкият хълм. Двамата задържани са с повдигнати обвинения. Сега за жестокостта в Пловдив. Двете момичета, които са сред задържаните за жестокото убийство на Георги Кузев, поискаха по-лека мярка за неотклонение от съда. Те са на 15 и на 17 години. Мярката им за неотклонение ще се гледа в четвъртък от апелативният съд в Пловдив, а преди заседанието е обявен протест, организиран от близки и от съграждани на жертвата. Останалите трима арестувани не са протестирали мерките си. А след жестокото убийство, експерти призовават за по-строг контрол и за реформи, за да се ограничат подобни прояви на агресия сред подрастващите.
8: Мятат специалисти. Проявата на подобна агресия най-често се случва в тинейджерските години, а според експерти достъпът до видеа в социалните мрежи, които показват такова насилие, кара децата сами да разрешават споровете с сила.
14: И един от елементите на героизиране на това насилие във виртуална среда е свободното разпространение на тези модели на организиране на хайки, на прегръщане на саморазправата и самоуправството от страна на младежи, които не работят с институциите, не сигнализират към компетентните правораздавателни органи, а взимат правосъдието в свои ръце и прегръщат правото на улицата.
8: А почти седмица след фаталния случай в Пловдив възниква и въпросът. Защо все повече младежи имат интерес да участват в подобни актове?
15: Видях един възторг от тези клипове, които в определени социални мрежи се разпространяват от така наречените ловци на педофили. По този начин и те самите искат по някакси да станат значими.
8: Експертите са единодушни. Всичко това изисква мерки от страна на държавата.
15: Трябва да отдадем и значение на ролята, която има Министерство на вътрешните работи, да наблюдава такива организирани групи и да предотвратява тяхната радикализация и извършването на престъпления.
14: Системата на борба срещу противообществените прояви също така, която остава трайно нереформирана и която се регулира от един закон от 58-ма година, който е морално и функционално устарял. Къде са били също така органите отговорни за закрилата на децата онлайн?
8: Колев припомни, че докладването на всяка проява на насилие е гражданско задължение на всеки един от нас.
7: Престъпленията, извършвани от младежи, са проблем, по който България ще си сътрудничи с Турция. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след среща с турския си колега Мустафа Чивчи. Сред темите, които двамата са обсъдили още, са трансграничната престъпност, както и методите за опазването на границите.
16: Споделихме вижданията на турската страна, че престъпленията, извършвани от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борим. И постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока. Като общи приоритети отбелязахме борбата с нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора, борбата с контрабандата.
7: Сега към още един шокиращ случай в Пловдив. Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как мъж насочва арбалет към младеж, който разхожда кучето си по улицата. На кадрите се вижда как мъжът стреля от терасата на жилището си и взима на прицел преминаващи хора. Инцидентът е станал в района на улицата Добротич и булевард Победа, а според информация към видеото, мъжът е отправил и заплахи към момиче и е хвърлял стъклени бутилки от терасата. От МВР заявиха за новините On Air, че към момента няма постъпил сигнал за случая. Претоварени камиони, нередовни документи и неисправни машини. Такива нарушения са отчетени при проверка на полицията и на автомобилна администрация в Бургаско. Акцията е насочена към претоварените камиони. До момента са проверени около 50 от тях, като при всеки пети е констатирано нарушение.
17: Установени са закононарушения и то не едно. За жалост са повечко, към момента 8 има такива. Установени са претоварвания, доста фрапиращи случаи има, като са претоварванията между 7 и 14 тона.
18: Общата маса не трябва да надхвърля 40 000 кг или така наречените 40 тона. Ми имаме случаи близо 15 тона отгоре. Гледаме и за техническата част, за техническата изправност, документалната част, както и абсолютно всичко свързано с работното време на водачите, почивки и управление. Гуми, дискове, спирачни, абсолютно всичко, визуално камиона.
7: Нови опасности от огнища има и за утрешния ден заради екстремните горещини, които ще обхванат цялата страна. Още ще ни каже сега Станислава Гатева Стаси.
19: Добър вечер. Страната ни остава в плен на жегата. Горещи температури ще има и в утрешния ден, като жълт код за опасни горещини е в сила в цялата страна, като се очаква на места термометрите да достигнат до 38 градуса. Горещо беше и в днешния ден. Жълт код беше обявен за 16 области в страната, като един от градовете с най-високи температури бе Враца. Как обаче се справиха там с жегите местните хора и гостите на града, разказват кореспондентите ни там. Гледаме.
20: Безплатен плаж с дървени шезлонги и сламени чадъри. Мястото е на изхода на Враца при моста на разклона за село Загориград. В обедната почивка или след работа, вместо на климатик, някои хора предпочитат да се разхладят край реката, като Яна.
21: Отпуската прекарваме голяма част от най-топлото време е тук. С приятели, с семейството, с племенниците. Много по-прохладно е от морето, бих казала, защото планината е незаменима. Има горичка, сянка.
20: А Маргарита идва често със своето внуче на плажа.
22: Отидохме на морето, сега се прибрахме онзи ден и сега дойдохме малко на реката. Ние идваме често, защото разхлаждането, въздуха чист.
20: Плажуващите обаче трябва да бъдат внимателни, тъй като разликата между температурата на въздуха и тази на водата в реката е голяма.
21: Трябва да се внимава, да, защото пък и рязката промяна не е най-благоприятна. По-възрастните или дечицата си потопяват само крачетата, което, нали, наистина охлажда и допринася истинско удоволствие за игрите с водни пистолети, с водни топки.
23: Питахте ли вода?
24: Все още не. Възнамеряваме да си потопим крачетата.
23: Не повече.
24: Не повече.
20: Поля е от Враца, но на 20 години живее в Испания. Идва България само през лятото и за първи път е на плажа на река Лева.
25: И много красиво са го направили. Много по-хладно. На морето си е топличко. Там си пече.
20: Живописното поречие на река Лева е свободно място за отдих на всеки, дори и с домашните си любимци.
7: Да се срещаш очи в очи с огъня всеки ден. В епицентъра на пламъците, обхващащи все повече места и у нас, и в Европа, е български пожарникар. Какво е да се бориш с бедствието? Разказваме сега.
26: За инспектор Сотир Лазаров да бъде огнеборец е избор, който взема още като дете. А борбата с огнената стихия е негово ежедневие вече повече от 20 години.
27: Беше мечта, моят баща е пожарникар и моят дядо лека му пръс и той също беше пожарникар. Най-голямото предизвикателство е пожара, който се развива в сгради. Опасността е както за пожарникарите, така и за хората, които са вътре. Хора, които са попаднали в капани, не могат да излязат.
26: Той е сред българските пожарникари, които подпомагат испанските власти в борбата с огъня на територията на Галисия.
27: Начина, по който те работят, не се различава много от този, който работим в България. Но климата, климатичните условия, високите температури, това е нещо, което е по-различно, отколкото е при нас. Пожарите бяха горски, голяма част от тях бяха близо до населените места.
26: Сред най-тежките гледки, които е виждал, са разрушенията в Турция след двете опустошителни земетресения през 2023 година.
27: Има неща, които не избледняват с времето. Неща, които остават, такива, които минавайки покрай такива разрушени сгради, отново изплуват в съзнанието. Неща, към които не искам да се връщам, но те изплуват.
26: Инспектор Лазаров посочва. Човешката дейност е сред най-честите причини за пожарите. Било то умишлена или по непредпазливост.
27: Това е както в България, така и в по-голяма част от Европа. Не изхвърляйте незагасените фасове извън автомобилите или на места, които са опасни. И второто, не по-малко, да поддържат собствените имоти. Това е една от причините за възникнал пожар да се развие.
26: А след всеки пожар идва време за равносметка, която в очите на огнеборците изглежда така.
28: Колко често, прибирайки се от дома, си казвате, струваше си днешния ден?
27: Ами след подобни пожари няма как човек да не направи така равносметка и да не се радва на това, че се е прибрал жив и здрав, че се е прибрал с екипа, който е заминал.
26: За новините ОНЕР, Станислава Гатева.
7: От света над 220 вече са жертвите на мощното земетресение, което разтърси Колумбия. Спасителни екипи продължават търсенето на оцелели под развалините. Наш сънародник, който живее в Колумбия, разказа за България On Air за преживяното по време на труса.
29: Сред милионите преживели труса е Архимир Оспина. Той живее със семейството си по-далеч от епицентъра, но всички около него са усетили клатането в къщите много силно и в продължение на минута.
30: Просто със съпругата си слезваме тук на улицата, живееме на един втори етаж и хората, нали, вънка в паника крещат, плачат, жените викат. Ние спокойно само чакаме, нали, гледаме така нагоре стълбовете такива на електрическите стълбове да не падат, дърветата и чакаме да мине силният трус и това беше само.
29: В най-засегнатата западна част обаче повече от 200 души все още са в неизвестност. В страната е обявено извънредно положение, а в град Кали вечерен час в опит да се предотвратят безредици и мародерства.
0: Умоляваме гражданите по подходящ начин да информират за всеки опит за плячкосване или за проблем, който засяга сигурността в нашия град.
29: Тежки са щетите и в Перейра и Манисалес, недалеч от границата с Еквадор. Властите призоваха гражданите към солидарност и готовност да се включат в помощите за пострадалите.
30: Ние имаме една приятелка в Кали и тя остана без къща. Тя се спаси по чудо, защото тя бързо, нали, излезе от къщата си. Къщата падна изцяло, сестра и също остана без апартамент. Ние имаме познати, имаме приятели в Перейра, в Кали, имаме приятели в Манисалес, имаме приятели в цяла Колумбия. И просто това е нашата длъжност.
1: Мобилизация на ресурси рапидо.
2: Действаме за бърза мобилизация на всички възможни ресурси, за да можем да закупим и да се снабдим с всичко, от което се нуждаем за хората, които са пострадали, за тези, чието домове са разрушени.
29: Съединените щати обявиха помощ от 15 милиона и половина долара. Европейският съюз също осигури средства за хуманитарни действия и мобилизира сателитната си програма Коперник в подкрепа на спасителните операции.
7: При руска атака с балистични ракети тази нощ срещу Киев е поразена една от детските болници в града. Избухнал е пожар в склад, който е локализиран. За сега се съобщава само за един ранен човек. Персоналът и пациентите са се укрили на време в бомбоубежището. При руските удари в града Запорожие загинаха пък шестима души. Там Русия е атакувала с ракети и авиобомби. Още трима са загинали в Днепропетровска област. Москва твърди, че се е целила в военни обекти. Украина от своя страна ще продължи с далечните удари на руска територия, за да покаже на руските граждани, че е нужно прекратяване на войната, заяви украинският президент. А Унгария е с нов президент. Андраш Бака беше избран от парламента с гласовете на управляващата дясноцентристка партия ТИСА. Той е бивш председател на Върховния съд. Депутатите от опозиционната Фидес на бившия премьер Виктор Орбан не участваха в гласуването. Избирането на Бака се разглежда като стъпка в усилията на премьера Петър Мадяр да промени структурите и позициите на влияние, изградени по време на управлението на Орбан. От ТИСА подчертаха, че професионалната независимост и опитът на Бака са особено важни в момент, когато Унгария се подготвя да създаде нов конституционен ред. И накрая една история, която напомня за подобна тук в България. Ловци са забелязали животно, приличащо на пума, в района около 75 км северно от полската столица. Той е било видяно през нощта с бинокъл, съобщава местният кризисен център. По-късно в района са били открити и следи. Към местните хора беше разпространено предупреждение да избягват горите и залесените места и да не пускат децата да играят навън без надзор. В района патрулират служители на горското стопанство, води се наблюдение с монтирани камери. Не е ясно откъде се е появило дивото животно. А у нас нов модел за да значими археологически обекти подготвя Министерството на културата. Целта е историческото ни наследство да привлича повече туристи както в Италия, така и в Гърция. Това обяви министърът на културата Евтим Милошев по време на посещението си на Нос Калиакра. Промените в правилата за археологическите проучвания ще бъдат обсъдени през следващия месец и половина, за да могат те да влязат в бюджета за 2027 година. Така се разделяме късната емисия в 21:30 часа.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Пореден ден за футболни емоции за родните отбори в европейските турнири. Левски в опит да стигне до подстъпите на Шампионската лига. В момента в Казахстан се играе реванша между Кайрат и сините, а подробности очаквайте в късната ни емисия. ЦСКА 1948 също преследва мечтата си за място в Лига Европа.
1: Равенството 1-1 в гръцката столица дава надежди и оптимизъм на родния тим. Дори ЦСКА 1948 бе по-близо до успеха от именития си съперник. Отборът от Бистрица вдигна самочувствието си с победа в родното първенство с 3-1 при гостуването на Локомотив София. Всички тези факти са добра предпоставка, че инерцията може да бъде пренесена и до вечера на националния стадион. Старши треньор на българския отбор Александър Александров няма проблеми с състава, като единствената въпросителна е свързана с Брайан Сомбреро, който пропусна последните два мача. За Панатинайко се завръща звездата на тима Андрес Тете, който не игра в първата среща заради контузия. Групата попадна и новото попълнение на детелините Леви Гарсия. На трибуните на националния стадион се очаква сериозно присъствие на гръцки фенове, които със сигурност ще бъдат повече и ще заличат домакинското предимство на родния тим. Реваншът започва от 20:30, поверителя от тази двойка ще се изправи срещу Хралец, Кралове или Бешикташ за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите.
0: Футболни емоции у нас с последните две срещи от четвъртия кръг в Първа лига.
1: Ботев Пловдив спечели втора поредна победа, надигравайки по тапетата Спартак Варна с 3-2. Въпреки че показаха две лица през двете полувремена, канарчетата все пак стигнаха до успеха. През първото момчетата на Станислав Генчев бяха перфектни, надиграха напълно своя съперник и отбелязаха 3 безответни гола. Началото на серията постави Франклин Маскоте още в четвъртата минута, след като засече центриране на Мендеш. По идентичен начин падна и второто попадение, а негов автор бе Асен Чандъров. Малко преди почивката Самуел Калу оформи класиката, след прекрасно изпълнение оставило без отговор вратаря на варненци Пламен Илиев. И когато жълто-черните фенове започнаха да празнуват, очаквайки разгром от техните любимци, нещата рязко се промениха след почивката. Успокоен от убедителния резултат, футболистите на Ботев се отпуснаха, Спартак Варна постепенно се отърси от шока и четвърт час след началото Чунчуков откри голвата сметка на Соколите. Драмата настъпи в добавеното време, което бе от цели 11 минути. В третата резервата Ахмедов постави под още по-голямо напрежение домакините, но те издържаха и записаха втора поредна победа, която ги изведе на пето място с 7 точки. Със същия актив Спартак е на 7-ма позиция. В друга среща от кръга Славя спечели първа победа от старта на първенството, надигравайки категорично Боте във Враца с 3-0. Резултатът малко заблуждава, защото през първото полувреме домакините доминираха, но така и не успяха да преодолеят вратаря Андонов. След почивката белите дочакаха своите моменти. В самото начало Роберто Райчев откри, след като засече с глава центриране на Емил Стоев. Развръзката настъпи в заключителните минути след две попадения на поредната млада бяла надежда Васил Казалджиев. 20-годишният футболист откри головата си сметка за Славия 2-120 секунди след като се появи в игра, а в добавеното време оформи класиката.
0: Завършваме с тенис. Ига Швьонтек продължава блестящото си представяне на Мастърса във Вашингтон и достигна до полуфиналите.
1: Полекинята не остави никакви шансове на Диана Шнайдер и след 6-2-6-1 за около час на корта се класира за полуфиналите. Както се личи от резултата, Швьонтек имаше огромно предимство, статистиката също е безкомпромисна в това отношение. Бившата номер 1 реализира 5 пробива, като същевременно не даде нито една възможност на своята съперничка да стигне до брейкбол, спечели внушителните 88% от точките си на първи сервис. Така Швьонтек достигна до своя 23-ти полуфинал на ниво WTA 1000, като се изравни по този показател с сънародничка си Агнешка Радванска. Пред нея са само три тенесистки – Азаренка, Серина Уилямс и лидерката Симона Халеп с 29. В спор за място на финал я очаква украинката Елина Свитолина.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса в Сандански, в района на София 36 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 15 до 18 градуса, а на 1500 метра от 22 до 23 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И през следващите дни у нас, в четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 41 градуса. Повече облаци ще се очакват в петък над Западна България. В събота и в неделя ще продължава да бъде горещо. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Проваляме ли се като родители и защо комуникацията липсва? Кой е виновен за жестокостта на децата ни? Дунав пресъхва със всеки изминал ден. Езерото Сребърна е пред бедствено положение. Как оцеляват птиците в резервата? Нападение от кучета, може ли добрата дресировка и отношение към животното да намалят инцидентите? Как слънчевото затъмнение ще повлияе на зодиите?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Динамична политическа седмица. Станахме свидетели на оставка в МВР. Не първата, вероятно няма да и последната. Но когато най-висшият професионален пост в системата се освобождава с намек за натиск, темата не е персонална. Темата е как работи държавата. В следващите дни новата власт реши България да спре военната помощ за Украйна. Решение, което неизбежно има цена. Въпросът е кой ще я плати. А междувременно управляващите дадоха нови правомощия на регулаторите в битката с цените. Повече контрол, повече намеса, повече обещания. Три различни теми, един и същи въпрос. Как се вземат решенията и кой носи отговорност за тях?
1: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешни работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Нов курс на София към Киев за оръжията за Украйна, новата власт и битката с предизвикателствата, цени, дългове, свръх дефицит, данъци, говори Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Службите за сигурност и казусът Баба Алино, рокадите в МВР имали отлив от високите постове. В студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
0: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украйна. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
3: И сега по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме, са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти, двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките. Опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест, изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи надценки и в случаите, в които системата намери големите надценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия за защита на потребителите, до конкуренцията, до НАП, до Българската, до Агенцията по храните и така нататък. Министерството на земеделието, всички те от тук нататък са задължени да употребят своите контролни функции, за да в резултат на това да имаме контрол дали съответната цена не е свръх, не е спекулативно завишена.
0: И там, където има спекулация, там ще очакваме намаление на цените. Към този момент само замразяване на цените, защото това е много важно уточнение.
3: Сега, дали ще се намалят цените? Вижте, много е голяма разликата и всички сме говорили.
0: Защото го чуваме и от министър на икономиката. Чуваме го и от министъра на земеделието и от ваши колеги депутати, че може да има намаление на цените. Знаете, хората това очакват.
3: Надяваме се да има намаление на цените. Какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е началото, ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо примерно не избираме тавана на ценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да има достатъчно. И от там нататък да видим каква е наценката. Примерно при малките магазини е нормално това да струва повече. Тоест, разходите просто за съответната дейност са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Тоест, ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Тоест, не искаме да пресираме всички. Тоест, едната от целите да не се окаже накрая, че институции са бухалки. Тоест, ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражения на бизнеса.
0: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
3: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Тоест, въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Тоест, тук въпросът е, че трябва да се прави контрол. Правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Тоест, аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни ни с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
0: Така, някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
3: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат. Да не се окаже изведнъж, че комисията приема защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност и издава 1500 акта и тайна, нали, защото иска да натисне всички. Не, не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол в степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест това, което ще искаме и от потребителите, и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
0: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министъра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
3: Значи, съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
0: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената, седи колко си процента, защото така иска властта.
3: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, как да кажа, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията се е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Ясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е възможно.
0: Защото Бровски каза, става въпрос може би за политическо говорене в следващите дни. Очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
3: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващи, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта. Защото това в тяхните очи застрашава бизнеса и в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин. Със сигурност в нито един момент, когато сме програмирали всичко това, което пишехме законопроектите и мерките, внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара е много голяма. Тоест цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим и цялата система не е правена, за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
0: И са притискани да работят на ниска цена. Точно и започнаха производството по тази тема. Това също трябва да го кажа.
3: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много. Всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнеса и е работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни. те притискат. Тоест не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада. Тоест, пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че неясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти, ще се появяват опити да бъде заобикаляна, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправяме.
0: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
3: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
0: 4-1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовият министър говори за 7-4.
3: Точно така, т.е. много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна от тази гледна точка, че първо България и добри, изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в европейски, не само в Европейски съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблема е и тая снежната топка, образно казано. Тоест това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръх дефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим, ясно е там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да дойдат в този бюджет. Отделно по-големия проблем също е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някой от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти са през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покриваме разходи, да, но следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 4, 3,8 или 4 милиарда ще трябва да теглиме 15 или 20 милиарда, а после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
0: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки и иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика? Тук дни наред казват, не е вяра на сметката на Донев.
3: Не, те, това, което казвате, е, че не трябва 3,8, а че трябва по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябва, пък трябва ли по-малко, което определено не е така и ние го доказахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
0: Питали Гълъб Донев, той не отговори в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
3: Не, той е много ясно откъде идва. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, с много над възможностите на бюджета, го направиха именно те. В смисъл, бюджета отделно, те като можеха да го направят
4: нещо... И ППДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
3: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, ма при това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили, много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че аз ги разбирам. Какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета? Те си казват, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направих? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
4: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
3: И така да и в момента...
4: И те отговарят новата власт, която е, когато дойде преди изборите, тя ще си прави бюджет.
3: И да, и резултатът, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставката. Не го харесваха хората и същите тия хора, които тогава нали, си подадаха оставката и това, че хората не им харесват бюджета, в момента и казват, ама твой бюджет е лош, защото не, такъв е бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтеква вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономически дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той с ограничения. Реално погледнато, вероятно, голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си дейности, защото ограниченията в бюджета не им дават възможност да се разплатят. И ние сме под натиск, естествено, на свръхдефицити. Това е логично последствие от действието на досегашните управляващи. Нямаше да е така, ако те бяха приели бюджета през декември и тогава нещата щяха да си намят в много по-голяма степен. Защо не го направиха? Защото не можеха да го направят.
4: Новият дълг, за какво го изтеглихме и упрека от страна на опозицията, и тук разбира ти Продължаваме промяната и Демократична България, че с тези пари ще финансирате проектите на ГЕРБ, пък в същото време искате този модел да го разбиете. Между другото, Владислав Горанов подкрепи. И тук на вашето място Румен Христов каза, това беше знак от страна на ГЕРБ. ДПС също подкрепи теглянето.
3: Да, много странни знаци. Нали, разчитат.
4: Те от самото начало има знаци от страна на ДПС.
3: Христо прочита странни знаци. Аз някак си не знам, нали, смисъл, нали, колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да не говорим пък между ДПС, нали, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни и смисъл политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка и това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да им е ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме, защото...
4: Сега ще финансирате техните проекти, не, няма с да финансираме... тези пари, които изтеглят.
3: Не, няма да финансираме техните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, ами правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава държавата се управлява от ГЕРБ съответно със съответната коалиция, в момента се управлява от Прогресивна България. Но идеята, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно в смисъл. Тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства, те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключи финансирането, да, трябва да го направим. Това е държавния интерес и така са създадени.
4: Сега, когато говорим за ГЕРБ, има упреци и то пак от страна на опозицията, че назначавате кадри на ГЕРБ, пример, медицински надзор, госпожа Динева.
3: Вижте, аз, ние първо сме много
4: партия. Даже пред мен е доклада, защото тогава беше освободена. Ставаше въпрос за много нарушения.
3: Значи, двете теми са съвсем различни. Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ или на БСП е една, и темата за това дали този кадър е годен за да свърши някаква работа е съвсем друга, и аз държа да ги разграничим. Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че двете били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
4: Да, и за много назначения става въпрос.
3: Ами, да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък са част от тези области, в които общо взето там е ти назначаваш специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега да ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера. Той е работил къде ли не. И общо взето тие лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало. Защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на назначението, дето се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да ни залепя етикет, винаги мога да намеря, както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски, когато управлявал БСП. Ми да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
4: Проверявате тях, които... си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре. Те
3: като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които не, кадровик, последния кадровик в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някога, ми да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ми за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
4: Господин Кутев, ясно ли е какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договора с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
3: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много далече от моята експертиза. Аз все повече се заричам, че ще се опитам да се затворя от тук нататък в темите, които са в моята част. Аз съм вече председател на комисията по култура и медии. И по отношение на разговора с така и дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там. Така че не мога да ви кажа съвсем откровено каква е, какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
4: Не, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската страна към този момент.
3: Това е извън моите в момента познания и аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да го изгледам, че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим националните интереси над останалите. Тоест, окей, ние сме членове на Европейския съюз, членове сме НАТО, имаме някаква геополитическа ситуация на Балканите, с която трябва да се съобразяваме. И във всичкото това слагаме националния интерес на първо място. Аз съм убеден, че тези разговори са проведени по този начин. Какви са конкретиките, просто не е въпрос към мен, но нямам никакво съмнение в моралния интегритет на премиера и в това, че той в тези разговори са търсени наистина най-добрите неща за националният ни интерес.
4: Сега казахте национална сигурност, национален интерес. Този фамозен доклад, който никой не го е виждал, финално ще бъде ли достъпен за вас, депутатите, или поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък знаете, цялата държава се тресе.
3: Значи аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията на Сергей Станишев, дето единствено, за което Америка да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
4: А то никой не го е виждал, господин.
3: Да, и не съм от хората, които имат смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
4: Знаете,
3: и защо?
4: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова? И допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
3: Вижте,
4: това е много важен въпрос. Кой е имал достъп до тази информация? Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
3: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, за няма и месец, откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка. Този прословут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван. Мавродиев се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
4: Ама той е бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето място.
3: Да. Окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време. И нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удъш на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
4: Да, и не е миналата така... година 10 или 11 пъти искаха Деню Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
3: Както виждате,
4: сега очакваме да чуем неговото мнение.
3: Разликата е в това, че в момента вече има действие по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. Смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. защо говорим изобщо за съдебна реформа и съдебен съвет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от проверките.
4: Таймингът, дали се справяте? Господин Кутев.
3: Това е сериозен въпрос, да се справим, в смисъл на мен.
4: Имаше заявка юли месец да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Струва ми се, че това вече е невъзможно. В септември да има избран нов главен прокурор. Отиваме към края на годината ли?
3: Не, аз много се надявам, че не отиваме към края на годината, ще го направим по-бързо. Опитваме се да направим всичко максимално бързо. Сега вижте, аз обикновено се дават 100 дни, ние сме тук, даже няма 40 още. Честно казано, на мен ми се искаше много по-бързо да се случат тия неща и аз продължавам да го искам и да се стремим към това. Факт е, че аз изброих част от нещата, които се случиха през това време и те се случиха именно заради новото управление и те показват ясни знаци на промяна. Да, бих го правил по-бързо, ако можехме. Но в края на краищата Радев има още едно качество. Той се опитва, той показва последователност и се опитва да направи нещата така, както трябва. Тоест, по-важно е за мен в момента да направим нещата както трябва и възможно най-бързо. Но е важното, тоест, не е целта да арестуваме Борисов в даден момент, момент и след 24 часа да излезе и после да осъди тия деца го арестували. Нямаме такава цел. Целта е да въведем ред в държавата. Това е по-бавно, ще стане по-трудно, но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, е, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край. Аз съм сигурен, че България може да бъде много по-добра държава и ние ще го направим. Не защото сме ние, а защото вече няма на къде. Просто хората искат това и никой не може да си позволи да им предлага повече от това, което виждахме
4: досега. На финала на нашия разговор, кратък коментар. Решението за Украина. Знаете, срещна също много критики от страна на опозицията. ГЕРБ сметнаха, милиарди ще загуби икономиката ни. Финално, Украина ще продължи ли да купува от нас оръжие?
3: Въпросът за оръжието за Украина има две страни. Едното е дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и другото е дали Украина ще си купува оръжие, и тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно, че българският промишлен комплекс работи, военно-промишлен комплекс той работи, той произвежда оръжие и слава Богу, че работи, защото там са заети много хора. Сега аз имам морален проблем с това, че производството на оръжие няма как. В смисъл, когато произведеш патрони, с тях се стреля. И когато произведеш оръжие, с него се убива. Тоест нямаме съмнение, че произведеното оръжие ще доведе до смърт.
4: Хем сега... искаме да спираме войната, хем искаме да им продаваме оръжие.
3: Точно
4: малко,
3: така, няма как
4: странно
3: да стане това. Сега, то проблем е, че вероятно това оръжие не отива само в Украина, нищо чудно да отива, примерно, и в Газа, или в Израел, възможно е да отива и в Сомалия, знам ли къде още, в Йемен и така нататък.
4: Всяка вероятност не става.
3: Но най-вероятно става дума, че отива и навсякъде. Тоест, предполагам, че това. Тоест, тук стоиме пред много по-голям въпрос за това всъщност кое е по-важното. Не сме го решили като общество, между другото, този въпрос. За мен той лично е важен, но така или иначе, решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украина. Няма да го. Вече как ще продават нашите търговци, друг въпрос. И какво ще се случи с това оръжие след това, защото веднъж купено от някой, то може да стигне до навсякъде вероятно. Но съвсем различна е ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украина, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украина няма да се дава.
4: А ще проверите ли информацията, дали сме давали, какво сме давали оръжие, което не е с отпаднала необходимо, защото излезе информацията за едни танкове, които сме дали, финални думи, моля ви.
3: Аз съм напълно убеден, че такава информация ще излезе. Въпросът е кога.
4: Ни и да не е в чужди сайтове, защото там сме го виждали, струва ми се, с вас сме го коментирали преди повече
3: да,
4: година.
3: Да, това е единия проблем в цялата работа и разбира се, другия, че на мен се струва, че държавността все пак трябва да се пази дори тогава, когато не ни е удобна. В крайна краща има неща, които, включително военните разходи и това откъде и на къде отива оръжие, сигурна част и от някаква държавна сигурност, не сигурна, а със сигурност. Така че сигурен съм, че тези неща ще станат ясни, вероятно след войната. Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи нали, по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
4: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
7: България Онер.
4: Главният секретар на МВР си тръгна, без да разсее съмненията около причините за оставката си. В същото време България затвори вратата за нови доставки на оръжие за Украина. Какво стои зад тези решения и какви ще бъдат?

0: Но те хора въните трудно послъгват така. Дори политически може, но тук единия каза министъра Демерджиев сега и Радев потвърди същото. Интересно ми защо постъпва така Кандев. Вероятно гони някаква политическа кариера, но можеше и много по-мъжки беше да го беше обявил това. Сега няма лошо. Такива, той не е първия. Значи такива, като почнем 30 години назад има такива случаи.
1: Това каза и Демерджиев. Трябваше мъжко в очите.
0: Да, трябваше да го обяви. Да не тънеме в сравнение, както вие направихте анонса. Остават съмненията. Остават, разбира се. Но нека го кажа малко по-широко, така хората да не се чудят. Това са шефовете на професионалните ръководства. Шефовете обобщаваме. Едното е главният секретар в Министерството на вътрешните работи, а другият е началника на отбраната в Министерството на отбраната. Те са върха на професионалното ръководство. Те трябва да са департизирани или пък да бъдат равно отдалечени от всички партии, т.е. да нямат уклони, да нямат заигравания с партиите. Нямат право на членство, това е за всички военнослужащи и държавни служители. Между другото, най-вече тези фигури символизират това, да не членуват в партии, да нямат публични изяви, подкрепа на най-друга партия. И всичко това се спазва. Как е в Европа? Хубаво да го знаят хората. Няма държави, така общо някаква постановка, да е казано, да, никой от тях след 3-4 години минимум нямат право да вземат такива постове, няма такова нещо. Различни са практиките, но общото правило, така от повечето държави да го изведем, е, че няма такова правило и могат да влизат в политиката. Стига да не остават такива съмнения. И затова в Европа, без да е написано някъде, това се наблюдава. И ние като част от Европа виждам, че ние го наблюдаваме, ето и вие като журналисти казват, останаха съмненията. В наш гражданите и в такива като мен, които наблюдаваме сектора, също останаха тези съмнения и това не е добре, но трябва да завърша така краткия преглед на това, защо не трябва да бъде, защото така ще завърша накрая, да не се случват тези работи у нас, но се случват, защото основно политиците през последните години сме виновни. Тази ферментация на демокрацията, още не сме Германия, не сме Франция, нямаме някаква история.
1: Това, че искаме удобни хора, които са на тези постове.
0: Да, и ние го искаме отгоре надолу. Политиците го правят така. Постоянната смена на властта, както много правителства от 20-та година на сам 22-та, виждате, се сменят. И тези, които са на такива постове, директори на дирекции, примерно, на районни управления, те започват, т.е. ние ги принуждаваме да почват да се оглеждат кой е следващия, към който трябва да се обърнат и да бъдат лоялни, да речем. Което не трябва да е така. Значи, докато са на тези позиции, те трябва просто да забравят за партиите. Това не има работа. Те трябва да си гледат чисто професионално и така е било години наред, докато демокрацията леко изкриви този модел. И отново казвам, завършвам с това, политиците в голяма степен сме виновни, защото позволихме да пропълзи надолу от тези глави. Главен секретар, началник на отбраната, надолу тази, условно казано, политизация, но това усещане, че те не са съвсем независими в действието.
1: Защото е удобно на политическата класа. Трябва ли час по-скоро да има титуляр за този пост? Защото чухме от Демерджиев, с чисто сърце можел да назначи Николов за титуляр, но няма да го направи.
0: Нямате се предпазливи, предполагам само. Мога да предполагам, нямам информация отвътре. Защото видяхте какво става. Той му казва, да, пълно доверие, работя с теб и той си тръгва на първия месец. Един месец мина.
1: 30 дена.
0: Откъде да знае следващия какво ще направи. И с това искат да се огледат, да получат някаква увереност от тези, които ще номинират или този, който ще номинират и тогава да го назначат, разбираемо. Аз си спомням, че аз като бях министър, буквално две задачи имах. Първата ми най-важна, ми каза тогава премиера, свържи си и виж главния прокурор, не го познаваш, запознай се, той ти е дясната ръка, много ще ти помага и заедно трябва да работите. И второто нещо, посочи кой да бъде главен секретар. Това сега трябва да направи, той го знае, предполагам, министър Демерджиев, и ще го направят.
1: Господин Радев, цялата тази драма с незаконния град край Варна и един изчезнал доклад. Сега питам ви, как се случва един такъв доклад с такава чувствителна информация, до кого се изпраща? Принципен е въпроса ми.
0: Има си служби за тази работа, защото този, как град ли го нарекахте, той допира за национална сигурност. Така, не може да няма достъп вътре, администрация държавна.
1: Между другото, на полицаите им е отказван достъп.
0: Да, това е... Това не
1: трябва възмутително. Да има полицейски акции за проверка и оттам е отказван достъп. Тук на вашето място в понеделник го каза кмета на Варна.
0: Еми, нищо им отказва достъп. Представете си, полицай отива и иска да бъде, те им отказва достъп. Знаете ли какво прави полицай в такъв случай?
1: Какво трябва да направи?
0: Дига телефон и се обажда на шефовете. Казва, е, тук какво става? Не ме пускат. И шефа му казва нещо по телефона, което може да се досетим какво е. Остави сега, което не трябва да се случва.
1: Което означава, че
0: държавата има правила и те трябва да се спазват.
1: Чадър ли, господин Радев?
0: Да, по друг начин казано чадър. Т.е. има над него, над тези полицаи, които са отишли и има отказан достъп. Има хора, които са взели това решение.

0: и даже някъде по-нагоре, сигурно и политическо. Това казвам, че това просмукване надолу не трябва да го има. Те трябва да могат да свършат работа перфектно, без да се съобразяват кой е на власт. Нито в общината в момента, от коя партия, нито по-нагоре.
1: Когато има заповед за експулсиране, прецедент е тя да е отменена дни по-късно. На какво основание? Пак кой казва да бъде отменена една такава заповед?
0: Телефонно обаждане или съгласуване. Тук може да гадаем, и аз внимавам да не спекулирам излишно.
1: Да, защото
0: може
1: информацията не е публична.
0: Да,
1: и освен това
0: може да има,
1: публична.
0: Да, може да има нещо, което, както казвате, не е публично, няма да стане ясно и след нашото интервю, може би след месец и след това. Трябва да допуснем и това. Не всичко би трябвало да бъде сложено на масата, когато става въпрос за национална сигурност и за действа на ДАНС. Но първият прочит е леко неприемлив. Как така?
1: Издава се заповед.
0: Издаваш заповед и самия сам си я отменяш след известно време, но нека бъдем предпазливи, може да има някакви основания, които не знаем.
1: Но тук не е добре да има такова нещо. Национална сигурност, господин Раде.
0: Да, не е хубаво да има в публичното пространство такава информация само, без да се продължи на там да се обясни, защото в хората остава горчивината, че нещо не е наред държавата. Това е много опасно. Тоест, леко ерозира доверието, за което винаги съм говорил и при
1: вас. А то е много ерозирало вече доверието.
0: Да, но много малко, относително за едни много, за други по-малко, които са във властта. Но това недоверие в държавната администрация въобще, защото да, са част от нея, трябва много внимателно и стриктно така да се ограничаваме и да се пази. Да се пази като свещена крава буквално. Без това държавата ще се разпадне.
1: Дължи ли отговори сега Деню Денев, защо е взел това решение? Кой му е наредил евентуално да го вземе това решение?
0: Разбира се, аз мисля, че той ги е дал където трябва. Въпрос е с това, което започнахме.
1: Народното събрание, знаете, искаха да го изслушат
0: да,
1: в специалната комисия.
0: Да, но въпросът е какво може да се каже на всички и защо до тук се казва това, което събуди тези съмнения и това недоверие, за което говорим. Какво става там, бе, в тая ДАНС? Това трябва да бъде изговорено и да бъде успокоено обществото, да бъде казана някаква истина. Но дали цялата и цялата, според мен, той е казал където трябва. Все пак той е един от нас. Той е шеф на една от държавните служби и предполагам на президента, на министър-председател, в Народното събрание, на който трябва той е докладвал какво точно има предвид със сигурност.
1: Тенденциозно ли е скрита тази информация? И сега се събуждаме един ден и казваме, а, там има незаконен град. Кой е виновен? И в момента знаете, отговорността се размива между две администрации. Но то говорим за институции, не само за две администрации.
0: Това ми заприлича...
1: Широко затворени очи.
0: Заприлича ми на онай сага с Петрохан. Същата работа. Никой не е видял, никой не е разбрал. И сега, когато излезе истината, не може да я приемаме, защото как е възможно това? Нали? Човешкото съзнание не може да приеме Петрохан, че може да случат.
1: И там имаше ограда, и тук имаше ограда.
0: Не може да възприемем, че една администрация в един град като Варна, втория или третия държавата, опитни хора там работят. Забравяме за кмета, който уж не бил там, бил по арести или къде ли не. Ма има администрация, и то не една. Има национална администрация. И всички те са пропуснали да видят или да проследят нещо. Това ние не можем да го възприемем гражданите, защото ние очакваме да има ред. И всичко това да бъде известно. А на нас ни хвърлят в информация, пространство информация, че е дадено, не е ясно точно как е станало, изведнъж 100 къщи ли бяха и даже над
1: 104 постройки.
0: Това не мога да го възприемем. Също като Петрохан. Трябва ни време някой да ни обясни нещо, да даде повече информация и да бъдат посочени дори и тези, които са си затваряли очите или просто не са си спазили.
1: Те много институции са си затваряли очите, вероятно да заради пари, защото там се говори за трафик на оръжие.
0: Пари, влияние,
1: наркотици,
0: други неща
1: какво
0: може да
1: ли още не. Оказва се, депутати тук на вашето място казват, че има въоръжени хора с калашници там.
0: Така, и не твърдят. Допускат полиция, нали? Това...
1: И не допускат
0: ето,
1: полиция,
0: това няма
1: нали?
0: Как да
1: не
0: е известно и то на високи етажи, за които отново казвам. Спомнете си, демокрацията ни кипи в момента. Даже сменихме властта съвсем скоро с едно голямо мнозинство. И точно в тези моменти, месеци, може би година назад, всичко това е ферментирало и се случват такива работи, когато никой не знае какво става. Аз това съм го изживявал в администрацията. Администрацията замръзва, стои, чака и се оглежда и чака какво стане. Кой ще е следващия? Какво ще е бъдещето ми? Нали, всеки един ден на работа там, който и да е в държавната администрация. И тук много такива държавни служители, или пък не само държавни служители по редицата, това са правили. Някъде някой, разбира се, минали границата. Със сигурност да не успеем и да стигнем с помощта на нашите държавни органи до виновните и да бъдат наказани.
1: За политически чадъри ли говорим или за политически чадъри?
0: В едното и другото сигурност. Със сигурност има нещо.
1: Две партии.
0: Но е необяснимо и аз като всички граждани имаме обща информация с вас, ние от вас и получаваме от медиите. Нямаме достатъчност да бъдем категорични със собствената си оценка, но със сигурност нещо там е толкова неочаквано и необичайно, че като Петрохан отново правят това сравнение, не ни се иска да го вярваме даже, че как така стана.
1: Шишков на вашето място каза пак тази седмица, с глобката го е сглобила този град, който сега трябва да бъде разрушен.
0: Не бързам си, да видим дали е с глобката, дали е след това и точно кога е, защото излизат всякакви информации. Трябва малко време, за да стане ясно кои са виновни, но е неприятно това нещо, че се случва и най-неприятното е, че е свързано с националната сигурност.
1: Е да, то това е в основата, че става въпрос за национална сигурност, че става въпрос за един човек, за който има информация в Украина, че има производства срещу да, него. На този етап нямаме достъп до тази информация, но най-малкото се говори. И в момента държавата казва, ние знаем къде се намира Олег Невзоров. Сега отиваме към следващата тема. Виждате ли как леко преминаваме към Украина, на този път оръжия за Украина. Изненада ли ви това решение на новата власт да спре оръжията за Украина, но в същото време с надежда, че ще продаваме оръжия?
0: Аз ви кажа моите версии, със сигурност ще ви е любопитна, да? Защото аз гледам по друг начин на този случай, или поне се опитвам да прочета между родите какво се случва. Излиза министър, обявява повече оръжие, на Украина няма да даваме или да продаваме, да даваме, той каза.
1: Да даваме.
0: И после почеха да изясняват. Министър-председател каза нещо и сега накрая стана ясно, че няма да даваме. Да, но ние няма какво да даваме, защото до сега по решение на Министерския, на Народното събрание. От 9 декември, мисля, че беше бърка месеца, 22-а година, тогава е написано вътре какво мога да даваме, каква военно-техническа помощ и всичко това го е казано Народното събрание. Никой няма право, дори и министър, да го променя.
1: Ама извън палатките, ръкавиците и така нататък, казва
0: там
1: се, че
0: има военно-техническо имущество. Давали сме и то много пъти сме давали. Забравям първото даване. Говоря след решението на Народното събрание. И какво каза министър? Каза, няма да даваме. Като почнах да уточнявам, стана дума, че ние до сега сме давали в пакети, така наречените, включително и последното предстоя дало няколко пакета за Прянов, каза министъра. Пакети се казват, няколко са дадени и всичко това става по искане на украинската страна. Когато те искат нещо, ние виждаме какво искат, какво имаме излишно. Тоест да го обясня какво значи излишно или което е с изтекъл срок или накрая
1: на... Отпаднала необходимост.
0: Да, или с отпаднала необходимост. Това означава, че то не влиза в нуждите на армията. Значи армията си има нещо, има си мобилизационен запас още и след него каквото остане, всяка година има такива, тогава за него става въпрос и то се дава. И това сме правили до сега. И министърът каза, да, ние нямаме такива запаси извън тези първите две. Значи запаса, включително мобилизационни. След това нямаме какво да даваме. Какво да могло сме давали, това няма да даваме. Той обявява, че няма да даваме това, което всъщност го нямаме тук. Първото нещо. След това, на кого го казва той? Той го казва на електората си. Обещахме, че няма да давам, ето ставам и обяснявам. Но не казва цялата истина, не обясният всичкото това наведнъж, а в общественото съзнание оттеква това. Спираме да даваме оръжие, боеприпаси.
1: Ама видяхте официалното съобщение от Киев. То беше. Ние винаги сме купували оръжие от България.
0: Така, това е втората част. Това закупуването е различно. Аз говоря само за даването от армията, за което спряхме. След това, нека му кажа на министъра, и той го знае много добре, затова казвам, че ще, нали, тук има една уловка. Дявол е в детайлите. Като казва, че няма да даваме, хубаво. Ние днес нямаме я. И той идва на билия министър, сега идва пак и проверява наистина, докладват му щаба в отбраната. Нямаме излишни такива, нито в края на срока на действие, които сме давали до сега, но а утре, ако имаме, защото всяка година, всеки месец се проверяват. Боеприпасите, Наполеон Змейл, изстрелци казват, тези имат още 5 месеца, 2 месеца или една година, или да ги снимат въоръжение. Говоря за боеприпасите. И тогава ги освобождаваме. И тогава, ако се каже, че имаме, и тях ли няма да даваме? Той това не го казва. Разбирате ли? Той казва, нямаме сега. Тоест, би трябвало редно да каже, няма в момента, няма и искане от Украина, затова няма да даваме. Тогава ще го обявяваш изобщо. Заради това, че трябва да чуят някой, надявам се само за избирателите, и ми се ще да вярвам, че не искат да го чуят Русия това. Има и такива съмнения в мрежата, дърми от такива забележки. Тоест, това е диволията, това е уловката. Казваш нещо, обявяваш го гръмко, а всъщност ти не можеш да дадеш, никой не го иска, всъщност нямаш в момента, може би след това ще имаш, той това не го казва. Ето така се получи сега тая игра с приказки за пред публиката и най-вече за електората, където обявиха, че няма да дават оръжие на Украина. Извън това, ние продължаваме и след като уточни премиера и министъра го уточни, слушах интервю, че да, оръжения, отбранителната промишленост, заводите, те си бълват и си продават. Те ще си дават на Украина. Украина, както казахте, посолство обявиха, да, ние винаги сме възмездявали и така, така. Над 200 милиона се оказа, че е числото. Евро. То е обмен с Киев, така че ние те пари ги вземем и модернизираме армията си. Даже е трябвало много повече неща да
1: имаме. Той за дефицита са отивали пари, разбрахме. Не само част от тях се връщали дефицита, ни детайли там,
0: да, били задържани. Хубаво е, но все едно ние много бързо нараства нашия бюджет. Брутния вътрешен продукт процента. Сега сме 2,13, доколкото забелязах. До 35-та година, 10-годишния период, от декларацията в Хага, там го подписка Желязков, между другото и Запрянов, на 25 и 26 юни. Беше, те направиха там среща, върха в НАТО и се реши до 35-та година, следващия 10 годишен период, всички трябва да гонят 5% от брутния вътрешен продукт и ние това правим. И това е главното, което трябва да следи, включително и сегашния министър на отбраната. И ако може да продадеме на Украина и да даде министерство възмездно, нека дадеме. Не разбирам защо трябва да го обявява предварително, че няма да даваме.
1: Господин Радев, а трябваше ли да даваме това, което дадохме извън ръкавиците, палатките и униформите, защото се оказва, според информация на Възраждане, и не само, че сме давали танкове, които не са били с отпаднала необходимост, не онези БТРи, които бяха някъде
0: да,
1: в складове. Да, които
0: взеха, те се
1: защо
0: не
1: сме давали ракетите, също е въпрос, който задават депутати. Трябвало ли да дадем онези С-300?
0: Така, ще повторя само, ние сме обявени за враг, държава, враг от Русия. Не ние, тях, те нас. Ние имаме руско въоръжение. Изцяло, почти. На 80-90%. Все пак купихме западни образци. Но всичкото, особено боеприпаси и ракетите, е руско. Ние от кого се защитаваме в момента? Ние сме част от НАТО, Европейския съюз. Защитаваме се, евентуално война има в Украина, ако нещо се случи от там. И не дай си Боже, пък от юг нещо да се случи, където и там има една война. Тоест, ние се защитаваме срещу този, от когото ние е продал въоръжение, включително ракети, включително боеприпаси, включително и друга техника и комплекси ракетни. Не е ли логично да се освободим бързо в тази война, ако е възможно, от повечето такива, не само това, което сме дали, и да го заменим с такива системи от нашите съюзници?
1: Ама заменяме ли го с не, такива модерни системи?
0: Не само, че
1: системи.
0: Не го заменяме, ние казваме, че няма излишко да даваме. Аз бех, така съм по-смел, по-скоро трябваше да се освободим от много други, които ги имаме и са руско въоръжение, така обобщавам, руско, съветско даже. Трябваше дори което е действащо в момента, но няма е тази смелост в началника на отбраната и неговите подчинени по проста причина, че те спазват закона. Депутатите трябваше да променят правилата, да им кажат да, нарушете и мобилизационната готовност, дайте повече, но освободете, продайте буквално, защото то дава се, но възмездно, чрез фондове и така нататък, не директно, от Украина се вземат тези пари, които даваме нещо и получаваме пари. И с тях модернизираме и закупуваме нови комплекти. Представете си, че в момента нямахме С-300, нямахме всички останали, които имаме. А сме купили нови, Петрият, примерно, както има в Румъния, Айджис, както има в Полша или в Турция, и ги имаме тук и се защитаваме. Всеки българин ще да е по-щастлив и по-сигурен. Но не го направихме. Поради това, че леко се притесняваме какво правиме, защо го правим
1: господин
0: и така нататък.
1: Господин Радев, разбрахте ли, самолетите са на гражданското ни летище до края на месеца? Това каза премиерът Радева. След това къде отиват? Вие разбрахте ли?
0: Той каза да търсят друго място.
1: Ама къде е друго място? Безмер... в България?
0: Безмер или на друго място, да, ако искат да останат тук. Това разбрах от негово изявление.
1: Те са били позиционирани тук заради дерогацията с Лукойл, каза.
0: Е, това е една от причините. Не само. Причината е друга, че се. Но това е разменната монета, може би една от тях. Или още нещо, което ние с вас не знаем. И не е хубаво всичко да се казва. Но все едно трябваха да бъдат по-смели, ако това ме питате. По-смели, когато обясняваха какво правят тези самолети. Тук аз послушах много внимателно, тогава министър Запрянов явно не можеше да каже цялата истина. И така е винаги. Не само при нас, нали? Не само нашия министър и друг министър в отбраната няма да каже цялата истина. Но той каза това. Въпросът е дали трябва да бъдат на това летище или на друго. Разбира се, може и на друго, но министър-председателя го каза, трудно се управлява на военно. Имат проблеми с управлението, мисля, така беше формулировката.
1: Заради габаритите ли?
0: Не, той каза, нямам представа, той е летец, би трябвало да е по-наясно. Каза проблеми или нещо такова с управлението им там. Какво означава това, мога да гадаеме, но очевидно тук е по-удобно за тези големи транспортни самолети в тази. Това число в тази бройка, отколкото, примерно, на Безберка. Ето го увеличихме пистата, той е голямо летище, мога да приеме големи самолети. Аз лично не мога да си отговоря защо, но очевидно се работи в тая посока. Опитваме се да договорим нещо с американците и следващата стъпка, ако трябва да останат, сигурно ще бъде на някакво военно летище.
1: Ако
0: но,
1: трябва да останат.
0: Само да припомна.
1: Финални
0: вижте,
1: думи.
0: Да, финални думи. Вижте какво става в България. Ние казваме, бориме се с тях къде да бъдат самолетите и изобщо ако може си ги приберете. Румъния, само преди няколко месеца те поискаха от тях същото на военната база Констанция. 200 от 300 депутати, 94% дигнаха казаха. Разбира се, освен самолетите, разузнавателна и сателитна техника, кацайте и ползвайте летището. Нищо ще ползвате за войната в Иран, предполага се. А ние казваме, да, ако мога да не са тук.
1: Това било
0: ризина. Вижте ли разликата между две натовски държави? И това се разбира в НАТО, трябва да кажа. Те знаят тук какво си мисли българския народ, вековните традиции, връзки с Русия и не ни притискат излишно. Според мен това са направили.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Валентин Радев пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Очаква ви един час изпълнен с много интересни гости и теми.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Възможна ли е двупосочна комуникация между хора и птици? Питаме орнитолога, главен асистент доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей към БАН. Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
0: Научен пробив разкодираха езика на птиците и следователката Джули Ели от Калифорнийският университет в Бъркли получи високото признание за своята пионерска работа по декодирането на вокализациите при птиците.
1: Постижение, което проправя път към осъществяването на двупосочна комуникация между хората и представителите на фауната. За езика на птиците ще говорим сега с орнитолога, главен асистент доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. Той вече е при нас за студиото. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте.
1: Ще започнем ли все повече и повече да разбираме птиците? Сега ние казваме песента на птиците. Това песен ли е или те може би нещо ни казват?
5: Със сигурност не само птиците, всички животни си имат някакъв
0: техен си език,
5: който ние със сигурност не разбираме и само предполагаме кое какво значи. Като включим тук и мимики, и как се държи поведението на животните, а специално за птиците, това е нещо, което мога да кажа, че е отдавнашна мечта на човечеството да се научи да разбира езика им. Има отделни статии, научни статии в годините, които са направени и хората предполагат кое е, какво значи, кой сигнал. Всъщност аз от около 30 години се занимавам с птици и от опита, който имам, обикаляйки страната и горе-долу Балканите и не само, мога да ви кажа, че една голяма част от тези, да ги наречем, звуци, песни, обаждания и така нататък, можем да кажем твърдо кое какво значи. Въпросът е в случая, че е важно да излезе една научна статия, която да аргументира по някакъв начин, е някакъв, така да кажа, гръб, който по-нататъчните изследвания могат да използват, за да доразчитат, защото доколкото знам, това изследване е правено върху една птица с много обаждания, много песни. Беше зеброва чинка или нещо такова?
0: Да, да.
5: Да. Значи, хубавото е, че всъщност след като излиза статията, тази дама получава награда. Нещо, което, и то не е малка награда, нещо, което всъщност е оценка за нейния многогодишен труд.
0: Награда на стойност 100 000 долара получава.
5: Долара,
0: да.
5: Точно така.
0: Да.
5: И в тази връзка тя е избрала това животно, нали, тази птица, защото има толкова много гласове, песни, обаждания.
0: 11 основни звука, само извинявам се, че ви прекъсвам, но точно
5: статистически,
0: да.
5: Съвсем статистически е много по-удобно, отколкото да избереш една птица, която има едно-две обаждания, което няма дори как да бъде обработено, а за тези години и технологиите позволяват да се вкара статистиката малко, при което, изследвайки някакво обаждане, да можем да обясним кое какво е.
1: Как се ориентираме точно кое е обаждане, какво е сега, дали е гладна, дали е притеснена, дали е търси партньор, примерно любовен ли е сигнала, как се ориентираме
5: точно
1: в звуците?
5: Това исках да ви кажа, че от моето пътуване да направя препратката, ние отдавна знаем отделни звуци, кой какво значи в природата. Повечето звуци.
0: Може ли да ги различавате наистина тези звуци? Сега то почти на мен специално, като ги слушам и ми звучат почти по един и същи начин. Имат си някаква специфика, нали
5: не,
0: така?
5: Не, просто трябва малко време
0: повече
5: ви трябва в природата
0: да
5: с човек, който разбира, да ви обясни това, да ви ги покаже на картинка или да ги видите на живо и много бързо ще влезете.
0: Ще се ориентираме, да.
5: Значи има такива така наречените alarm call, значи когато има опасност, някои птици. Ние тук в София мога да дам пример, например сойката. Сойката, която е много красива птица, много умна, тя има много обаждания и включително се обажда, имитирайки някои от нейните врагове. Тоест, вие когато приближавате нейното гнездо или нея, или малкото й, тя започва да имитира, примерно глас на котка, голям ястреб, тези животни, от които нея е страх. И тя си мисли логично, че имитирайки ги, тя ще ви прогони вас.
0: Ама това... те се имитират помежду си, нашето, така е интересно.
5: Не. Тя много добре знае...
0: Какво да имитира?
5: Точно така. А наоколо животните знаят, че тя го имитира, за да... Тоест, другите сойки, другите птици всъщност също разпознават, когато има някаква опасност. Това обаждане е много, как да кажа, характерно.
0: Подсказва,
5: повечето животни го имат подобно.
1: Като зов за помощ, да.
5: Зов за помощ. То не е зов за помощ. Бъдете внимателни.
1: Нашето предупреждение, да.
5: Нещо наш такова. Да. Ние винаги трябва да го пречупим през човешкото мислене.
1: Беги алърт за птиците.
5: Примерно нещо
0: добре звучи,
5: такова.
0: Да.
5: И пречупвайки го, ние трябва да го обясним, защото те със сигурност имат някаква друга логика, животните. Например, имат така наречения connecting call. Тоест, птиците по време на миграция, особено пойните птички, малките, които са разлика от големите, които се реят горе в небето. Малките птички следват хращетата и се обаждат една на друга, за да поддържат връзка по време на миграцията, тръгвайки на юг, хращетата хранейки се. Аз съм тук, аз съм тук. Едно обаждане такова, да не го имитирам сега. Но то е много характерно и това е... обаждане, което не може точно да кажете кое животно е, коя птица е, кой вид. Защото повечето такива птици го използват. И затова през лятото, т.е. през пролета, когато започва гнездовия сезон, първите птици, които идват тук, не само тук, по време от миграцията, които се връщат след зимуване, идват мъжките, за да вземат територия, почват да пеят. Тяхната песен казва, това е моята територия, аз вече съм тук, за другите мъжки, вие не идвайте тук.
1: Търсете си
5: друго място. Разбира се, ако има много голямо състезание, започват, разбира се, като при хората, малко такива неуредици, да се бият,
1: да се карат.
5: Зависи кой победи. При тях, за разлика от нас, нещата са малко по-изчистени и даже много често не се налага и да се бият.
0: С много по-ясни сигнали, най-вероятно.
5: Да, точно така.
0: Сега, вие казахте преди малко, че повече от 30 години се занимавате с птиците. Сега, ако някой ви звънне по телефона, каква мелодия ще чуе на телефона ви? Как звъни телефона ви?
5: Моя телефон?
0: Да.
5: На чухалче.
0: Какво е това, жени? Кажете ли, жени? Преведете ли?
5: Това е единствената сова, нощна гърблива птица, която мигрира. Другите са постоянни. Или от север идват при нас някой, когато там е навалял повече сняг. Така нареченото зимуване в София. Много често има такива зимовища, например, на горски ушати сови. На тихи, спокойни места ловуват в парковете гризачи и през деня денуват в такива скрити местенца. А совичката, за която говоря аз, е чухълчето, което аз го наричам предвестника, т.е. усещането за лятото, едно такова у-у-у. То вече се чува и в София, защото поради така нареченото затопляне, доскоро имаше отделни такива птички, които гнездят в София, но сега с затоплянето тя се срещаше до определена надморска височина, но вече има и в почти цяла София има. Та това е птицата, която идва нашата гнезди от другата страна на Сахара, т.е. зимува и като свърши зимуването и се връща тук и това е края на март, април, някъде там идва мъжкия първо, за да вземе проблема. Това имам точно сега едно много интересно изследване, което се надявам скоро да излезе като статия. По време на зимуването, когато те гнездят в хралупи, използват на в природата, такива от кълвачи, например, но се е приспособил към човека, използва примерно изоставените къщички с дупки по стените, горе по таваните и така нататък, там гнезди. При нас проблема е, че като почваме ремонтите, запълваме тези дупки, птицата няма къде да гнезди. А в природата или дори когато поставяме къщички, през зимата тези къщички се заемат поради липса на други дупки. Има много такива дупкогнездящи птици и не само птици. В моя случай е сънливец. Сънливците влизат в къщичката да зимуват, защото те спят зимен сън. И като се върне чухълчето пролетта и започват едни борби, защото няма друго място. И всъщност...
1: Кой да напусне територията?
5: Точно така. Успех се наблюдава, когато дойде и женската, и двете птици успяват да преборят
1: сънливеца,
5: да го изгонят.
1: А по самият звук на птиците можем ли да се ориентираме по някакъв начин? Какво точно е? Ако самият звук е по-накъсан, може би е за помощ. Ако е по-напевен, може би е любовно. Има ли как да се ориентираме по тази частота, динамика? Тази прави аналогията с музиката, както има бързи и бавни песни. Бавните най-често са романтичните, любовните, пък тези бързите са по-енергичните, може би. Сирената, знаете как е, тя е предупреждението.
5: Да, абсолютно. Значи първо, птици, които обитават определени едно и също местообитание, имат много подобни обаждания. Например, птици, които гнездят близо до потоци, имат от тези тонове по-пискливите, които иначе няма как да се чуят в това шумно място. Тук са земеродното рибарче, например, водния кос.
1: А чакайте и гларусите по морето, които ги чуваме, те са си специфични, няма как да ги объркаме, въпреки че в София като че ли чуваме вече транзитна.
5: Да, значи, в София ги чуваме от доста време, но последните години станаха много. Те си гнездяха в София отделни такива двойки, но понеже е силно адаптивен вид, и превзема, той се храни с абсолютно всичко, даже тук гледах наоколо хората колко чудено наблюдават как хваща гълъб и го изяжда целия. Което обаче от друга гледна точка е добре, защото гълъбите ги наричат летящи плъхове и трябва по някакъв начин да бъдат контролирани, защото те са птиците, които пренасят доста болести. И ако няма кой да ги контролира в Централна и Западна Европа, това го правят изкуствено с... такива соколи-скитници, които на високите сгради, по църкви, катедрали, там слагат изкуствено гнездо, птицата гнезди и всъщност тя ловува гълъби. Тя ловува те, които не могат да летят, по-бавните и така нататък. Това е във връзка и с самото обаждане, за което казвате. Когато птицата е нервна, разбира се, по-накъсано и по-начесто можем да чуем някакво обаждане или или наблюдава някаква опасност и по някакъв начин иска да каже на малките да се скрият. Другото е, ако намесим тук, понеже напоследък става много популярно, много хора използват птичи гласове да трактират, за да ги видят, за да ги снимат, което не е много добре, защото птицата идва. Тя е много изнервена, изнемощяла, мъжката идва, сега той ще го изгони, обаче се чуди
1: къде
5: и какво да гони, обаче няма нищо, което не е много добре. И тогава се вижда и поведението на птицата. И тя, примерно, дори тези най-малките кралчета и така нататък, най-малките ни европейски птички с оранжевото или жълтичкото на главата, то затова е кралче като корона. Нали? И то го показва това на всъщност на вас, ако вие го атрактирате, той идва и ви го показва. Махни се от тук, ти кой си, нали, в моите територии.
1: Аз съм краля, нали, да. Напусни.
5: И то започва да пее все по-силно и по-силно. Чуди се кой какво прави. И затова не е добре това да се използва. А пък другото хубаво нещо, което хората са измислили, е една апликация. Те са много апликации, но тази е безплатна и е горе-долу добре работи. Да не я казвам, да. Няма значение. Човек може да си я свали и да се ориентира горе-долу. Тя прави разлика между отделните птици, т.е. ако пеят много птици, особено пролетно време, тя може да ги хване
0: да
5: всичките,
0: ги
5: които пеят. Проблема е, че понеже правя на Западна и Централна Европа, не важи много добре за източна и за средиземноморската част на Европа и при нас понякога ни праща в Южна Америка някакви видове такива, но ако кажете предварително, че сте в Европа или на Балканите, тя горе-долу така ви да, направлява да се ориентира правилно. Да.
0: И кажете, има ли такива птици във вашата практика, които ви е било много трудно и са ви затруднявали в това да разгадавате какви сигнали дават през звуците им? Има ли такива птици, които са определено трудно разгадаеми?
5: Има няколко типа такива птици. Например, едните са тези, които имитират други птици. Нали, ние казахме за една, има от шаварчетата, такива тръстикови и така нататък, които като започне да пее, всъщност ние вече сме го разгадали, защото когато чуеш една песен на много видове птици от храстите или от тръстиките, разбираш, че това не е нито едната, нито другата, е определен вид птица, който имитира.
0: И при птиците си имаме имитатори.
5: И при птиците го има. О, да. При тях можеш да разбереш какви птици има наоколо, дори да е някаква тишина. Просто е важно човек, разхождайки се в природата, да се научи да разпознава звуците на природата. Защото много често, особено сега, както е жега, и си вървите в гората и няма никакво животно, защото всичко се е изпокрило, вие може да чувате аларм кол, т.е. това на когато ходите там една чинка да се обади и да каже, тук има човек или мечка, обаждайки се с това обаждане, вие да кажете, това е чинка. Аз даже мислех да ви пусна тук на едно обаждане на една сова, която всъщност много мила птичка. Използват я, скоро се върнах от една конференция в Грузия, световна конференция, която използват за птица на мира. И че основният естествен начин да се бори с гризачите, защото едно семейство такива сови между 2 и 6 хиляди гризача годишно унищожават. И това е забулената сова. Забулената сова има такова обаждане, че ако вие сте сами в гората и я чуете, трябва да ви кажа, че филмите на ужасите няма нищо да...
0: Няма нищо да представляват.
4: Така действа.
5: Ако вие знаете какво е това животинче...
0: А защо имитират? Какво
5: целят? То не имитира. То обаждането му е просто настръхващо.
4: Зловещо казвате такова.
5: Да, косъмчетата ви настръхват. Чудите се откъде може да ви дойде, защото е едно такова, пак да не го имитирам сега, че наистина е много неприятно обаждане, но ако го знаете, ако знаете тези класове на природата, много лесно, даже ще ви е приятно, ще кажете, дай да идем да го видим.
0: Да, няма да се страхуваме.
4: Това, което Мария пита, споменахте за птиците, които имитират. Те защо правят тези имитации сега? Нали, ние хората знаем, искаме да разсмеем някой с имитацията, да покажем талант. Птиците защо правят имитациите? Да се предпазят ли, да заблудят ли някого? Или пък и те се забавляват сега?
5: Не, напротив, това има начина да мъжката да привлече женската, защото първо и женските пеят, не по този начин, който женските, но мъжките трябва да са много по-атрактивни. Песните на места, където има толкова много голяма конкуренция при пеенето, това има начина да изпъкнат. Например, при нас тази дебелоклюната чучулига, тук има тя степен вид по бесепарските хълмове, там Пазарджишко и някъде по Добруджа, да кажем, по Калиакра. Тази птица пее високо горе в небето и пее, тя си има нейна песен, но когато чуете някакви други, дори някакви соколчета, пчелояди и всякакви такива да пеят горе и да не мърдват, защото те просто би трябвало да преминат, си казвате, защото не може да дори да видите с бинокъл, с някаква оптика, толкова високо лети, но песента й се чува много ясно. И когато миксира нейната песен с всякакви такива, вие си казвате, това е дебелоклюна чучулига. Тя просто взима, копира от животните, които са около нея, не животни, птиците по-скоро, да уточниме, точно за да покаже на другите наоколо, те нямат много голяма територия, но пейки така казва, ето тук това си е моето местенце.
4: Как обаче пазим птиците? Защото всичко, което ни разказвате, е много интересно. Но хората пазят ли птиците? Защото си спомням, преди време имаше дори кампания. Броим връбчетата, събираха се и...
5: Ами вижте, връбчетата изчезват.
4: Да, затова ви питам, как пазим птиците? Защото ако те започнат да изчезват и да ги нямаме, изчезващи видове, те са част от нашата природа и трябва да ги има.
5: Тук може би трябва да започна с хейтването, така нареченото във Фейсбук, при което хората се опитват нещо да правят, ако вкараме тази дама, че е взела 100 000 долара и как ще й дадат 100 000 долара, тя няма ли...
0: За такива проучвания или
4: да,
0: нещо.
4: Значи, имаше преди време 5G-то, как се отразявало на птиците, разсейвало ли ги, затова питам, мислим
5: човек,
4: за птиците.
5: Особено българина, мисля, трябва да знае, че ние, грижейки се за нас самите, като нация и икономика, да се чувстваме добре и така нататък. Успоредно с това трябва да се грижиме за това, което е около нас. Защото ние сме част от това нещо, ние не сме тия, дето контролират нещата и ако започнат едно по едно да изчезват връбчетата, насекоми и разни и така нататък, най-добър пример може би пчелите, които изчезват, а пък те опрашват, основно те, има и други опрашители, но те са основните. И си представете, няма да има плодове, няма да има зеленчуци и ние ще си се грижим за икономиката, ще строиме там екоенергийни източници, обаче нещата се променят, затоплят се, всички тези, сега да не навлизам в...
0: Климатични промени, какво ли
5: да,
0: още не ще ни застигнат?
5: Ние много помагаме, да. Като се наслагат тези панели, които... Окей, ако го сложиш на някакво покрив, добре, но не можеш на плодородна земя да го сложиш. Унищожаваш реколтата, бъдещата, повдигаш температурата на това място с няколко градуса, а това през лятото, то ще стане там 50 градуса сигурно. Значи всичко наоколо измира.
0: Разбрахме ви, че трябва да мислим повече в тази посока, но понеже отиваме към финала на нашия разговор, може ли да кажем, че имаме речник на птиците? Има ли такъв речник на базата на опита, който имате през всички тези години и всичко, което сте изследвали?
5: Ами речник, можем да го наречем речник, то пак го хуманизираме по някакъв начин, очовечаваме. Значи това са тези, може да сложиш на всяко едно животно, на всяка една птица, може да сложиш обаждането, дали е страх, дали вика малките, малките да държат връзка с възрастните, мамо гладен съм, всички тези
4: слагай
5: неща.
4: Слагай вечерята.
5: А да, да, или като дойде мама без вечеря, не е добре.
0: Защо? Да.
5: И всички се изнервят, даже на мене ми се е случвало, женския ястреб пази късопръст, пази гнездото, защото има много врагове. Той е по-едър. Идва мъжкия, но се беше забавил доста, половин час. Нали, идва с един гущер, при което ако видите женската как се държи, все едно къде беше толкова време?
4: И с това гущер ще свърши ли работа, само да. Един гущер носиш.
5: Горе-долу, да.
4: Много ви благодаря.
0: Значи имаме речник такъв, с който разполагаме.
5: Абсолютно, само трябва още малко да го разчетем.
0: Добре. Много ви благодарим за този разговор, ще ви очакваме отново при нас.
4: Благодарим. Няма да пробваме да чуроликаме за финал на разговора, но ви благодарим. А България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин събота. Следва...
3: Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
6: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
2: България On Air. Следва...
3: Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
0: Младият български учен Радостин Митков беше удостоен с престижната международна награда за разработка в областта на компютърното моделиране. Това стана по време на 8-ят международен симпозиум по компютърно вятърно инженерство, който се проведе в Западният университет в Онтарио, Канада.
4: Симпозиумът се провежда веднъж на 4 години и е сред най-авторитетните събития в сферата на компютърното моделиране на въздушни потоци. Той събира водещи учени и представители на индустрията, които работят по теми като качеството на въздуха в градска среда. А господин Митков е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте. Много ни е драго, че сте при нас.
4: Какво да разбираме под това компютърно моделиране? Как да го преведем на нашите зрители?
7: Това са едни симулации на въздушните потоци, въздушните течения, вятъра, най-общо казано, в градска среда. Тези симулации ни позволяват да правим различни изследвания, като те се класифицират в три вида като цяло. Първите са натоварване върху фасадите на сградите. Вторите от тях са така наречения пешеходен комфорт, което означава преди да се построи една сграда да се изследва дали няма да образува засилващи се течения около сградата и съответно да се оцени така наречения пешеходен комфорт. Третото нещо, което е може би най-приложимо за София, е изследване на замърсяване на въздуха, качество на въздуха и точно как влияят градските обекти, сградите на разпространение на замърсяването.
4: Какви са предизвикателствата при такова компютърно моделиране? Защото казвате, изследваме въздуха, вятъра, сега в компютърна среда как да симулираме вятъра?
7: В принцип, тези симулации, те се зараждат от авиационната индустрия, използват се за изследване аеродинамика на самолети, след което започват да се използват и в автомобилната индустрия за изследване на аеродинамиката на автомобили и всъщност в последствие започват да се използват и за градска среда, като принципът е същия, просто вместо модел на самолет или на автомобил имаме моделите на сградите и изследваме как вятър или замърсяване се разпространява около обектите.
0: Това не е ли много трудно да изследвате точно това замърсяването около сградите? Това ще бъде много полезно, предполагам, но и много трудно сякаш изглежда. За да го някакси да го синхронизирате по някакъв начин.
7: Да, трудно е и също така тези симулации изискват доста изчислителни ресурси, използват се суперкомпютри, така че ограниченията всъщност са, че не можем да изследваме целия град наведнъж. По принцип се изследват региони с...
0: Региони,
7: да, отделни региони, обикновено около диаметър 1 км.
0: Добре, ще трябва на базата на това, което изследвате, ще може да казвате, тази сграда може да е на това място, другата не може да е тук до нея, защото ще има сериозни течения, така ли да разбирам?
7: Да, по принцип също така най-добре е да се използва за среди с множество високи сгради, като там е най-голямата добавена стойност, понеже около такива високи сгради наблюдаваме по-силни завихрания, течения и така нататък.
4: Колко сложни са тези изчисления? Колко време ви отне?
7: Всяка симулация си е различна, понеже регионът, който следваме е различен, обхватът е различен, но примерно чувал съм за колеги, които дори на симулация им отнема няколко месеца. Нашите най-много са ни отнемали около 2 седмици горе-долу.
0: Какво така, точно изчислявате? Как се изчислява завихрането на въздуха около сградите, например? Или поне ние така си го представяме?
7: Ами, зад симулациите стоят така набор от уравнения, които трябва да реши компютъра.
4: Те са... Математически модели.
7: Да. Математически уравнения, модели, които трябва да се решат в множество точки в изследвания регион. И понеже тези точки всъщност говорим за милиони, десетки милиони даже много често, просто компютъра има нужда доста
0: време. Ще помагат ли тези изчисления на проектантите, на инженерите, така че да създаваме една по-здравословна, по-комфортна среда, в която да живеем?
7: Да, точно това е целта. Всъщност идеята е да се правят такива изследвания преди да построим сградите, за да може да се видят ефектите от присъствието на бъдеща сграда, която е планирана, да се видят или недостатъците, или предимствата и след това вече да се прибегне към самия строеж.
4: Има ли как да има универсално правило, понеже казахте, че всичко зависи от района, от региона, но пък някакво универсално правило преди как се е строяло, ако не сме имали такива математически модели?
7: Има някои универсални правила, но все пак всеки град, всеки регион, той си има своите специфики, така че винаги трябва да се изследва конкретния район. Разбира се, не всички градове изискват такива изследвания. Като, например, в София, това, което споменах за пешеходния комфорт, не е належащо, тъй като просто ветровете, които имаме тук, не са толкова силни, нямаме толкова много високи сгради, всъщност и съвкупност от високи сгради. Тъй като ако вземе един град като Лондон, например, има си квартали там, където има съвкупност от небостъргачи. Там, например, задължително със закон да се изследват тези, т.е. ако се построи нова сграда, какви биха били последиците от това?
0: Сега обаче на базата на това, което вие имате като възможности с тези компютърни симулации, ако направите изследване на региони тук в България, в които вече има такова застрояване, отчитате ли грешки, които се наблюдават за това как са построени сградите, на какво разстояние, какво е завихрането на въздуха около тях и изобщо дали е здравословна тази среда и заради замърсяването? Правите ли такива експерименти?
7: Да, това, което изследваме, ние са така строго специфични сценарии. Например, ако взем даден регион, можем да изследваме от трафик от определена улица, какво е замърсяването от тази улица и съответно как се разпространява в региона.
0: Виждате ли на места сериозни пропуски? Затова ви питам сега, като погледнете това застрояване, което е било до сега, без да се правят тези анализи, и сега при тези възможности, има ли сериозни пропуски?
7: Все още не сме забелязали такива, но също така това, което засегнахте преди малко за вече така развити региони, в които е налич, нямаме бъдещо застрояване, така да го кажем, там е доста по-трудно да се правят и промени.
4: Няма как да се пренасочи вятър или нещо да се подобри, за да можем да поправим, ако има такава грешка.
7: Има примери, в Великобритания има и такъв пример, но просто е много по-трудно. Тъй като много по-лесно е преди да построим сградата да направим изследването, ако видим, че ще има лоши последствия, тогава вече да предприемем някакви промени по самия дизайн на сградата, разположение и така нататък.
4: Колко е важно да имаме такъв анализ, защото съвсем скоро сме си говорили в нашето предаване за тези горещи зони, които се образуват в София, защото големите сгради и спирайки въздушните потоци, въздуха не може да преминава и наистина се получават горещи петна зони в София, където температурите са много високи, защото въздуха не може да преминава.
7: Да, в Институт Гейт като цяло съчетаваме различни симулации. Имам колеги всъщност, които работят и върху по-мащабни симулации, така ги наречем, които обхващат и целия град. Те са малко по-различни, но по-скоро те пък могат да определят точно тези горещи точки. Да. Както споменах, нашите симулациите, с които аз работя, те са конкретно се фокусират върху дадени райони, около 1 км диаметър. Така че там е доста по-трудно да видим точно тези горещи точки.
0: Сега да кажем на нашите зрители, че вие работите по цифров двойник на София. Това какво означава?
7: Цифровият двойник, това е една 3D реплика на града. Това е един модел, който е обогатен с различни данни, както може да е за качеството на въздуха, за самите сгради, енергопотребление, транспорт.
0: Това ли е, което сега нашите колеги ни показват всъщност? Можем да видим на екрана, може да видите.
7: Да, това е част от цифровия двойник на града. Това е районът около площад Македония. Това също е една симулация, която сме извършили върху конкретния район и показва силата.
0: Ето тук вече може да го видим на големия екран.
4: Шареното, което беше преди това, световете, теченията на въздуха ли са?
7: Това беше скоростта на ветровете в този район.

0: Това важи и за моите симулации, но това важи също така и за различни анализи. Може да е за транспорт, може да е за...
1: За да видим кое е приложимо и кое не.
0: Да,
1: и да го знаем
0: така
1: на много по-ранен етап, преди да сме го направили и да, да сме допуснали поредната грешка.
2: Това означава ли, че ако искаме да построим някъде сграда, поставяме сградата каквито са параметрите и колко висока, и виждаме как се променя въздушното течение, за да сме сигурни наистина с последствията.
0: Да, това е точно целта.
2: А не първо да строим, а после да се опитваме какво да правим.
0: Да, да. Ако вземем този регион около щат Македония, ако можем да добавим модел на някаква нова сграда и ще видим как ще се променят точно течението.
2: Там има няколко сега високи сгради,
0: има, да, но те
2: вече точно на кръстовище са вече
0: построени.
2: Точно така. Ако от другата страна някой реши нова висока сграда на кръстовището да построи, ще можем ли през модела да кажем няма да попречи или напротив, тук ще спре някакво течение, не е желателно да се строи сграда.
0: Да, точно това е и целта. Точно това можем да направим, можем да видим. Или дали ще се... Всъщност може да няма много голямо влияние на нова сграда, но може пък да се окаже, че ще има засилване на ветровете, може пък да има някакъв застой на замърсяване, така че точно това може да се провери предварително.
1: Поставяйки една нова сграда на тази карта, която показахме и на тази симулация, ще светне ли някъде в червено, ако нещо не е наред там на това място? Ето тук сега пак, което показват колегите. Ако сложим една сграда, ето тук някъде в тази част, ще има ли веднага отразяване на това, че например на тази сграда не е мястото тук?
0: Да, това е точно целта на тези симулации. Ако поставим сградата там, точно това ще ни покажат и резултатите. Ако има наистина проблем, той ще бъде доста ясно изразен.
1: Ще бъде сигнализиран веднага.
0: Да.
2: Доколко изкуственият интелект ни помага във всичко това, което вие ни представяте, понеже говорейки за математични модели, за бърза обработка на данни, партнирате си с него, предполагаме?
0: Да, като цяло, както споменах, тези симулации изискват доста изчислителни ресурси, доста време. Начинът, по който изкуственият интелект ни помага, е да ускорим процеса на симулациите. От, както споменах, няколко седмици или дори месеци може да ни даде резултати доста по-бързо, в рамките на дори няколко секунди или пък минути.
2: Той прави ли грешки? Къде може да се подведе, понеже сме говорили, че той може да халюцинира, може да прави и грешки, все пак не е безгрешен.
0: Да, може да прави грешки. Самите симулации, с които работим и ние, и те могат да допускат грешки. Искам да уточня, че те не пресъздават на 100%
2: градската
0: среда, каквато е. Така че е нужно да направим оценка на грешките, така да го кажем. Точно и за това всъщност е и наградата, за която спечелих, разработката, която направихме, нов метод за оценка на самите грешки на симулациите.
2: Ние ни казахте какво е за вас тази награда, стимул да продължавате в сферата на наука, освен голямото признание?
0: Ами да, като цяло не сме се целили в тази награда, но тя...
2: Не е било фикс идея.
1: Тя се дойде естествено. Да.
0: Но да, тя се дойде естествено, така че наистина е едно хубаво признание. Както видяхте на екрана, всъщност ми бяхме трима наградените. Другите бяха от доста така големи университети по света. Станфорд е единия, така че да сме...
1: Можем да сме горди само с това, да, което вие сте постигнали. Как смятате обаче, че от тук нататък ще се развиват тези компютърни симулации, всичко това, което и вие правите, и на базата на толкова бързото развитие и на изкуствения интелект?
0: Ами...
1: Къде са иновациите при вас? Защото ние виждаме постоянно нещо ново, което ни показвате, обаче може би не виждаме цялата картина по това как се обновявате непрекъснато.
0: Именно изкуственият интелект е точно така гореща тема точно и в нашата сфера в момента, както и в много други сфери. Именно и там са заложени доста от усилията на учените, на инженерите. Както споменах, доста време и доста ресурси изискват симулациите ни, така че ако можем да ги забързаме, това ще ни позволи съответно да тестваме много повече решения, много повече дизайни, много по-бързо, вместо да чакаме седмици или месеци.
1: Твърде
0: за...
1: Твърде дълго. А граници поставяте ли на изкуственият интелект? Докъде може да се меси във вашата работа и докъде не?
0: Разбира се, така винаги имаме едно ново, като използваме изкуственият интелект. Както казах, и нашите симулации, те допускат, имат някакви грешки. Така че винаги трябва да имаме едно ново, като използваме
1: и
0: симулациите,
1: и изкуственият интелект. Докъде да го допускаме в предаването и докъде не?
2: Точно така, слагаме граници. Много ви благодарим за този разговор и още много успехи ви пожелаваме.
0: Благодарим ви.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България сутрин в събота. Следва.
4: А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.

0: Сега следва поредният експеримент на Красимира Парушева.
1: Къде помага или пречи изкуственият интелект? Вижте.
2: Днес ви срещам с Емине Мисанкова, която е професионален гримьор от една година в телевизията. В работата й често се налага да експериментира и да разнообразява. Съобразява се с желанията на водещите и на гостите на телевизията. Именно нейното творческо мислене е това, което й дава възможност да се изявява. Споделя също така, че изкуственият интелект все още не е навлязал толкова в нейната работа.
3: Не намира, при мен няма, аз не го използвам за работа лично. Предпочитам да гледам видеа, снимки за вдъхновение, но да, не го използвам аз лично.
2: За Еми изкуственият интелект може да бъде в помощ на гримьора, за да се ориентира дали даден продукт е подходящ за определен човек.
3: Понякога се случва, да, за някой продукт, дали е подходящ, да ми каже какви са мненията, защото ги изважда мненията онлайн по-лесно и ми прави съмъри на това всичкото.
2: За нея изкуственият интелект би бил в полза във всяка една сфера, но е важно и човешкото мнение.
3: Най-ценното качество може би е това да умееш да виждаш човека пред теб, да преценяваш чертите му, кое най-добре ще му отива, защото изкуственият интелект не винаги може да го направи това нещо.
2: Споделя и, че както всеки човек, така и всеки грим е различен. Предпочитанията на всеки варират и зависят и от това, което е водещото днес. Телевизионният грим обаче следва строга рамка.
3: Телевизионният, то винаги е много относително, винаги трябва да се съобразяваш със светлината, но да, грима трябва да е по-интензивен, да е малко по-тежък, така че човек да изглежда добре на камера, защото светлината изяжда част от грима.
2: Имайки ги вече тези инструкции от професионален гримьор, решаваме да попитаме изкуствения интелект за неговите готови предложения за телевизионен грим. Преди това обаче изкуственият интелект ни дава и няколко съвета.
4: На първо място той е написал, че е най-важно да анализираме лицето, т.е. симетрията, пропорциите, кожата, текстурата, цвят и контраст и съответно да се подготвим за визията, като създаваме различни варианти на грим и съответно избора на цветовата палитра. Така ли е? И по такъв ли начин и ти работиш или има разминаване, по-скоро ти правиш едно преди друго, едното преди друго?
3: Така е, да, със сигурност анализа е първата стъпка към грима, както и нали, разговора с човека, който ще бъде гримиран, за да разберем и той нали, как се харесва, какво предпочита и така нататък, но да, анализа е първата стъпка със сигурност.
4: Работата в телевизията и киното ми е написал, че изисква симулация как грима ще изглежда под различни светлини. А ти на каква светлина най-често работиш и каква се избягва да се прави грима?
3: Светлината е неутрална. Аз работя на неутрална светлина. Като си представям и грима как ще изглежда горе в студиото под светлината, която е там. Да, неутрална светлина е най-добра според мен.
4: Какви гримове са подходящи за телевизията и какви не?
3: Ами, както казах и по-рано, по-интензивни, с повече наситени цветове и тъмни, защото камерата изяжда част от това.
4: Като продукти, които не може да се пропуснат, той ми е дал коректора и пудрата.
3: Абсолютно. Пудрата е абсолютно най-важният продукт.
4: Добре, очните продукти препоръчват да са устойчиви сенки, матови и сатенени текстури, добре оформени вежди.
3: Да. Ами да, веждите, очите, устните, това са трите най-основни точки, които трябва да бъдат подчертани, за да не стоят бледи на камера. Очите е препоръчително да бъдат с матови сенки, но аз понякога слагам и блясък в предната част, това не пречи.
4: Добре, а това е нали, за жените, а за мъжете как се гримират в телевизията?
3: Мъжете основно пудра най-често, понякога и слагаме и фондютен за изравняване на тена и така.
4: Какво да се избягва? Тук е писал, че прекалено много пудра обаче води до това лицето да изглежда сухо и състарено.
3: Да, точно така. В някои ситуации трябва да видим къде трябва да сложим повече и къде по-малко пудра. Например, ако има фини линии, бръчки, те много се подчертават от пудрата, така че трябва да ги избягваме там, да слагаме пудра в тези участъци.
2: Поглеждаме и към предложенията за сценичен грим, които ни е предложил.
3: За първия грим, първата визия, която ми е показана тук, аз лично бих добавила малко по-силен контур, за да може да се подчертае, това ще избледне на камера. Всичко друго изглежда наред, защото все пак е с червена рокля, по-тежък грим на очите, така че да. Втората снимка, която имаме, грима е доста добре, има хубаво съчетание, аз тук не бих променила нищо, честно казано.
4: Ти споменаваш, че гледаш дрехата.
3: Да, много е важно да е съчетан грима с самата дреха. не да се бият. Третия грим доста добре. Пак бих затъмнила леко контура. Всичко друго е супер. Четвъртата снимка също изглежда добре, но тук бих добавила малко по-тъмно червило, за да има някакъв контраст и да не изглежда прекалено бледа на камера. Очите са направени добре, вежите също са добре подчертани. Така, снимка номер 5. Тук има баланс. Пак контурирането е доста слабо навсякъде. За грима, за телевизия със сигурност трябва да има малко по-интензивен контур, който да се забелязва все пак на камерата.
4: Доста често, когато хората са гримирани професионално, не се харесва. Това според тебе изкривяване, откъде идва?
3: Ами, това е много относително нещо. Някои хора понякога не са свикнали да носят грим като цяло. И дори да им се сложи нещо малко, за тях е прекалено и те не могат да се възприемат с това нещо. Другото е, че може би не се отиже на правилния гримьор, който не е преценил добре чертите им и как да създаде балансиран хубав грим на тяхното лице.
2: Следва и да ви покажем как един професионален гримьор прави телевизионния грим. За Весела Райчинова гримът е важен, защото той подчертава излъчването на човека.
5: Мисля, че технологията е средство, което може наистина по някакъв начин да ни съдейства, но в никакъв случай не може да промени творчеството и мисълта на човешкото докосване.
2: А ако зависеше изцяло от изкуствения интелект, Весела Райчинова трябваше да бъде гримирана така за телевизионното си участие.
1: Ами това беше всичко от нас за днес.
0: Знаете, ще се видим утре точно в 9:30. Хубав ден!

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България, имам предвид, на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и да.
1: Фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазара на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой наделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейската централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорихи обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. Ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на економиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка, ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводяване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. А сега, за сега такава слава няма, не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. Mm-hmm. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз си мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит, да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говоря пък за опозиционно настроени политици.
0: Извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай, да.
1: Просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, каквито приходи са събрани.
0: Събрани.
1: И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламент. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за, грубо казано, фактурите. Не са фактури в чекмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, ценно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация освен. И
1: тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висока.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджета за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми, да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: То е невъзможно механично да се свалят 10%.
1: От всяко ведомство. Но да стане по-рационално тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полах, така, свеж полах. Mm-hmm. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Mm-hmm. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели ни до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували.
1: Да. Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
0: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
1: Ето, време е да почна да звучат.
0: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга българския?
1: Ми така, както вече се почна да се движи.
0: Да, да обяснете, както, защото малко хора ги наблюдават.
1: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да, като някои опозиционери, да критикувам в полиния на... Защо взехме нов дълг?
0: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
1: Затова. И пенсиите трябва да се плащат, нали, с този
0: дълг. Оне пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
1: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи и това достава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
0: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречените бреди облигации.
1: Да.
0: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
1: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуващ се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от бреди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
0: Да, там беше много страшно заради Либора.
1: И не знаеш
0: Либора,
1: утре,
0: да.
1: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
0: Да.
1: Бяха в долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
0: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
1: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така, вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителство на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
0: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
1: Да, някой сигурно и... Как ти да?
0: Да.
1: Но когато започнахме 2001 година с 75% дълго бреме и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с
0: това. Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
1: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
0: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
1: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
0: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
1: Да.
0: Така, простата сметка така излиза.
1: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
0: Ние сме яли всички.
1: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
0: нали,
1: може да
0: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
1: Да, тогава вече.
0: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим завинаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се кажа.
1: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
0: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
1: фонд. Не го казвам това за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
0: Благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер. България на ер.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност.

0: Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
1: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията е, че наемните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
0: Точно така.
1: Има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
0: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни ценови нива и в двата сектора.
1: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
0: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящ

0: В този момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която разбира се винаги се посреща с по-голяма степен на недоверие. Изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава, и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
1: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
0: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя и напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
1: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
0: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
1: Като тук казахме, говорим и за производства, и за складова дейност, логистика и така нататък.
0: Точно така, да.
1: А когато гледаме индустриалната карта на България, там, за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
0: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и разбира се автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
1: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
0: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, когато говорим за ритейл сегмента.
1: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
0: Точно така.
1: Ще видим ли ренесанс на моловете?
0: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става по за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
1: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
0: Да, със сигурност. коментирахме по отношение на индустриалните имоти. Коментираме в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
1: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
0: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост, и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, и някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID насам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлага този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. и всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интереса към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видиме засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мария Константинова, това е Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.
1: Здравейте от мен! Аз съм Виктор Дремсизов, а днес ние сме водещи на Операция История. Основният водещ стана писател. Ще говорим за това, кои събития преобръщат европейската история. Защо светът знае за древните гърци, а не знае за древните траки. И кои са забравените български герои. Всичко това и още много факти в предаването Операция История.
0: Бих искала да ви представя нашия основен гост. Той е роден в София на 24 юли 1970 година в семейство на работници и служащи. Не е засяган от мероприятия на народната власт. През 1989 година завършва Националната гимназия за древни езици и култури. Константин Кирил Философ. Профил История.
1: После неясни пътища на съдбата го отвеждат в Висшият институт за подготовка на офицери и научна дейност на МВР. Наричан сред хората просто като школата в Симеоново. Там завършва специалност право и специалност борба с престъпността, сигурността и охраната на обществения ред.
0: После, още по-наясни пътища го отвеждат света на телевизията, където е редактор и сценарист на предаванията Куку, Каналето и Хъшове. А от 2000-та година до лятото на 2008 година е главен сценарист на шоуто на Слави.
1: От 2009 до 2014 година е водещи автор на публицистичното предаване. Нека говорят с Росен Петров и на историческата рубрика «Операция Слава по BTV».
0: От 2018 година е автор и водещ на предаването «Операция История» в телевизия «България ОНР». И така автор на книгите «Нека помним. История от историята» и «Нека помним втора част. Още история от историята». Нашият колега Росен Петров. Здравей, Росен, е много ни е драго, че сме и в тази роля.
2: Здравейте, харесах това представяне в такъв соц стил. Радвам се да видя най-сетне млади хора в това студио. В моето студио, в смисъл на Операция История.
1: Ние благодарим за честта и привилегията. Имаме страхотен повод за този разговор. Ще си говорим ти, защото сме колеги и се познаваме, въпреки голямото ни уважение към теб, Росене. Нека помним две. Но да започнем от там, както започва и книгата ти, Росене, тази книга, с това.
2: Кажи, Викторе!
1: Защо?
2: Росене, кажи, Викторе!
1: Защо сме българи? Да започнем от там.
2: Ами това също е един много сложен въпрос, тъй като на мен преди 4 години ми се роди дъщеря. И всъщност, тук ще издам една тайна, за нейното раждане помогна телевизията и Операция История, тъй като аз се запознах с майки в ефир. Тя беше мой гост в Операция История. Между нас възникна.
0: Какви ли неща се случват?
2: Някаква връзка. Тогава имахме една продуцентка Гери, да е жива и здрава. Тя намекна, че между нас тече някакъв контакт. Аз го продължих и така се случи, че тази жена сега е до мен, а аз имам и дъщеря. Така че историята ми помогна да имам дъщеря. Славея и всъщност това се случи, аз бях вече на 51 години, една много младежка възраст. Надявам се вие по-бързо да навлезете с това поприще. А също и да се оглеждате. В смисъл, ако дойде някой по-така гост или гостен.
0: Започваме вече.
2: Почвате да се оглеждате.
1: Ще разчитаме на продуцентите да помагат. Да, виждаме, че работи.
2: Да видите дали ще работи. И осъзнах, че всъщност човек се ражда като бял лист. И от това какво изпишем на него, зависи той какъв ще стане. И всъщност, че хилядолетният път